0: uz Dragana Lenarta.
1: Vrijeme je za još malo starih hitova koje vam emitiramo u Retro magazinu i danas vas vraćamo u 60. i 70. godine. Tonski realizator današnje emisije je Karlo Poljak. Na samom početku prošle emisije slušali smo hitove iz 60. točnije iz 63. Zato ćemo današnji Retro magazin započeti sa hitovima iz 70. Idemo danas u 1979. Emisiju će otvoriti šesteročlana grupa koja je osnovana u 77. u Minhenu. Riječ je o grupi Saragoza Band koja je svoju glazbu temeljila na latino, disco i kalipso zvuku. Danas ćemo čuti njihov megamix koji završava sa njihovom verzijom velikog hita grupe David D. Dozy Big Mick and Teach, a to je pjesma Zabadak. Poslije toga slijedi hit In the Navy sa kojim je veliki uspjeh postigao band The Village People. Oni su također osnovani 77. i to u New Yorku i također je u bendu bilo šestero članova. A ovaj uvodni dio zaključit ćemo sa francuskom grupom u kojoj su tri brata Frankfurt, tak su se zvali. Riječ je o grupi Gibson Brothers koja je osnovana u gradu Martinique 1976. Najpoznatiji su po hitovima Kuba, Non Stop Dance i Que Será Mi Vida koji ćemo i čuti. Nakon tih uvodnih hitova čućemo dva obrađena tradicionala domaće glazbe. To su single ploče koje su također objavljene 70. godina. Prvo ćemo čuti pjesmu Ljubav je bol na srcu mom koju Dubrovačke trubaduri objavljuju 72. A nakon toga će nam opatijski suveniri izvesti pjesmu U gaju tom iz 76. Oba dvije su pjesme baš za ples, pa ako ste u mogućnosti zaplešite valcere. Eto toliko za uvod, želimo vam dobar prijem i uživajte uz ove lijepe stare hitove.

0: Slušate Retro uz Radio Osijek.
1: Evo, dragi slušatelji, čuli smo tri pjesme, tri grupe iz Nizozemske, koje te grupe imaju velike hitove, velike svjetske uspjehe, a ovo su manje poznate hitovi, ali su ipak završili na vrhu top liste, ali samo u Nizozemskoj. To su inače pjesme iz 1970. Prvo smo čuli T-Set, koji imaju veliki hit Mambela Me, a sad su izveli She Likes Sweets. Shocking Blue imaju veliki hit Venus, a čuli smo pjesmu Never Marry Railroad Man, odnosno Nemoj se udati za vozača. A Golden Earring, koji imaju veliki hit Red Love, evo, čuli smo njihovu pjesmu Back Home. U nastavku ćemo čuti tri domaće pjesme. Prvo Srebrna krila, Zakuni se ljubavi, zatim Novi fosili, Reci mi tiho tiho, i na kraju Dalmatinski magazin, Školski dani. Sve su to pjesme iz 1978. A na kraju ćemo završiti emisiju u 1965. Čućemo prvo Van Fontanu i grupu Mindbenders, pjesmu The Game of Love. Beatlesi će izvesti Eight Days a Week, odnosno obratno, prvo Beatlesi pa onda Van Fontana, pa i na kraju Freddy the Dreamers, I'm Telling You Now. Evo, to bi bilo sve za ovaj retro magazin, ovo izdanje u kojem su s vama bili Karlo Poljak i Dragan Lenović. Lijep pozdrav i za tjedan dana ponovno ćemo biti zajedno u novom izdanju ove naše emisije.

HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Požar je u priobalju pod nadzorom.
2: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
0: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
2: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
0: Biće sunčano i vruće, poslijepodne je moguć poneki pljusak.
2: Još jedna besana noć za vatrogasce diljem zemlje. Srećom nema novih razbuktavanja, postojeća požarišta se saniraju, a i stanje na Dirari je povoljnije. Jutros nisu morale intervenirati ni zračne snage, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja. A vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je svi noć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
2: DORH je objavio pojedinosti omiškog požara. Vatrena crta bila je duga oko 23 km, široka oko 1,5 km, a izgorjelo je oko 1000 hektara površine, na njoj veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila.
0: Poginula je jedna osoba za koju je zatražena obdukcija i analiza DNK. Ozlijeđeno je 38 ljudi. DORH je zatražio izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom području požara. To će se područje snimiti kao i uništeni objekti i vozila.
2: Objavljene su prve procjene koliko je kuća, vozila i plovila izgorjelo ili oštećeno u velikom požaru. Kada se utvrdi konačna šteta, vlada će financijski pomoći. Ivica Krišto.
4: Dok vatrogasci dežuraju na opožarenom terenu, a Crveni križ i građani pomažu onima koji se nemaju gdje vratiti ili komu otići, gradske i komunalne službe Omiša na terenu su obavile prvi popis uništenih ili oštećenih objekata, vozila i plovila. O tome je u dnevniku HTV-a govorio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Do 13 sati imam podatke, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 tajlera, 1 motor i 2 teretna vozila. Naime, još to nije kategorizirano. To znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi i ova brojka nije konačna, ali neće sa velikim brojem biti povećana. A poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda.
4: Nakon što se proglasi prirodna nepogoda, vlada će odlučiti o pomoći. Premijer Andrej Plenković.
6: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
4: Dok se čeka što će utvrditi istraga, vrijeme i mjesto pojave požara, bude sumnju da je namjerno podmetnut.
6: Činjenica je da je bilo baš nekoliko požara i navečer, dakle kad kanaderi i air traktori ne mogu letiti.
4: Privremeno zbrinjavanje ljudi u dvoranama u Omišu i Splitu više nije potrebno, no za sad jest u Tučepima. Župan Blaženko Boban.
5: U hotelima u Tučepima je 37 osoba, svi ostali su ili svojim kućama ili su otputovali dalje kao turisti. Za te koji nemaju mogućnost u svojim obiteljskim kućama spremati hranu, Crveni križ još uvijek u prihvatnom centru u Omišu to dostavlja i sprema.
4: Čelnik koordinacije za sustav domovinske sigurnosti Tomo Medved rekao je da je u vatrogastvo u 10 godina uloženo 800 milijuna eura.
7: I organizacijski i kroz materijalna prava i status osoblja podigli na višu razinu. Naravno i opremljenost. U ovoj godini nabavili smo čak 78 novih vozila.
4: Ulaganja bi svakako trebalo nastaviti, ali pojačati i prevenciju od požara, pri čemu je važno čistiti zapuštene šumske površine.
2: A o stanju na omiškom području Marino Marinčić.
8: Život se lagano vraća u normalu, rekao je vatrogasni zapovjednik Omiškog operativnog područja Višeslav Pešić.
9: Situacija je dobra, evo snage su na terenu, zemaljske snage odrađuju ovaj dio oko kuća i sva naselja koja su bila obuhvaćena ovakvim požarom. Struja im lagano će kreni se, kolega iz HEP-a, ja mislim 150 njih na terenu, da oni odrađuju taj dio posla. Koordiniramo skupa s policijom što se tiče prometa i svega. Jedini na dio ostaje, znači planinski masiv ovi poviše Omiša, Omiška Dinara koja je još obuhvaćena požarom, a to ne rješava zračne snage ili je nepristupačan teren za nas.
8: O stanju ozlijeđenih u požaru koji su smješteni u splitskom KBC-u govori liječnik Ivan Utrobičić.
10: Trenutno je kod nas u bolnici 7 opečenih, od toga 4 u Jilu.

0: i ta četvorica je intubirana. Nema nekih bitnih promjena. Ukoliko bude tako da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
1: U Zagrebačku kliniku za dječje bolesti primljena je 17-godišnjakinja koja se obitelji bježala automobilom iz Stanića putom Iša. Njezino stanje je stabilno, rekao je kirurg Stjepan Višnjić.
2: Otprilike 25% tjelesne površine je opečeno. Tu su zapravo bile cirkulacije šaka u pitanju, tako da su naši dečki noćas oko ponoći radili prvu operaciju da bi se radila dekompresija cirkulacije šaka. Sad su završili drugu i na drugoj ruci, tako da mislim da će se uspostaviti cirkulacija, da će to isto biti stabilno i vidjet ćemo sad ovoga, ali za sad mislim da imamo stvar pod kontrolom.
1: To su bile rijeke Žeravice koje su bile nezaustavljive, rekao jedan od vatrogasaca nakon dvije neprospavane noći.
3: Bilo je nemoguće gasiti, jednostavno vatra je bila prebrza, po 50 metara plamen je isperovac iza nas, to je bilo nezaustavljivo. Ovaki požar ja u životu nikad nisam vidio.
1: U tijeku je sanacija požarišta nakon koje će uslijediti i procjena štete. Policija tek treba utvrditi odakle požar krenuo te je li u pitanju ljudski faktor.
4: O stradalima na omiškom području i našoj nebrizi za okoliš jučer je, na blagdan Velike Gospe, u svojoj propovjedi govorio riječki nadbiskup Mate Uzinić.
5: Ovih dana, dok zboli gledamo posljedice požara na omiškom području, ponovno postajemo svjesni koliko je krhak taj zajednički dom koji nam je povjeren i koliko nam je potrebna međusobna odgovornost da bismo ga sačuvali. U isto vrijeme požrtvovnost vatrogasaca, policajaca, medicinskog osoblja i svih koji pomažu pokazuje nam što znači zajedničko dobro staviti ispred vlastitog interesa, pa čak i ispred vlastitog života.
4: Sutra će se u Gospiću održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog nezakonito odloženog otpada u tom gradu. Drugi javni poziv za sanaciju traje do 25. ovog mjeseca. Ako se niko ne javi, počet će proces pregovaračkog postupka. Potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
6: Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjesati sitne političke bodove. Vlada će nastaviti kontrolirati kvalitetu vode, provoditi monitoring. Isto tako vlada će provesti postupak istraživanja tržišta, a vezano za sanaciju i opasnog otpada, kako onog na površini, tako i onog ispod površine zemlje.
4: Sredina je kolovoza, ali i dalje više turista dolazi na Jadransku obalu nego što odlazi s nje. Jutros nema zastoja na cestama, a gušći promet očekuje se krajem dana. Turističku sezonu komentirao je premijer Plenković.
7: Podaci za srpanj su na kraju bili bolji nego što smo imali dojam odmah na početku kolovoza. Trenutno je sezona nešto bolja i u dolascima i u noćenjima i u konačnici fiskalizaciji, pa samim time i prihodima, što je važno za gospodarstvo i za rast BDP-a i hrvatsku ekonomiju uopće. Mi smo otprilike došli na 110 milijuna noćenja do 22 milijuna turista i sad taj broj varira ovisno o prihodima, vidi se i po intenzitetu prometa na autocestama, po povećanom prometu u zračnim lukama, povećanom trajektnom i brodskom prometu. Praktički svi indikatori pokazuju da je sezona nešto bolja nego prošlogodišnja, koja opet bila rekordna.
8: Od idućeg tjedna skuplje gorivo. Neslužbeno najviše bi trebala poskupjeti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, od utorka bi mogla poskupjeti 7 centi.
4: Ruske snage izvele su noćas još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje dvije četvrti, potvrdio je gradonačelnik Vitali Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su dva put i svaka je trajala oko pola sata.
8: Libanonsko ministarstvo zdravstva priopćilo je da je najmanje 11 ljudi ubijeno u izraelskim napadima na jug zemlje. Bio je to jedan od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom koji je posredovao SAD. Izraelska vojska objavila je pak da je tijekom noći napala Hezbolahovu infrastrukturu u sigurnosnoj zoni na jugu Libanona i opisala to odgovorom na akcije protiv svojih vojnika. Istodobno, ured izraelskog premijera Benjamina Netanjahua u izjavi na X-u optužio je Hezbolah za kršenje primirja i napad na izraelske vojnike, od kojih je troje ozlijeđeno.
4: Brod povezan s državnom naftnom kompanijom Ujedinjenih Arapskih Emirata napadnut je dok je plovio Hormuškim tjesnacem. Abu Dhabi je za napad optužio Iran, ističući da je napad na njihov brod očito kršenje međunarodnog prava, te da Iranska revolucionarna garda iskorištava tjesnac za ekonomsku prisilu i ucjenu.
8: Dok Iran i Amerika ističu da nadziru promet tjesnacem, američki predsjednik Trump izjavio je da će proglasiti Hormuz američkim teritorijem.
9: I kada završimo s Iranom, koji je vrlo teško poražen, uskoro ću proglasiti Hormuški tjesnac teritorijem Sjedinjenih Država. Blokada je nezaustavljiva, to je čelični zid. Blokada je čelični zid.
10: Jutarnja kronika.
4: Blagdan je Svetog Roka, a uz njegovu crkvu u Dubrovniku vezana je i jedna zanimljivost. Priču donosi Jelena Obradović-Mojaš.
11: Crkva Svetoga Roka iz 16. stoljeća unutar povijesne jezgre Dubrovnika smještena je izvan središnjih gradskih ulica i trgova, ali je svojim urbanim otiskom podarila naziv cijelom gradskom kvartu i Zaroka, naime naziva se ta stara gradska četvrt unutar dubrovačkih zidina, a ona sama zauzima prostor jedne stambene insule između dvije ulice. I ništa neobično unutar matrice srednjovjekovnog urbanizma i zrele renesanse i ništa što ne pripada vizuri mediteranskih gradova, osim jednog detalja. Na njenom je zidu jednom davno jedan mrzovoljni renesansni čovjek ugravirao opomenu onima koji su se na tom mjestu usudili igrati loptom. Povjesničarka umjetnosti magistra Maja Nodari.
12: To je upravo jedna pikanterija na istočnom pročelju. To je onaj čuveni latinski pax vobis memento mori qui ludet spila iz 1597. godine. A u prijevodu bi hrvatskom značio mir vama, sjetite se smrti, vi koji igrate loptom.
11: Zanimljivo bi bilo čuti što bi taj mrzovoljni renesansni čovjek danas zapisao kada bi se našao u ljetnoj vrevi zgusnutih i prilično neprohodnih dubrovačkih ulica.
10: Jutarnja kronika.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
8: Požar je u priobalju pod nadzorom.
4: DORH objavio nove pojedinosti omiškog požara.
8: Sutra u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša.
4: Od idućeg tjedna skuplje gorivo.
8: Biće sunčano i vruće, poslije podne je moguć poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Irena Dizdarević i Grgo Mrvica.
10: Program. Sport.
8: Pripremio Lovorko Magdić.
13: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je svladao Lokomotivu 1-0. Karlo Plazina.
14: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je Joker Lupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
13: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
15: I am really happy.
13: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
15: Tim?
16: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
13: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
17: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
13: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
17: 90 minuta s igračem manje nismo naravno izdržali.
13: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, danas dvije utakmice u 18 sati i 30 minuta, Varaždin protiv Rijeke. Treneri Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
18: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
19: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
13: U 21 sat Gorica protiv Hajduka. Mario Carević, trener Gorice.
20: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
13: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
21: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
13: O Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu Sanja Žiger Frljuk.
22: Finale na spravama za gimnastičarke donijelo je puno uzbuđenja i sjajnu gimnastiku pred punim tribinama Zagrebačke arene. Nakon zlata u višeboju Ruskinja Angelina Melnikova osvojila je još tri odličja. Zlato na preskoku ispred srebrne Njemice Karine Schornmayer i brončane Belgijke Lize Valen. Melnikova je bila brončana na gredi na kojoj je zlato osvojila 16-godišnja Francuskinja Elena Kola, a srebro Talijanka Manila Esposito, koja je pak bila najbolja na tlu ispred srebrne Kola. Mlada Francuskinja osvojila je tako tri medalje u Zagrebu, a na tlu Melnikova četvrtu, drugu brončanu. Na dvovisinskim ručama zlatna je Njemica Helen Kevrić ispred Talijanki Elize Iorio i Giulie Perotti. U finalima nije bilo hrvatskih predstavnica.
13: Jeri Hribaru nedostajalo je 500 za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajtas-Pinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Izdvajamo svjetski rekord Njemca Johannesa Libmana na 1500 metara 14 minuta 26 sekundi i 79 stotinki na Europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Europski prvak u bacanju koplja je Njemac Julian Weber, a u sedmom boju najuspješnije Irkinja Katie O'Connor. U štafeti 4x100 metara u obje konkurencije slavila je Velika Britanija. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudeškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
23: Oglasi.
24: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
25: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
23: Oglasi. Vremenska prognoza.
11: Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, temperatura od 32 do 35 stupnjeva.

0: Bolje je stanje na Dinari. Jutros tako nisu morale intervenirati ni zračne snage. Potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, tako je nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. Šteta je u svakom slučaju golema. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban za HRT je sinoć iznio dosad prikupljene podatke.
2: Već se sada rade procjene i izvidi na terenu, 58 stambenih objekata, 2 garaže, 36 vozila, 25 plovila, 2 trailera, 1 motor i 2 teretna vozila. Jedna kratka napomena oko ovoga. Naime, još to nije kategorizirano. Među ovim objektima ima sigurno objekata koji su samo malo dotaknuti, ali su ovdje također nabrojani, što znači da će trebati dodatnu kategorizaciju raditi. Ljudi koji su radili izvid će raditi i još, dakle, ni ova brojka nije konačna, ali otprilike neće sa velikim brojem biti povećana. Zatim će se raditi kategorizacija, a poslije toga, poslije te kategorizacije se proglašava prirodna nepogoda kada dobijemo dopis od grada Omiša sa ovim svim podacima koje su već napravljeni na terenu kao izvid.
0: Od utorka neslužbeno više cijene goriva. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi biti skuplja za 7 centi. Konačno će odluku donijeti vlada na sutrašnjoj telefonskoj sjednici.
3: Sport.
0: I Lovorko Matić.
4: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Osijek je u posljednjim trenucima svladao Lokomotivu 1-0 pogotkom Jakupovića u 90. minuti. Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: I am really happy.
4: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
5: Tim?
6: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
4: Istra Slaven Belupo 3-0, Šužić u 16. minuti, Jaganjac 35. i 56. Dvostruki strijelac Hamza Jaganjac.
7: Stvarno odlična utakmica, cijela ekipa zaslužna.
4: I trener Slaven Belupa Mario Gregurina.
8: 90 minuta s igračem manje, nismo naravno izdržali.
4: Ranije Dinamo Rudeš 4-0, u nastavku slijede dvoboji Varaždin Rijeka i Gorica Hajduk. Jerih Ribaru nedostajalo je 500 tinki za plasman u finale na 50 metara slobodno na Europskom plivačkom prvenstvu u Parizu, na kraju 10. mjesto polufinala. Amina Kajta Spinjo bila je 15. na 200 metara leptirovim stilom. Tihaja Topolovec osvojila je brončanu medalju u kategoriji do 52 kg na žudaškom Grand Prixu u peruanskom gradu Limi. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina izborili su finale europskog prvenstva u Varni, pobjedivši u polufinalnom susretu Italiju 19-11. Za zlato će se boriti protiv Španjolske.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
3: Vaš prvi. Emisija za selo i poljoprivredu.
9: Dobro jutro, dragi slušatelji, iz zadarskog studija.

0: u još jednom izdanju emisije Za selo i poljoprivredu. Pozdravljaju vas tonski realizator Goran Paleka i urednica emisije Marina Vuka.
1: Emisija Za selo i poljoprivredu.
0: U fokusu javnosti ovih je dana otpad koji je na više lokacija u Hrvatskoj izazvao nemir među stanovništvom. Gospić pritom prednjači, ondje je potvrđeno onečišćenje podzemnih voda, pa se nameće i pitanje kakve će to posljedice ostaviti na tlo i poljoprivredu. Još jednom ova je priča u prvi plan stavila vodu, nezaobilaznu za funkcioniranje biljnog i životinjskog svijeta. Njezina se važnost posebno osjetila ovog ljeta, uslijed dugotrajnog sušnog razdoblja. Koliko je u takvim uvjetima sustav javnog navodnjavanja, kako se s vrućinom i nedostatkom vode nose vinogradari, maslinari, pčelari i sirari, ali i kako je stanje u lovištima i kako se voda osigurava za divljač. O svemu tome pričamo u prvom satu današnje emisije.
1: Emisija Za selo i poljoprivredu.
0: Nakon što je nalazom vještačenja potvrđeno onečišćenje podzemnih voda na lokaciji ilegalnog odlagališta u Gospiću, o mogućim posljedicama sada upozoravaju i stručnjaci. Među njima je i dekan Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu Aleksandar Mešić, koji ističe da bi ovakvo onečišćenje moglo imati ozbiljne posljedice i za poljoprivredni potencijal Like. Posebno ističe prisutnost PFAS spojeva, poznatih kao vječne kemikalije, zbog njihove izrazite postojanosti i mogućnosti širenja podzemnim vodama. Upozorava i na teške metale koji se mogu dugotrajno zadržavati u tlu, ponovno se mobilizirati te dospjeti u vode ili biljke. Mešić zato traži jasne odgovore o tome kako je došlo do odlaganja tolikih količina otpada, kakve su posljedice za tlo, podzemne vode i poljoprivredu, te tko će snositi troškove sanacije. Nada se brzo i stručnoj sanaciji te potpunom utvrđivanju činjenica i odgovornosti.
1: Emisija Za selo i poljoprivredu.
0: Dugotrajno razdoblje visokih temperatura uz kišu koja je ovog kolovoza poprilično zaobilazila Zadarsku županiju dodatno je isušilo tlo. Uz već prisutan nedostatak vode u pojedinim mjestima i ograničenja potrošnje, sustavi navodnjavanja važniji su nego ikad, upozorio je pročelnik za poljoprivredu Zadarske županije Daniel Segarić.
2: Pa evo, zadnjih par dana su nam se počeli ljudi s terena javljati sa određenim zahtjevima, odnosno problema koje imaju od štete. Pretežno se to za sada javlja na višegodišnjim kulturama, na recimo maslinama koji su na melioriranim područjima, dakle krškim područjima koje su, ajmo reći, osjetljivi. Za sada nema tog obima koji da je jako velika, ali evo, koliko imamo

0: je sada najpotrebnije, ali opet s druge strane imamo ova ograničenja u korištenju vode, odnosno probleme s vodoopskrbom, i savjetuje se da se ne zalijevaju prevelike površine. Kako pomiriti potrebe zemlje sa potrebama sustava vodoopskrbe?
1: Pa načelno sustav vodoopskrbe i navodnjavanje su odvojeni sustavi. Dakle, kad govorimo o sustavu javnog navodnjavanja kojima upravlja Zadarska županija, radi se o 4 sustava, ali dakle baš se 1-2 Lisarsko polje, Donja Bašica. Dakle, to su sustavi koji se baziraju na akumulacijama i koji koriste količinu vode koje imaju, koje su, ajmo reći, osigurali tijekom zimskih i proljetnog perioda. I u svim tim akumulacijama, možda Donjoj Bašici, ali recimo da Lišarskom polju i na Bašice prva i druga faza, ima dovoljno vode i ti su poljoprivrednici, neću reći da imaju neograničenu količinu, ali imaju dovoljne količine da bi kvalitetno završili ovu sezonu. To je sigurno, jer količine su koje imamo u tim akumulacijama dovoljne za njihove potrebe. Druga je stvar...
0: Zalijevanje,
1: ne znam, vrtova ili možda uzimanje iz vodoopskrbe. Imamo negdje sustav gdje se može uzeti iz vodoopskrbe u ograničenim količinama, a nažalost, evo, kao što ima imamo informacije od direktora Mateka, ima nelegalno korištenje tih vode iz vodoopskrbe, što naravno, što je krađa, nezakonito, a druga stvar, radi štetu u uništavanju tlakova vodoopskrbi, što dugoročno par dana može dovesti do određenih nestabilnosti u vodoopskrbnom sustavu. Nažalost, situacija što se tiče vodostaja rijeka u Hrvatskoj i ono što čitamo nije dobra, ali ovi naši sustavi, ja govorim o sustavima javno navodnjavanja, tek sad vidimo koliko je to bitno kad se kvalitetno nešto napravi i pripremi, i realno trebalo bi to biti puno više, ali evo, ti poljoprivrednici imaju, mogu reći sada, jednu prednost pred drugim sigurno, i to je ogromna prednost u ovom trenutku.
0: Da, koliko je u biti Zadarska županija iskoristila europske fondove za sustave navodnjavanja? Znam da je bio u planu i projekt
1: Vransko polje.
0: Vransko polje
1: je sada u fazi, dakle, on je podijeljen u dvije faze, cirka 1600 hektara za prvu fazu, odnosno ja po sustav Gorčine imamo građevinsku dozvolu, a sad očekujemo i za drugi sustav, Malo Blato. Dakle, to su veliki mega sustavi, morat ćemo naći izvore financiranja. Samo jedan sustav košta blizu 48 milijuna eura, to su, morat će ići na europska sredstva, ali i nacionalno sufinanciranje, i to ćemo vidjeti u narednoj fazi, način financiranja izgradnje. A do sada je Zadarska županija kroz tri sustava koristila europska sredstva, nekih 5 milijuna eura, Lišansko polje, Smirčić, to je druga faza Bašice, i Donja Bašica, dok je prethodnim godinama Bašica prva faza 320 hektara odrađeno sa sredstvima ministarstva iz nacionalnih sredstava, to je završen sustav bio 2010. godine. Dakle, sada pod sustavom javnog navodnjavanja Zadarska županija ima nekih 850 hektara. Mislim da je to, što se tiče Dalmacije, dobro, odlično, ali imamo značajne količine. Međutim, kad gledamo ukupno poljoprivredu Zadarske županije, površine koje se navodnjavaju, što privatnim, što kroz javno navodnjavanje, mi daleko smo ispod onih potreba i planova koji su napravljeni 2067. kroz nacionalni plan navodnjavanja, i moramo reći da taj plan stvarno moramo revidirati, govorimo nacionalno, a onda paralelno ili nakon toga i ove naše županijske planove. U Slavoniji je toga dosta sad napravljeno kroz europske fondove, mislim da je to dalo rezultata, međutim, kažem, bez navodnjavanja vidimo da u narednim periodima neke kaktine poljoprivredne neće biti. Naravno, tome prethodi i dobra priprema tla, određivanje lokacije, položaja, milion stvari, ne milion, nego puno stvari koje prethodi da bi se odabralo kultura, gdje će se i što će se saditi ili sijati. Mi smo tome u nekom periodu dosta, pojedini poljoprivrednici su dosta onako olako pristupali, sad često puta trpe štetu. Evo, kad gledamo recimo Nadin, za sada je Nadinsko polje gledato dobro, to je duboka zemlja i nema toliki šteta za sada, ne mogu reći dugoročno što će biti, ali evo, možemo govoriti da recimo mlađi vinogradi na meloriranim područjima, odnosno na ovim pripremima gdje su krški poporučni, gdje je šuba ili privedena svrsi, možemo reći tako, ali oni su sigurno osjetljivi. Mi smo radili jednu studiju koja nam je, u principu, tražili smo mogućnost navodnjavanja za cijelo područje Zadarske županije, ali i izvore voda. Dakle, nemamo neograničene količine vode. Nažalost, možemo reći da imamo dosta vode, ali krivo vrijeme. Nama kad treba vode, mi je sada nemamo, ali odnosno morali bi je akumulirati, a moramo je dovesti ili iz podzemlja, što je često puta skupo i neizvjesno. S druge strane, ako je dovodimo sa Zrmanje, to je prilično daleko, to su najbliži izvori ako govorimo o nekim konkretnim izvorima. S druge strane, imamo problem što su naše, opet se vraćamo na rascjepkanost naših parcela, mi smo sada kroz ovaj sustav javnog navodnjavanja uglavnom pokrili područja gdje imamo ili velike korisnike ili državno poljoprivredno zemljište u najmu.
0: Koliko kilometražom može to pokriti?
1: Mislim, koliko
0: poljoprivrednika na kojoj recimo razdaljeni može pokriti jedan sustav?
1: Pa gledajte ovako, ovaj sustav između recimo Vlačine, kad gledamo Bašicu i akumulaciju Vlačine do Smričića ima nekih 5 km. Dakle, manje je problem koliko daleko, veći je problem koliko vode imamo. Voda se da dovesti jako daleko ukoliko imamo korisnike i zainteresirane korisnike i veće površine. Ne isplati se dovesti vodu za 2000 kvadratnih metara, dakle to moraju biti površine od 50,
0: konkretno,
1: 20, 30, 40 hektara. Ti korisnici moraju naravno potpisati ugovor o korištenju da bi imalo isplativost. Mislim da se bez obzira koliko se naši poljoprivrednici koji koriste sada sustave javnog navodnjavanja žale na visoku cijenu navodnjavanja, odnosno bolje rečeno to je naknada za navodnjavanje, tek sada se može pokazati koliko je to niska cijena kad govorimo o sigurnosti, o stabilnosti i produktivnosti. U ovakvim situacijama se prepozna vrijednost navodnjavanja. Dakle, oni sada imaju jednu komparativnu prednost pred drugim, mogu izaći sa svojim plodovima cjelogodišnjeg rada, a ne da očekuju štete od suše.
0: Ovi drugi moraju se snalaziti onako kako znaju. Recimo, može li se tu što poticati kap na kap sustave ili sufinancirati opremu i spremnike nekakve za prikupljanje kišnice?
1: Što se toga tiče, mi kroz potpore za godišnje što raspisujemo, imamo baš posebnu mjeru za navodnjavanje, odnosno navodnjavanje na polju. To su relativno mala sredstva. Dakle, ali isto tako postoje na nacionalnoj razini sredstva koja su bila, više puta su raspisivao natječaj EU sredstava i ljudi su se voli javiti na taj natječaj gdje su sufinanciranje bilo 50 ili negdje do 75%. Kad govorimo, nažalost, mi se moramo i prilagoditi na te male, kao javni sektor, da su posjedi relativno male. I morat ćemo naći model da i malim proizvođačima nađemo način da navodnjavaju kroz sustave vodoopskrbe. To neće moći, vidimo da je problem vodoopskrbe ogroman i teško ćemo moći to raditi u ovom periodu iz vodoopskrbe sustava, možda do 5. mjeseca, ali će se ona morati naći model da se nađu neke mini akumulacije, bazeni ili veći spremnici koji će omogućiti spremanje te vode za period koji dolazi. Osigurati se, odnosno osloniti se na vodoopskrbu bilo bi totalno, mislim, suludo, jer vidimo koje probleme vodoopskrbni sustav ima bez obzira na sve moguća rješenja i smanjenje gubitaka i zamjene cjevovoda. To su te negativne posljedice turizma. Ogromne investicije u infrastrukturu koja se koristi relativno kratko, ali tu smo nismo mi. Imamo možda i sreću što imamo turizam, jer ti isti poljoprivrednici prodaju kroz turistički sektor.
0: Da, to je začarani krug.
1: To je začarani krug. Moramo naći neku, ajmo reći, lijepa riječ, održivi razvoj.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
0: A koliko ekstremne temperature mogu promijeniti tijek proizvodnje, najbolje se vidi u vinogradima. U Ravnim Kotarima berba je ove godine počela neuobičajeno rano. Iako su parametri za sad dobri zbog nastavka visokih temperatura, vinogradari ne žele riskirati da grožđe na lozi počne gubiti na kvaliteti. Kako izgleda situacija u vinogradima i što očekuju od ovogodišnje berbe, provjerili smo s Radom Bobanovićem, predsjednikom udruge vinara i vinogradara Zadarske županije.
3: Priroda je svoje učinila, vinska industrija u smislu tehničke potpore ide dosta naprijed, znači ta tehnika, ti bazeni, ti tankovi, to hlađenje, a mi koji smo izloženi da to u te tankove unesemo, mi smo u velikim problemima, ali ja vjerujem slatkima. Naime, ovaj dio naše kraja, uopće naša Zadarska županija, preživjela je ovu godinu dobro. Nije bila ekstremna neka suša tijekom razvoja, nije bilo krupe, imali smo dvije dobre kiše. Međutim, ovo zadnje vrijeme, ovih 10 dana, jednostavno, pogotovo mi koji smo u kršu, u kamenu, koji su pretvarali kamen u plodno tlo, mi smo u jednim velikim izazovima, kojim izazovima trebamo to dobiti na način da krenemo malo ranije sa berbom. Naime, parametri ovih sorti koje sad beremo, a to su manje više uvežene sorte, iako i naše su u pitanju, reću sve točno da naši slušatelji znaju. Znači, sorta Sirah Merlo se izjednačila i na one bi se brale razlika 7 dana, a sad se pere prije Sirah nego Merlo. Znači, vidite kako se priroda igra sa nekim sortama. A upada već u igru i naš crljenak, mi smo vam zadnji. Recimo, Nadinski vinogradi će kasnije sigurno malo brati, ali ne puno kasnije. Mi smo zadnji na crti obrane crljenka prema sjeveru. Znači, onaj crljenak kastelanski ili zifandel u Americi ili primitivo u Italiji, on je već došao za berbu, a on se inače bere oko 29. Onda možete misliti što je što. Međutim, i mi promišljamo, svaki enolog, svaka vinarija, što će koje sorte brati ranije i koje će vino pripremati, znači od blaže suhih, znači manje alkohola, od možda poluslatkih i tako dalje, tako da je i tu jedna prirodna igra uz pomoć te tehnike da možemo savladati ovu muku, kako ste vi čini mi se naglasili u početku, da grožđe kuha. Pa da, grožđe vam se nalazi sada u temperaturi oko 12 sati, kad je 12 sati, kad je ono sunce drito udara, negdje na 60 stupnjeva. I možete misliti što se događa na 60 stupnjeva. Kad je ispod ugrijani kamen i gore taj udar, a ovih dana nema vjetra da bi grožđe imalo taj svoj slijed da ga beremo za 2 tjedna kasnije. Međutim, šta je tu je i mi smo se potrudili krenuti u berbu manje više svi. U berbu od Kraljevskih vinograda, znači od Paga, od Rake, od Kraljevskih, ovdje sad i Nadin već uskače u berbu. Mi nemamo što čekati, ako mislimo valjano odraditi vino. I berba će ovu godinu trajati u ciklusima, vjerujem, možda čak i duže nego prošle godine.
0: Kakva su iskustva s terena, kako su se vinari, vinogradari nosili s ovom sušom i vrućinom?
3: Gledajte, netko ima zaljevanje pa je zaljevao. Vinograde ne možete urošavati kao maslinu. Oni jesu približni voćarski, ali to potpuno drugčiji pristup jednom i drugom voću, jel, vinograd. Neko je zaljevao, netko je pripremao se podrivanjem i tako dalje, ali nema tu pomoć. Vi imate sad slader, sečer u grožđu, te jedan grad stvara možda 3 dana, 4 kad počne stvaranje grada. A sad vam se jedan grad stvara u danu, čak i grad i po i dva. Zrioba grožđa vinskoga počeva vam negdje, već šarak se javlja 1.7. 10. 15. 7. je onako već vidljiv, intenzivan. Realna berba je 38. 5. 9. A vidite, mi smo sad već u berbi. Znači, 2 tjedna beremo prije.
0: I što ovakva godina znači za vinare financijski?
3: Vjerojatno će utjecati na cijene, iako trgovci grožđa, znate da uvijek ima i tih, kupci koji to zbog svojih potreba, zbog pojačanja, ne znam, svoji sorti koje imaju, nisu baš voljni platiti nešto više u odnosu na lani. Tako da će se kilo grožđa sada vrtiti po ovom cjenovnom razredu od euro 80 bruto, govorim s PDV-om, na grožđu je PDV 5%, vrtit će se između 1,80 euro do 2,20 euro, možda negdje i do 3 eura, ovisno o sorti, tome ko želi kupiti, baš to treba. Nismo mi u cjenovnom razredu u odnosu na lani, bez obzira na povećanje svih energenata koji su ulazili, svih sredstava koje su ulazili, mi smo ostali na istoj cijeni. A ne vjerujem da ćemo moći povećati cijenu i vina iz ove godine proizvodnje u nekoj godini kad se ono bude prodavalo. A imamo veći trošak. Kako se ti nosimo? Teško. Teško će se naći čovjeka koji ne traži po satu rada nešto dnevnicu, država zna što ja govorim, od 8, 10, 12 eura po satu i to se radi negdje 5 sati još plus neki prijevoz i eventualno piće i neka lagana marenda, tako da vam to naraste isto. Ali gledajte, zahvala je tim ljudima. Normalno, svak traži neki svoj kaj, vi što tražite plaću na kraju mjeseca, tako i ja gledam što ću ja dobiti na kraju mjeseca. To je u tom svijetu realno, nego u svijetu trženja vina. Mi smo u velikom izazovu.

0: A hoće li visoke temperature utjecati i na tijek berbe maslina? Na nekim se plodovima već vide prvi znakovi toplinskog stresa, osobito ondje gdje je zemlja plitka. Kako bi se to moglo odraziti na ovogodišnji urod i količinu ulja, razgovarali smo sa stručnjakom za maslinarstvo Šimom Marcelićem.
1: Već se vidi na plodovima masline, pogotovo oni koji su uškrtioj zemlje plićoj, da plod je smežuran i to već vidimo da je jedan stupanj stresa. Kako će se to reflektirati na maslinu, to će biti i pozitivnih i negativnih efekata. Ajmo reći negativni efekt, sigurno da će ona usporiti nakupljanje ulja, jer sigurno kad su visoke temperature, nakupljanje ulja u plodu je sporije, pa možemo očekivati možda i niže radmane ove godine u odnosu na lanjsku godinu. Ali prerano je to još reći, jer ne znamo kako će biti vrijeme kroz 8. mjesec kad je glavnina nakupljanja ulja. To je, ajmo reći, neka negativna stvar. Pozitivna stvar bi mogla biti, to bi se moglo spriječiti ili malo usporiti napad maslinine muhe, jer u tim uvjetima kad je plod smežuran, maslinina muha odlaže teže jaja u plod, ubodi budu sterilni, tako da onda napad maslinine muhe može biti manji. Ova kiša u 7. mjesecu zapravo, što se tiče okoštavanja, spasila je plod i definitivno je bila pozitivna, i sada plod ima, maslina stara ima snage da izdrži ove visoke temperature, a naravno sve će ovisiti koliko će one trajati. Da li će pasti kiša iza Vele Gospe, pa neće biti puno posljedica, ili će pasti kiša tek 1.9. Mi se sjećamo godina da nekad kiša ne padne sve do berbe, znači može cijeli 9. mjesec biti bez kiše, ili ta kiša prođe točkasto po nekakvim rubovima i ne bude dovoljna. Tako da ovisni smo o tim vremenskim uvjetima.
0: A hoće li se zbog ovog vremenskog stanja, odnosno ovih vremenskih prilika, pomaknuti datum berbe?
1: Definitivno, naši tradicionalni početak je berbe, početak 10. mjeseca, i ne vjerujem da će se to previše mijenjati, zato naši proizvođači pogotovo ne beru sve u jedan puta i volu napraviti jednu berbu ranije, vidjeti gdje su, kakva im je ulja, pa onda isplanirati nekoliko termina berbe, tako da vjerujem da će 10. mjesec biti tradicionalno normalan kao i inače, pogotovo kad pade kiša, plod će se vrlo brzo kroz par dana vratiti i nastaviti dalje razvijati, ali posljedice ćemo moći vidjeti kroz količinu ulja, odnosno radman. Znači, prošle godine se možemo posjetiti, imali smo visoke radmane, a prije 2 godine smo imali izuzetno niske radmane. Ove godine možda će nekako toliko srednji radmani biti maslinovih ulja.
0: A ove temperature sve ekstremnije su neka naša nova stvarnost. Jel se sjećate možda prije nekih 10 godina? Je li bilo već takvih situacija? Mi ljudi često zaboravljamo i znamo reći, ajme, nije nikad bilo ovako vruće, ali zapravo i je.
1: Bila je ekstremnih godina, na primjer, ekstremna godina je bila 14. koja je bila kišna, a bila je, na primjer, 17. godina koja je na našem području zadarskom nije bilo kiše od 2. mjeseca pa sve do 10. mjeseca. Tad su se masline stvarno isušile i u kolovozu i jednostavno su otpadale, ali te godine je pala kiša u 9. mjesecu, oni 300 litara rekordnih, i onda je
0: 11.9.2017.
1: I tad je godina bila onda prosječna po oborinama, a bilo je taj veliki ekstrem ljeta.
0: I što je onda se dogodilo, na primjer, kad je tako duga suša i onda padnu nenormalne količine kiše? To opet nije dobro.
1: Naravno, prvo maslina odbacila gotovo cijeli plod na otocima i nije ga ni bilo, čak su se neka i stabla sušila koja su bila u slabijoj kondiciji, a poslije se ona godinama čak i oporavljala. Posljedice te suše su viđene i iduće godine, zato jer ona nije napravila dovoljan prirast i toliko se stablo iscrpilo da je ona kroz 1, odnosno 2 godine, možemo reći, vraćala taj svoju kondiciju nas.
0: Ali postoji razlika u tome, na primjer, nakon dugotrajne suše napokon padne kiša, jer postoji razlika u tome da kiša pada postepeno danima ili da bude onako baš jedna velika obilna kiša? Ali to utječe na plod?
1: Naravno, ako pada kiša lagana, nekad je i 50 litara lagane kiše više nego 100 litara pljuska, zato jer sama zemlja ne može upiti tolike količine, ali sjetimo se naših starih koji su gradili suhozide i koji su ograđivali parcele da zemlja ne pobjegne. Znači, oni su imali istih takvih ekstrema. Najgori su ti ekstremi prve jesenske kiše, kad nakon dugotrajne suše dođe velika količina oborina i ti suhozidi su baš štitili, znači da zemlja ne otiđe van, da kiša koja će pasti da se zadrži ili prođe kroz suhozid, a samo tlo, odnosno zemlja, ostane. Tako da ćete vidjeti uvijek u suhozid veće količine zemlje nego tamo gdje se nekad poravna nešto ili nasipa, to se zapravo je erozija. Tako su se naši stari suhozidima borili protiv erozije.
0: A naši mladi bore se i rukama i nogama. Što vam kažu maslinari s terena? Evo, vidjeli smo posljednjih dana, imamo problem i sa vodom, posebice na području Ravnih Kotara. Kako se maslinari nose s tim?
1: A što se toga tiče, navodnjavalo se prije, pa se nekako maslina pripremila, ali postoji nekih drugih mogućnosti borbe protiv suše, nije samo navodnjavanje. Jedan je foliarna gnojidba, znači mi možemo tijekom tretmana i zaštite masline kroz list dodati dušik i druge nekakve elemente koje će zapravo ojačati biljku i biljka će postati jača i otpornija na sušu. Osim prihrane možemo dodati kao linsku glinu koja će zapravo napraviti jedan film na listu i tako će spriječiti dizanje temperature u samoj biljci i to će isto omogućiti da se biljka prilagodi ovako stresnim uvjetima. I treći način je obrada tla i zatravnjivanje, odnosno stavljanje malča, na primjer slame ili nekoga korova oko masline, koji zapravo onda smanjuje temperaturu tla i tako štiti isparavanje i očuva, tako se očuva vlaga u tlo.
0: Je li sad kasno za to? Može li se još uvijek reagirati ili to treba odmah čim krenu vrućine, nakon recimo par dana?
1: Naravno da bi trebalo to napraviti u proljeće i da bi to trebalo planirati.
0: A što ako nam se dese ove neočekivane vrućine, onda u pravilu nema pomoći nego za vodu se snalaziti kako znamo i umijemo?
1: Jasno, jedina je sad mjera koja od ovih koje smo nabrojili, to je tretman kao linskom glinom.
0: Znači to se može sada?
1: Moglo da, naravno, ali njegov će efekt biti sigurno manji nego da smo ga napravili na vrijeme, odnosno pred vrućinu.
0: Ono što se sada vidi jest i važnost uzgajanja tih otpornih vrsta maslina, otpornih sorti. Recimo, koliko su one zastupljene na našem području, koje su recimo najosjetljivije na vrućinu?
1: Evo, što se tiče otpornih sorti na visoke temperature, jedna od otpornih sorti uz našu oblicu je sigurno Picholin francuski, to je introducirana sorta i naši proizvođači su nju već prepoznali kroz godine da je ona definitivno otpornija na sušu, na primjer od introducirane sorte Lečina. Lečina je, na primjer, najproširenija introducirana sorta jer je dobro adaptibilna i to. Ali ako je ona u nekim uvjetima plitkog terena, ona će sada ostati sitna, neće nakupiti dovoljne količine ulja, zato jer njoj za normalni rast treba puno više vode. Tako da ajmo već na te dvije sorte kazati da su proizvođači u plitke i skeletne terene stavljaju, na primjer, Picholin, a u dube terene, duboka tla, pogotovo u zaleđu, stavljaju Lečina, koji je zapravo, znači, osjetljiviji na sušu, ali on je otporni na paunovo oko, redovite rodnosti, tako da u jednom ima pozitivne, a neke ima negativne stvari, ali u dobrim terenima on rodi bolje. Osjetljive su, imamo, znači drobnica je isto dosta osjetljiva sorta na sušu, evo na primjer Koratina. Koratina je sorta talijanska, isto osjetljiva je dosta na visoku temperaturu i na sušu, potrebno je zato planirati navodnjavanje, odnosno potrebno je za nju dobro tlo kako bi ona mogla redovito i kvalitetno dati. Ona je sorta koja daje vrhunska ulja, kvalitetna ulja, ali evo, potrebna je i dobra njega, odnosno navodnjavanje.
0: Što znači da prije svake sadnje masline treba razmišljati o tome gdje i što posaditi.
1: Tako je, pogotovo sortu odabrati za određeno područje, a definitivno navodnjavanje u tome segmentu će pomoći. Da ona dojde prije u rod i da taj rod bude veći.
0: Spomenuli smo jednu od onih kojima ova vrućina svakako ne odgovara, a to je maslinina muha. Održano je i u Poljoprivredno-edukacijskom centru Zemuniku stručno predavanje i radionica zaštita od maslinine muhe s naglaskom na ekološki pristup. Dakle, veliki je bio interes.
1: Evo, tu je naš dragi kolega iz Istre održao predavanje, prenio svoje iskustva koje su kod njih. Tu smo definitivno prema našim proizvođačima, koji su u pravilu manji proizvođači, koji žele proizvoditi ekološko maslinovo ulje, stavili naglasak na preventivne metode, a to su zapravo ekološke metode. Te metode uključuju masovni ulov masline, tretman sa kaolinskom glinom koji smo prije spomenuli, koji pomaže maslini i borbi protiv suše, ali on u jednu ruku i pomaže da maslina bude obložena sa glinom, da bude onako bijela i da je onda maslinina muha izbjegne. Prvenstveno dali smo naglasak kako pravilno primijeniti ta sredstva, jer dosta proizvođača kupi sredstvo, želi ekološki ga primijeniti, ali nema dovoljno informacija na koji način. Imamo sredstvo, na primjer Success Bice, koji se selektivno primjenjuje na određenu količinu maslina, kako ga primijeniti, gdje ga staviti, da li proći samo rubne zone, proći svako drugo stablo, i sve to utječe na onda učinkovitost cijele te metode. Naravno, otvorila su se onda pitanja i novih i štetnih organizama i kako zapravo osjetljivih sorti. Mi znamo da, na primjer, naša oblica je puno više osjetljivija od sad, na primjer, sitnih sorti poput lećina. I tako da, evo, sve to smo prošli kroz to predavanje.
0: E, zašto muha ne voli vrućine? Što je odbija?
1: E, znači, plod se smežura, čini je plod smežura, ona ne može lagano probiti koricu ploda i položiti jaje, to je prva stvar, a i ako položi jaje, visoka temperatura sterilizira ubod, odnosno jaje se ne more normalno razviti, znači za to do preko 30 stupnjeva i niska količina vlage, to su dva ograničavajuća faktora. A čim je visoka temperatura, u pravilu bude i niska vlaga i znači to njoj otežava normalni razvoj.
0: Ima li straha da nakon prve kiše krene na jezda?
1: Sigurno će biti pritisak muhe ove godine, po meni i veći nego lani, zato jer smo imali 7. mjesec koji je bio hladan. Prva generacija je napravila jedan dobar zamah i sigurno ona, iako sada ne radi štete, ona je u fazi, ajmo reći, fazi u kojoj može stagnirati i ona može definitivno, kad se stvoru uvjeti, napraviti štete. Što prije padne kiša, što prije plod bude dobar i spreman, to možemo očekivati više štete. Ali ima jedna stara poslovica, ja je često volim reći, ni u suši glada, ni u moći blaga. Znači, niti ta suša neće sve negativno dobiti, niti će kišna godina sve pozitivno. Evo, to su stari ljudi već zaključili, pogotovo u vinogradima, zato jer kad je kišna godina, vinogradi isto nastradaju od bolesti. A to je slično i za masline.
2: Emisija za selo i poljoprivredu.
0: Vrućina ne popušta. Visoke temperature i dugo izlaganje sunčevim zrakama nisu opasne samo za ljude, već i za sve biljke i životinje, tako i za pčele. Kako pomoći ovim vrijednim radnicima da prežive, pokušao je saznati Neven Knežević u razgovoru s dugogodišnjim pčelarom i tajnikom Udruge pčela iz Osijeka Slavkom Stojanovićem, od kojega ćemo čuti i zbog čega je ljubav prema pčelama, a ne materijalna dobit, osnovni pokretač bavljenja ovim poslom.
3: Pa isto pčelama ne pogoduje, njima ne odgovor. Pogotovo što je, recimo, radna temperatura u košnici 37 stupnjeva, one moraju, znači, puno potrošiti energije da bi smanjile tu temperaturu na onu radnu temperaturu košnice. Ako je sad vani 40 ili 39-40 na suncu, još pogotovo gdje su košnice, temperatura prema košnici još i veća, znači pčele moraju sad tu temperaturu svesti na onu normalnu da bi mogle bilo što, odnosno obitavati u košnici. Da bi to napravile, mora imati dovoljnu količinu vode koje trenutno u prirodi nema i zato mi pčelari pokušavamo njima pomoći da pravimo, mi to zovemo pojilice, donesemo vodu i one koriste tu vodu za tlađenje košnice.
4: Dakle, oni moraju stvoriti potrebnu mikroklimu da bi mogle egzistirati, u stvari ostati žive. Mi razgovaramo ovdje na sigurnoj udaljenosti od vašeg kamiona gdje su košnice. Stavili ste i kantu sa vodom koja je onako prigodno napravljena, okrenuta i tako dalje, da one mogu se opskrbljivati. Koliko je košnica ovdje?
3: U kamionu sad negdje oko 50, a imam dvije pojelice od otprilike to je 27 litara, to je 54 litra vode, s tim da ja svaki drugi dan donesem 50 litara vode i stavljam nešto iz klapi na ovu temperaturu, a jedan veliki dio isto pčele odnose u košnice vrše sebi klimatizaciju.
4: 50 košnica, koliko je to brojčano po leglima, pretpostavljam?
3: Pa gledajte, to je, ako je 10.000 pčela, to vam je pola milijuna pčela. Pola milijuna duša koje trebaju vodu, koje trebaju hranu, koje trebaju preživjeti na ovoj temperaturi kao i mi.
4: Jedan mali Zagreb, otprilike.
3: Pa, otprilike, jedan mali Zagreb, uži dio Zagreba i to je to. Uglavnom, snalaze se, rješavaju to i iskreno rečeno, nakon ovog suncokreta koja je bila obilna paša i dobra paša, došlo je do blokade legla, znači da matica nije imala prostora da leže leglo, tako da sad nekim pčelarima se dogodilo da je malo stagnirala košnica, odnosno broj pčela. Sve će se to vratiti na svoje kad one potroši jedan dio i matica počne plavljati leglo, međutim ova temperatura više muči i pčelu i razvoj legla nego nas koji njima pomažemo i pokušavamo pomoći da što jednostavnije prežive ovu temperaturu.
4: Evo vi pratite vegetaciju i sami ste rekli tu ste kraj velikog polja suncokreta. Kada kažemo med od suncokreta, to je najveća koncentracija možda suncokreta, ali i druge biljke su tu zastupljene.
3: Pa gledajte, ja ovdje uvijek imam cvjetni med. Dobro, sad je evo, po vrcanju, jučer sam izvadio 10 ovih nastavaka. Uglavnom, suncokret je prevladava ove godine po strukturi, količini suncokreta, odnosno cvjetnog meda. Ali se zna dogoditi da imate, sad je krenula zlatošipka, međutim njoj ovo vrijeme nije pogodilo jer je maltene ispržilo je tu zlatošipku, ona nije stigla dati ni pelud, ni nektar, tako da je ove godine zaista med najviše suncokreta.
4: Kako će biti ova godina za pčelare što se tiče prinosa meda upravo zbog ovih visokih temperatura?
3: Pa generalno ova godina bila je izuzetno dobra za pčelare zato što je bilo dobro repice, bilo je bagrema, lipa je solidna bila, čak i suncokret, recimo, evo, dobio sam od kolega koji su mi slali, ne što žele slat, samo da vidim ono, da se vidi da je ove godine prinos suncokreta bio izuzetno velik. Količina meda je recimo bila kod pčelara koji su imali po 2-3 nastavka po preko 60 kg. To je znači 60 kg unosa suncokreta. U paši suncokreta koji je ove godine medio izuzetno dobro. Tako da je ova godina, mogu reći, jedna od boljih godina u odnosu na zadnjih 10 godina. I ne možemo se žaliti, jedino sad ovaj prijelaz sad ovog prevrućeg vremena, moramo voditi brigu da na vrijeme reagiramo, ovo što sam rekao, da spriječimo varovu, razvoj varove i da pčelama damo prihranu da se razvije zimska pčela na vrijeme koje će dočekati proljeće.
4: E sad ovo što je interesantno kupcima, korisnicima meda, ja mislim da ih se javlja iz godine u godinu sve više, jer znaju vrijednost meda i to ovoga pravog, nepatvorenog meda. Što im možete poručiti, kako prepoznati u stvari koji je med pravi, je li se to uopće može bez laboratorija?
3: Pa gledajte, u zadnje vrijeme bar stručnjaci kažu da je to jako teško, ali generalno ja uvijek kažem kupite med i kupujte med kod poznatog pčelara za kojeg znate da ima 10, 20, 30, 50 i više košnica, nećete sigurno pogriješiti, jer ja kažem, ja nemam računa kupovati silni šećer i praviti umjetni med, jer to je po meni, ja ne vidim u čemu je računica, oni koji patvore med i na koji način ga dobiju, jel? Ali mislim da je to preskupa varijanta da bi ja sad od 2 kile šećera napravio kilu meda, a znam da to nije med. Generalno, moj savjet je upoznajte pčelare, otiđite kod njih na pčelinjak, dogovorite s njima da vam ostavite 2, 3, 5, 10 kg meda koliko trošite godišnje i to vam je sigurno da ćete imati pravi prirodni domaći med. Ono što kažu, med pravi mora kristalizirati, recimo suncokret vrlo brzo kristalizira, ima krupne kristale, jer malo većina ljudi, kupaca nažalost, misli kad med kristalizira da je to loš med. U principu to je jedini pravi prirodni med koji kristalizira.
4: Koliko se može plasirati, uspijete, evo konkretno vi, a vi ste i povezani sa svim pčelarima, naročito u Osječko-baranjskoj, ali općenito i u Hrvatskoj na određeni način, je se može sav proizvedeni med plasirati na tržište i dobiti prava cijena?
3: A gledajte, može se plasirati pod uvjetom da dobijete sramotno nisku otkupnu cijenu koja je za recimo sad cvjetni med 2,5 eura. Navodno sad neki pčelari kažu da im se sad nudi već 1,5 euro, što je smiješno. Jer vi sam trošak, to ne može pokriti. Direktni trošak, znači proizvodnja meda, ja imam kamion, ja selim na 4 paše godišnje. Ja moram napraviti kilometražu. Ljudi koji sele na gore na Kesten, oni prave još veću kilometražu. Znači on ima direktni trošak koji ne može vratiti kila meda i kad neko kaže med je preskup, med je još uvijek kod nas dovoljno jeftin da ga možemo kupiti svi.
4: Konkretno, vaša cijena meda nije se mijenjala koliko dugo?
3: Pa već jedno 3-4 godine.
4: Ne pratite inflaciju?
3: Pa ne pratim inflaciju, imam svoje kupce, iako moji kupci plate moju cijenu i da tražim više, ali ja njima uvijek dajem ono 1-2 kile uvijek dodam na količinu koju uzmem. Jer to je moje poštovanje mojih kupaca i njihovo poštovanje prema meni što kupuju već, ja imam kupce koji kupuju po 20 godina kod mene.
4: Evo na kraju pitanje, koja je osnovna problematika pčelara, odnosno proizvođača meda i u Hrvatskoj i ovdje kod vas, što biste vi postavili, da kažemo tako, nadležnima, koje pitanje koje bi se trebalo riješiti?
3: Pa gledajte, glavni problem u poljoprivredi znači primarna proizvodnja. Mi primarni proizvođači imamo najmanju cijenu, najmanje dobijemo, a svi drugi dobiju više. Ima jedna stara priča da proizvođači opreme za pčelare kažu najbolje živjeti od pčelara, ne kao pčelar. To dovoljno govori ta rečenica. Znači oni će više zaraditi na nama nego što da se bave pčelarstvom. A ja se bavim pčelarstvom iz ljubavi. Volim to i dokle god mogu hodati, dokle god zdravlje služi, bavit ću se pčelarstvom. Većina pčelara starije životne dobi baš zbog toga se i bavi pčelarstvom. Jednostavno imam kolega koji kaže ja ću smanjiti, ali prestati, jednostavno neću pčelariti.
0: A upravo bi cijene mogle biti ono što će se najviše osjetiti kao posljedica ove vrućine. Na Pagu, otoku poznatom po ovčarstvu, zbog visokih temperatura povećana je potreba za dostavom vode životinjama, što donosi dodatne troškove proizvodnje. A kako će se sve to odraziti na cijenu paškog sira, Ivica Krišto saznao je u razgovoru s članom uprave Paške sirane i vlasnikom OPG-a Damirom Pernarom.
5: Vrućina i toplinskih udara je bilo prije, ali nije toliko dugo trajalo to sve. Nije to ništa na što mi nismo navikli. Mi u Paškoj sirani imamo kamion, cisternu, na pojilišta vozimo ovcama vodu, to se radi na svakodnevnoj bazi, na jedno 7-8 mjesta. Isto tako našim kooperantima koji imaju ovce, znači te lokve punimo sa svježom vodom, tako da oni mogu. Te ovce, znači njima je sad najbitnija tekućina. Hrana više manje, trava je izgorila ovako i nako, ali to je sve uobičajeno i to što nas nađe, ali voda je sad veliki problem. I ako to ne radiš i ne voziš vodu, znači katastrofa za ovce.
6: Znači to je sad jedini način preko tih cisterni, jel?
5: Ma da, ali to je tako svako lito nama, tako da nije to ništa neobičajeno. Znači mi imamo na tjednoj bazi 10 otprema cisterne vode, tako da. Da je to normalno, mislim, to je nama, zna se već procedura, točno šoferi svi znaju kad treba, koja lokva se puni, tako da, bez toga ništa.
6: Recite mi, pošto je to ipak ekstremnije ove godine, kakve bi mogle biti, ne znam, eventualno neke posljedice, da tako kažem?
5: A gledajte, to je sad, mi imamo tu jesensku travu, znači to nama ovisi recimo o kišama u 9. mjesecu najviše, jer čim pade malo kišete, znači temperatura je recimo nekakva idealna za rast trave, nama je to ok, onda znači ovca do zime, pred zime s tom travom, a poslije onda se nakon ne grupiraju u grupama za mužnju i onda kreće dohrana.
6: E sad, ovaj prijevoz cisternama koji pretpostavljam da je ipak potreban u većoj mjeri nego što je bilo prije, iako ste to radili, hoće li to i u kojoj mjeri poskupiti proizvodnju na kraju i konačni proizvod?
5: A gledajte, sigurno da hoće, mi ćemo morati sigurno korigirati sve cijene, jer plaćaš tu vodu normalno, troškovi goriva, troškovi prevoza, plus toga pitanje što će biti s tom mjesečnom travom, znači trebat će vjerojatno veće količine i sjena za sljedeću sezonu mužnje, tako da ja vjerujem da će poskupiti sigurno proizvodni proces.
6: Otkud opremate tu vodu, gdje punite te
5: cisterne? Ma ne, to se puni na hidrantu u komunalnom društvu.
6: Tamo ima vode dovoljno?
5: A za sada ima, mislim, dok ne počnemo neke redukcije. Za sada to uspijemo dobivati. Pitanje je, znači, ako ne bude problem sa sušom, ako počnemo ovoga, budući da je turistička sezona u punom ovoga jeku, pitanje je da li će moći ovoga trpiti i te cisterne. Za sada još nema naznaka da će biti neke redukcije, a vidjet ćemo.
0: Dok se poljoprivrednici i stočari bore s manjkom vode za divljač u zadarskim lovištima, ona se za sad redovito osigurava. Pojilišta se pune, lovci obilaze teren i prate stanje, a po potrebi im u dostavi vode pomažu i lokalna komunalna poduzeća te vatrogasci. Sušna ljeta za lovce nisu novost, pa su na ovakve uvjete spremni već od proljeća. Na području Zadarske županije djeluje 25 lovoovlaštenika, a kako brinu o divljači tijekom dugotrajne suše, saznao je Filip Buzov u razgovoru s tajnikom Lovačkog saveza Zadarske županije Rokom Pavićem.
7: Naše aktivnosti počinju već i ranije, već početkom, znači i 3., 4. mjeseca mi divljač privikavamo na prihranu i prehranu, izlaganje prehrane, pa naravno i u sušnim i početkom sušnih perioda. izlaganjem vode u pojilištima. Nas nije ništa iznenadilo, zato je li jednostavno znamo da u Dalmaciji su dosta sušna ljeta i znamo da je taj period od neka 3 mjeseca cirka bude sušni. Definitivno napori jesu veći, veća se obilaženja takvih lovno-tehničkih objekata, ali ništa novoga po pitanju samoga lovstva. Znači svaki lovovlaštenik je kroz zadnje neko desetogodišnje razdoblje i pojačao broj pojilišta, hranilišta i toga svega, što govori i brojke divljači gdje se i povećavaju i gdje matični fondovi divljači su definitivno stabilni od sitne vrste divljači do krupne vrste divljači. No u ovo doba brojimo jako kod dobre prirasne sitne vrste divljači, a naravno kod krupne vrste divljači isto tako ovoga iste su u granicama propisanih fondova. Danas što na području Zadarske županije aktualno, vidjeli smo da je afrička svinjska kuga na području kontinenta. Mi aktivno na području Zadarske županije se bavimo s time da svaki naš lovovlaštenik provodi mjere sprječavanja afričke svinjske kuge od ulaska u lovišta, dezinfekcije prije, tijekom i nakon provođenja lova, do raznih nadzora lovišta i praćenja brojnosti divljači.
8: Koliko je ova godina, evo baš zbog ovih ekstremnih temperatura, ali ove suše koje uistinu evo dugo traje, izazovnija evo barem po pitanju vode, evo koja nam je sad nekako u fokusu. Rekli ste da vi to redovito obilazite, ali evo što primjećuje se možda na tim pojilištima?
7: Pa definitivno danas je tehnologija išla daleko, pa tako da i mi postavljamo trail kamere na takva pojilišta da vidimo brojnost, baš radi same te brojnosti prirasta, što je nama najbitnije u lovstvu, da znamo da li je ostvaren onaj prirast. Pa bilježimo na takvim pojilištima i hranilištima povećanu naravno brojnost divljači, što znači da ista divljač i uzima hranu, a i uzima izloženu vodu. Na području Zadarske županije, pa rekao bi od otoka Paga, otoka Vira, svih zadarskih otoka do, znači, samo kontinentalnog dijela Zadarske županije, Posedarja, Gračac, pa tamo s druge strane neka granična područja Stankovaca, Biograda i toga nečega. Znači, definitivno svi lovovlaštenici su stavili svoje napore u tako nešto. Tu mi ne vidimo trenutačan problem nikakav, zato je li očekivano i ništa nas ne može u tome iznenaditi.
0: A nas je iznenadio kraj ovog sata, pa ćemo se nakratko pozdraviti. No već nakon vijesti u 9 sati ponovno smo zajedno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: potvrdio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila.
0: DORH je objavio za sada poznate pojedinosti požara koji je opustošio omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Vokve Rogoznice, te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorilo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajmo i da će se to područje dodatno snimiti. A o stanju na požarom zahvaćenom području govorio je jutros za HRT gradonačelnik Omiša Zvonko Močić. Slijedi procjena štete, zatim obnova, a u međuvremenu je najvažnije pomoći onima kojima je to najpotrebnije, istaknuo je, te pritom zahvalio svima na angažmanu.
2: Mora biti službeno proglašen kraj požara, nakon toga idu naše ekipe na teren, na prvu procjenu štete i onda nakon toga ćemo dati rok našim građanima da se jave sa svojim procjenama štete, sa svojim prijavama. Treći korak je prava stručna komisija koja će obići sve i donijeti konačne procjene.
3: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo 2/3 domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. Već prije 3 dana su prometnice raščišćene, većina izgorenih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Ako ćemo govoriti, najveći broj ljudi, najveći broj turista je otišao, jer jednako je smjena gostiju. Što se tiče ljudi, mi smo ipak jedno povezano društvo, svi se negdje sklonili. Ali na jednu veliku sreću, bez obzira na katastrofične razmjene požara, vatrogasci su uveli izvrstan posao. Brojne su kuće spašene, iako su bile u potpunom okruženju, pa se ljudi imaju gdje vratiti. A kad se polako srede domovi, onda ćemo ova financijska sredstva koja su nam ponudili brojni gradovi, prijatelji, vlada i županija, mi ćemo polako usmjeravati prema onima kojima je najpotrebnije.
0: A nakon što se procjeni šteta, stiže i pomoć vlade, ponovio je i jučer premijer Andrej Plenković.
4: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta, koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji je išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica, to je velika fronta bila.
0: Istodobno u splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjerno njih je, podsjetimo, životno ugroženo. Iz svijeta. Ruske snage noćas su izvele još jedan raketni napad na Kijev, izazvavši požare u najmanje 2/4, potvrdio je gradonačelnik Vitalij Kličko. Gradska vojna uprava izvijestila je i da ima ozlijeđenih. Zračne uzbune oglašene su 2 puta i svaka je trajala oko 30 minuta. Ukrajinske snage odgovorile su napadom na ciljeve u Moskovskoj regiji. Na meti su se ponovno našli skladište velikog ruskog internetskog trgovca Wildberriesa, u kojemu je planio i požar, i to u više gradova u okolici Moskve.
5: Vremenska prognoza.
0: Biće većinom sunčano i vruće. Poslije podne poneki pljusak, uglavnom u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar većinom slab, na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak. Temperatura od 32 do 35 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Disarević.
5: Vaš prvi. Emisija za selo i

Poštovani slušatelji, u drugom satu emisije s vama su i dalje urednica Marina Vuka i tonski realizator Goran Paleka. Vodimo vas na Benkovački sajam, gdje je i ovog 10. unatoč visokim temperaturama bilo živo. Gužve nije manjkalo, ali ni komentara poljoprivrednika na račun suše. Još jedan je to dokaz koliko priroda i vremenske prilike mogu krojiti poljoprivrednu godinu, a

0: To dobro znaju i pčelari, koji uvelike ovise onome što im priroda podari. A kada podari dobar med, onda se otvara i pitanje što se sve od njega može napraviti. Jedna od mogućnosti je medovina, a njezina moderna pjenušava varijanta stiže nam s OPG-a Baričević 1853 iz Maslenice.
1: Emisija za selo i poljoprivredu.
0: Svakog 10. u mjesecu Benkovac oživi. Tradicija je to jača i od kolovoške vrućine. Mnogi su istina stigli već dan ranije jer se 10. posljednjih godina pomalo prelio i na 9. pa se u popodnevnim i večernjim satima kada žega malo popusti moglo lakše prošetati među štandovima. No oni kojima vrućina ne smeta stigli su 10. Netko ciljano, netko usput, a netko tek iz natiželje. Ipak jedno je svima zajedničko. Teško je doći na Benkovački sajam, a da barem nešto ne zapne za oko i da se kući ne ode praznih ruku.
2: Odakle nam dolazite?
3: Iz Benkovca.
2: Vi ste domaćin?
3: Tako je. Ja sam Ivan Čačić, radim za firmu Benković. Inače sam redar tu, već sam dosta godina u firmi, ali ovaj sajam treba se svako malo obilježavati što više i više i svaku godinu da nas ima što i više i više.
2: Pa dobro, mislim da u tome zaista prednjačite kad je riječ o sajmovima u Hrvatskoj. Vidimo i danas visoke temperature, ali to nije spriječilo goste.
3: Nije, ali crknit će može, ali ne damo se.
2: Dobro, ali...
3: Vode, kak... hvala Bogu, ima koliko hoćete.
2: Znači ima je, ali nije bilo prošlog tjedna.
3: A snalazimo se, ima izvora, ima gusterna, bunara, od svakle se snalazimo.
2: Dovešćete i cisterne ako cisterna, treba.
3: Da, sve već spremno, tako da tu su i vatrogasci, tu je hitna, tu je sve već spremno, tako da...
2: A recite mi, ovo ljeto do sad, dakle, održano je u 6. mjesec, dobro, sami tako početak, je. 7. mjesec, je li tu bija interes kao i prošle godine?
3: Je. Malo, pa nas ima sve više i više.
2: A koja je vaša funkcija? Za što vas ljudi najviše pita? Pomoć
3: ja sam inače redar, inače na poslu sam na kamionu i sve ljudi pitaju po gradu gdje je sajam, gdje je sve, pa ih uputim i tako nešto ljudi kupe i tako. Nije skupo, ali kako bi se rekao.
2: Ima.
3: Od svakano što iz Beograda, Njemačke, Italije, Francuske, već ne zna nije odakle.
2: Da, znači vi parlate na svim jezicima.
3: Moram se snalaziti. Parlam kako me Bog naučio i kako znam.
2: I rukama i nogama.
3: Kako god mogu i raširi se i proširi.
4: Sve smo došli, svašta tražimo. Ne znam, moj muž voli ove suhomesnate proizvode, mene zanima možda samo med i eto možda da nešto tu jedemo, neko pečenje.
2: Da, evo janjetine ima, ali ne staće vam brzo.
4: Pa dobro, eto, staćemo ako ne stane.
2: Odmah.
4: Da, bit će drugi puta, ako Bog da.
2: Jel dolazite često?
4: Ne, mi smo došli iz Njemačke, jer onda smo spavali smo u, kak se zove, Korenica i onda smo sad ovdje došli od tamo.
2: Ali ovo nije prvi put da ste ovdje.
4: O, da. Ja.
2: Prvi put. Ej, kako vam se sviđa na Benkovačkom sajmu? Fali li toga Njemačkoj ili oni imaju neke druge vrste?
4: Pa dobro, ne možemo to sada, oni imaju svoje, a ovdje opet to naše. Nešto,
2: to je domaće naše. Da. A vrućine?
4: Pa tamo isto i vrućine gdje smo mi, to se zove Deutschland Riviera isto.
2: Aha.
4: Isto su vrućine, da isto ide do 35 do 40 stepeni.
2: Tako da došli ste spremni?
4: Da.
2: Jeste prvi put na Benkovačkom sajmu, nego?
5: Pa ko zna koliko puta.
2: Jeste odavde?
5: Iz Zadra.
2: Aha, i jeste danas došli ciljano ili samo baci žir?
5: Samo baci žir.
2: Jeste što, kušali malo janjetine?
5: Još, evo, tek sam došao. Poslije ćemo.
2: I koji vam je plan obilaska?
5: Pa proći sve da vidimo. Nisam bio 3 mjeseca i onda to je već puno. Inače, skoro svaki mjesec dolazi.
2: I baš ste danas odlučili kad je ovako vruće?
5: Pa, 10.8. je najjači pazar u Benkovcu i to se nikad ne propušta.
2: Jeste došli ciljano na sajam ili?
6: Ne, tu prodajem pivce.
2: A vi prodajete pivce? Kako ide prodaja?
6: Pa dobro, rešili smo još imamo jedno 5 komada i gotovo je.
2: Odakle ste došli?
6: Zagorja.
2: Kako vi s ovom vrućinama, kako pivci pod nas?
6: Dajemo njim rakije, pa da se uvećavaju.
2: Odlično, koliko imate inače pivac?
6: Nekad dovučemo 160, nekad 200 i tako.
2: I sve prodate?
6: Da, prodam.
2: Jeste jučer došli već?
6: Jučer sam, mi smo jučer krenuli u 1 sat u noći, tada smo vozili se po Ladu, tu smo je polivali.
2: I kako ih ljudi sad prevoze doma, u čemu?
6: Opet u kutije stavljali od desna i ima klima, imate su, sad je to klima.
2: A, kao klima u kutija?
6: Ne, kao kutije nisam imao auto klimu.
2: A, to kao u autu, ja sam već mislila da se vi toliko modernizirali.
6: Ja si dobro.
7: Tražimo ciljano nešto kuhalo za plin, ono veliko kuhalo, koje nigdje ne možemo naći.
2: A kako to ovdje kaže od igle do lokomotive?
7: Ja sad sam komentirao sa suprugom isto tako, a na kraju eto, ja tražim jednostavnu stvar i nema nigdje drugačije.
2: Nema veze, morate još napraviti koji krug. Jeste vi odavde ili?
7: Ma, tu smo blizu.
2: Jel dolazite redovito?
7: Svaki sajam.
2: Unatoč ovim vrućinama?
7: Pojedne po 2-3 kile janjetine, unatoč vrućinama.

0: Benkovački sajam mjesto je gdje se može pronaći gotovo sve, ali ono što se ne može pronaći na štandovima jest odgovor na pitanje kakva će biti ova poljoprivredna godina. Iza domaćih proizvoda, voća, povrća stoji puno rada, ali i ono na što proizvođači ne mogu utjecati, vremenske prilike. A kad priroda podvuče crtu, njezin se učinak vidi ne samo na onome što stiže na štandove, već i na cijenama. Kako sve to izgleda iz njihova kuta, pitali smo same izlagače.
1: Ja sam Grozdana Brajković, dolazim od Skradina, Dubravice. Me prodajem ovako, inače, naše proizvode za turističku sezonu, smokvu isključivo, suvu. Imamo bajame ušećerene, slane, obične bajame, ulje maslinovo. Imamo maslinu zelenu, luk, naš domaći češnjak. Imamo ove naše ekološke žitarice, svoje žito, koje sijemo žito i imamo ječam koje radimo. Jari, grah, slanutak, ima i boba nešto suvoga i tako.
0: Znači, sve to vi obiteljski uzgajate?
1: Manje više sve, imamo još stare roditelje koji neće da upušte i tanse. Onda moramo i slušati dok su još aktivni i rade. Tako.
0: Od ovoga svega što ste mi nabrojali, evo, na što vam je najviše fokus, odnosno čega imate najviše?
1: Pa mogu vam reći, imamo najviše masline. Imamo negdje oko 550 stabala i ove godine je to već su stabla počela padati od koliko ima roda i tako. Ali je velika suša, nastojimo da će se to održati. Par iza Velike Gospe znaju past kiše, pa onda se to povrati, ako i suša dosta i suši, tako.
0: Koje sorte maslina imate?
1: Mi imamo našu oblicu, imamo krvavicu koja je stvarno ono pikantna, imamo nešto ličina, tako da manje više u kombinaciji radimo. I mi ne beremo kad su masline zelene, nego tek i za svi sveti, da budu bar 2-3 dila crni. Jer mi ne, recimo Istra preferira to zeleno ulje da imati, ali mi ne volimo, naša su ulja zla. Mi volimo ulje da je, kad je plod zril, onda je ukusnije.
0: Koliko ste prošle godine dobili?
1: Prošle godine nismo imali baš puno, ali 2022. smo imali 10, ona, bile 1700 litara, bude tako postotak, nekih 17%. Od 15 do 17, ovisi. Ove godine je stvarno, ja mislim da se ne pamti da su tolike suše već u 6. mjesecu, pa da ne govorim sad ovo još, valjda će nešto, uvijek meću temperature iznad 40 i tako, ali to je za naše podneblje jako ubitačno. Stabla se suše, imamo smokve koje su isto listovi su požutli, nije to toliko da se može navodnjavati. I onda je to sve priroda šta da i gotovo. I inače ranije ove godine su počele. Nikad smokve nisu ovako se sušle do Velike Gospe, jel? Obično iza Velike Gospe, mada recimo ovaj kraj dolu do Uzmore, Grebaštica, i oni kod njih počnu i ranije jer je još topli. Ali kod nas u Dubravicama počne tek iza Velike Gospe, a već smo i nasušli grižolema. I to zrije na silu, jednostavno od velike vrućine.
0: A koliko smokava inače imate stabala?
1: A imamo negdje oko 30-35 komada, ali ima i koliko hoćete, samo vam daju da bere. Ljudi su stari, mladi, to ne zanimaju. Ima i kad vidite koliko toga ostane ispod smokve, da se ne pokupi, da se ne suši, to duša vas boli. Onda možete ubrati od susjeda i od onih koji više nisu živi. Tako. A je smokva jako zdrava, možete od nje raditi. Ja radim i kuglice Ferrero Rocher od smokve, obično ki smokvenjak, ali više radim kuglice, tako da mi je ovaj to nekako brend prirodni, ekološki. Tako.
0: Ali kažu da ona nije zahtjevna kad je riječ o uzgoju.
1: Smokva nije zahtjevna, jedino što se mora isto čistiti, škarat, da budu plodovi krupniji, jer ako je ne škarate pa bude puno, da budu sitni, pogotovo kad je suša, ali je ona, što se tiče posla oko nje, nema neke velike. Jedino brat suš, to mora. Jednu mjesec dana, 45, tako.
0: To je sad ovaj period?
1: To je sad ovaj period, do tamo, recimo, do kraja 9. mjeseca i to je to. Nema tu neke velike, ali je dobro svake godine oškarat, malo zaknjojiti, tako. Vot računa o njoj, da budu plodovi lipši.
0: A što se tiče ovih žitarica ovdje, što sve imate, kako ste uopće krenuli s tim?
1: A imamo naše žito koje mi sijemo, žito. Imamo negdje oko 2-2,5 tone žita svake godine i onda imamo naše koke i dajemo našim beštijama i onda šuljamo da dobijemo ječam. Čak i brašno radimo. Kad se ošulja žito, onda sameljemo brašno. Možeš to i kruh kuvati. Ječmeni to su nekad prije radili, sad je to više, niko to ne sija. A radimo to zato što ima kombaj. Ima kombaj, onda se to poženje, ima njih par u selu koji imaju beštije, ovce i to i onda tako kad sijemo, svi sijemo.
0: Znači više za životinje nego
1: više,
0: za...
1: Tako je, više za životinje i zimi se dosta koristi ječam domaći, za kuhat sa fažolom, za prilogu, sve umjesto riže što stavljate možete rad sa ovim žitom.
0: A koliko je to sve danas traženo, koliko ljudi cijene
1: pa
0: domaću zdravu hranu?
1: U zadnje vrijeme ljudi jako traže te domaće proizvode, mada se sve bazira u centrima, ali ima ljudi koji uopće domaće baš traže, ali sve manje i manje ima domaći proizvod. Sve je to uvoz, ko zna odakle, i onda ljudi nemaju, sve su kartice pa se pegla, mi još nismo prišli na te nekakve kartice, nego sve se uzima gotovinom. I to je jedan problem.
0: Recite mi, vi ste godinama tu na Benkovačkom stanju.
1: Ja sam vam od inače sam ja radila u elektromaterijalu zadarskom, ovdje riječki u stvari, bijela tehnika i to, i onda kad se to zatvorilo, onda smo počeli malo na pijacu i počeli sajam, ima 15 godina da dolazi svaki 10.
0: I sad kad usporedite sa početcima, kakav je interes ljudi, potražnja, cijene, znamo, otišle su.
1: Cijene su otišle, pogotovo kad je euro došao, ljudi su jednostavno izgubili i prodavači i kupci, jednostavno ti više nisi pametan, kad pritvaraš u kune, boli glava, mislim to, ali šta će, šta je tu je. Sve manje ima ljudi koji rade i svi se baziraju na turizam, ali i turizam je došao da to više nije to kao što je nekad bilo. Ima puno apartmana, ljudi su, svake godine ima dva, pa iduće još jedan, i onda se toga manje više ljudi sad idu po hotelima, ali imaju i hranu i sve, nego po privatnim smještajima. Možda onda vrijeme korone kad je bilo, onda su ljudi htjeli biti izolirani, pa je to išlo neki par godina. Sad je sve manje, vidim dolu u Šibeniku, ja sam inače na pijaci svaki dan. Ova godina se baš osjeti da je to nešto jako, jako palo po prometu i potrošnji, ugostiteljima i nama i tako, manje više svima, svi su veza.
2: Marin Franjić, vlasnik i nositelj OPG Franjić iz mjesta Gradac pokraj Drniša. Od 2008. godine bavimo se proizvodnjom, uzgojem, imamo svoje vlastite muzne ovce, koze i krave i sve sirovi, znači tri vrste ovčji, kozi i kravlji, sve je naše isključivo domaće i vlastito. Ljudi su već tu kvalitetu davno naučili, prepoznali, stalno se vraćaju.
0: Evo, čujem da ste vi već jučer dosta toga prodali.
2: Je, deveti je postao u zadnje vrijeme čak prometniji dan i po količini ljudi i po količini prodaje, zato što ljudi, recimo danas je ponedjeljak, radni je dan, puno ljudi ne može doći na sajam, ali recimo dan prije u popodnevnim i večernjim satima većina ih ne radi, pa dođu dan prije, kupe šta im treba. Mi se bavimo prvenstveno tom mišinom, to nam je naš neka glavni proizvod i ovdje prodamo stvarno jako puno toga, mada ja recimo i prodajem u Zadru na Seljačkoj tržnici Zadarske županije, svaku sam subotu tamo.
0: Dobro, i što čini posebnim taj sir iz mišine?
2: Pa to je tradicionalni, znači sir koji se proizvodio u vrijeme kad nije bilo frižidera da bi se mogao sir očuvati, to su radili ljudi na planinama kad bi odlazili tijekom ljetnih mjeseci na čuvanje stada, onda bi muzli ovce, neko se dosjetio da je način da ga čuva stavljati u obrijanu janjeću kožu, takozvanu mišinu, jer ona prirodna barijera ne propušta bakterije da ulaze u nju, a sir može u njoj stajati 2 do 3 mjeseca da se ne pokvari kad se dobro posoli.
0: Što se tiče ovih drugih sireva, ima li neka posebna tajna receptura?
2: Nikakva tajna receptura, sve radimo po onim klasičnim recepturama za sirenje, ono, ovisno o vrsti, jel polutvrdi, tvrdi, nemamo ništa naše izvorno, da ja sad kažem, to je naš domaći recept, ono, ne.
0: Dobro, ali ovisno o tome, di stoka pase, što bi...
2: Pa vjerojatno to, naša stoka je na planini Svilaji, znači sve su životinje u brdu, nisu na pašnjacima nizinskim, u nizinama samo pokosimo sjeno za spremi za zimu, a životinje su stvarno u kršu i kamenjaru, vjerojatno i ta krška paša da ima u sebi posebne nekakve stvari koje su vjerojatno aromatičnije i daju okus takav kakav je.
0: I u kojoj fazi ste
2: sad postirali? Imamo po čitavu godinu, znači imamo 50 muznih krava, krave se muzu kroz čitavu godinu, ovce su još uvijek na mužnji, zasušit ćemo ih možda za 2 mjeseca, jer imamo francuske muzne ovce, lakon, to nije kao domaća ovca, ovo su visoko muzne životinje koje se 10 mjeseci godišnje muzu, a koza isto tako manje više kroz čitavu godinu, osim zimi možda 2 mjeseca, nemamo prije iduće sezone jare.
0: I koliko kilograma sira bude, ovisno,
2: je li kravlje, kozi, ovči? Pa znači, za kilogram kravljeg sira treba nekih 6 do 7 litara, ovisno od ovu godinu. Ovisno o sastavu i gustoći mlijeka. Od ovčijeg se može već od 5 litara dobiti 1 kil. Kozije je najrijeđe, tu treba nekih 8, 9, čak i 10 litara. Ma sve je traženo. Znači nema tu ljudi koji kupuju kozije, jedu kozije, koji kupuju kravlje, jedu kravlje. Znači sve ide. Evo vidite koga je količina ljudi.
0: I da vas pitan, ove vrućine, evo znam da su i paški sirari komentirali kako vrućina utjecu,
2: nema.
0: Odnosno utjecat će na cijene sireva.
2: Znači hrana je već sad poskupila. Ko kupuje sjeno i lucernu, a to je osnova, znači zimske prehrane, već je sad sigurno za 20 do 30% skuplja hrana. Šta će biti do zime, sami Bog zna. Mi do sad nismo mijenjali cijene sira, već je evo skoro 3 godine, pa šta će biti ovu zimu, vidit ćemo.
0: Ali evo ova nestašica vode, recimo, što je bila i po Dalmaciji, dole
2: pa u nas je nestašica vode
0: kiša.
2: Stalno je kod
0: ali
2: nas.
0: Ali vas je pala kiša.
2: Kod nas je nešto kiše bilo, ništa značajno. Nije ni prašinu dobro pokupilo, jer nije bilo 2 mjeseca, sad tu kiša trebala pa 3 dana da nakisne zemlja kako treba.
0: A što se tiče životinja, kako one to podnose?
2: Pate, naravno da pate, isto kao i ljudi, smanje količinu proizvodnje sigurno za 20%. Veliku količinu vode piju, metabolički im je jako teško održati ovaj količinu mlijeka. Najgore pate krave, ono, imam krave koje su trenutno friškoteljene, koje daju preko 40 litara, to je jako, jako teško za izdržati na ovakvim vrućinama, ali ono, imamo visoke štale prozračne sa panelnim krovom, izolacija od pur pjene, pa ono, nisu im loši uvjeti, bježe recimo u štalu više nego da bi bile vani u prirodnom hladu ispod stabla.
0: I evo da se vratimo ovdje na ponudu i potražnju, već smo komentirali kako je dug red, velik red, znači ne žale se kupci na cijene.
2: Pa ne žale se, eto tako, mislim, to je luksus, ovo je luksus, znači ne mora svak kupiti kilo sira iz mišine koji dođe 35 eura, imamo za njega recimo neka mladi kravlji sir koji je 12 eura kilo, što je stvarno prihvatljiva cijena.
3: OPG iz Slavonskog Broda, vlastita proizvodnja od polja do stola, vlasnik je Poljak Nada, inače smo bili 40 godina obrt za proizvodnju suhomesnatih proizvoda, a sad smo 7-8 godina OPG-ici sa svojim sirovinom.
0: I što sve danas ovdje imamo?
3: Pa ima sve što bi ja rekao u Slavoniji, ko na klanju. Dvije vrste kobasice, kulen, kulenova seka, dvije vrste slanine, šunka i buđola, to je to.
0: Jel imate vi svoje svinje?
3: Svoje svinje imamo i zbog toga tu dolazimo već 8 godina ovdje i zadovoljni smo sa prodajom, svime skupa, jest dosta su troškovi veliki, međutim, bez obzira i na velike troškove, dođemo na pozitivu.
0: Bitno je sudjelovati.
3: U svakom slučaju.
0: Recite mi, koliko svinja imate?
3: Pa zavisi kad, u brojevima ne bi, jer se to sad, kod nas je sad postalo, blizu je ta neka afrička kuga i svi masovno koljemo, bojimo se da će nam poklati država. To dođe za 2 dana može doći. Jer divlja svinja pređe 40-50 km u toku noći, ne do Bog da dođe, da se nađe taka, odmah žarište.
0: I koje vi mjere poduzimate?
3: Pa ima ono što je zakon propisao, bio sigurno se mjere sve skupa, ali tu se ne može ništa. Da dođe do toga, to je virus, virus je leteći, putujući. Samo sam molio Bogu da neće doći.
0: Ajmo mi malo na ovu pozitivnu stranu, pozitivnu priču. Dakle, što se tiče same proizvodnje, u kojoj je to sad fazi, koliko vi čega imate?
3: A ja sam obrtnik bio 40 godina. Moj proizvođački broj je 944. Znači, to je 30 i nešta godina star proizvođački broj. Od ovih novi komponirani imaju 340 tisuća broj. Onda znate sad da vam kažem.
0: A što ostalo taj broj znači?
3: Pa to znači da je odobreno od ministarstva, da je veterinarska sukladnost, da je sve skupa i da imam pravo proizvoditi. A ovo sad po novom imam i vlastite proizvode. A dok sam bio obrt, nisam morao imati vlastitu sirovinu, nek sam mogao kupovati sirovinu i proizvod, a sad imam vlastitu sirovinu. Znači, taj broj znači jako puno. To je, sada vam prevedem u ovoj sadašnjoj vremenu, 200-300 tisuća eura da se napravi taki pogon.
0: Jasno. I koliko vi čega imate? Imate najviše?
3: Ima koliko po potrebi. Ja pošto imam mogućnost, ja kad ostanem na maloj količini, ja zakoljem naredno i idemo dalje. Jer ja ne moram praviti veliku zalihu kad ja imam uvjete da je kod mene u pogonu 10 prostorija pod klimatiziranim uvjetima. Znači, kad treba, ja uključivam sve što treba i simuliram uvjete.
0: Evo, kad smo kod klimatizacije, znači vi se dobro nosite s ovom vrućinom.
3: Pa čujte, uvijek se dobro nose debeli ljudi. Mršavi ljudi imaju problema.
0: Dobro, ali a životinje kako to riješi?
3: Kako im Bog dao?
0: Nek se snalazi.
3: Ne, ima to. One svaki dan se polivaju, čisti se svježom vodom, se skupa. Onda baš upravo zbog ti bio sigurnosti mjera, oni su sad u apartmanu. To su prostori koji imaju prozraku, koji imaju mreže, koji imaju sve skupa, manja količina u većem prostoru i tako dalje. Imaju ventilatori, imaju oni.
0: Žive bolje nego neki ljudi.
3: Pa u ovom trenutku žive bolje.
0: A recite mi, što biste izvojili ovdje kao recimo najposebniji vaš proizvod?
3: Pa čujte, Slavonija ima, nemam ja, to nije ništa. Moje, to je tradicija slavonska.
0: Znači, koji nema neke tajne recepture?
3: Ma nema, ovi izmišljaju prave recept, prave brude, ti kaže imam tajni recept. Imaš vražiju mater, pravili su ga i prije 500 godina ljudi, ali sad on izmislio brude. Tako isto, ovo je Slavonija, slavonski proizvod može biti samo malo ljuči, malo blaži ili malo slaniji, zavisi od ukusa. A ostalo sve vam lažu priče i priče. Ja ovo, ja ono. To su izmislili prije 200 godina ljudi.
0: A isto tako nisu nikakve izmišljotine da cijene rastu i da ih ljudi jedva prate, međutim vidimo da kupuju i danas neovisno o tome, znači da ljudi danas cijene više domaći proizvod.
3: Pa cijene domaći proizvod, međutim u hrpi laži, oni nisu sigurni da to domaći proizvod. A druga stvar, ja, nas dvoje, supruga i ja, već godinu i pol dana nismo promijenili ni jednu cijenu i nećemo narednu godinu promijeniti, jer idem na kvalitet, zbog toga imam posao. imaš određeni kvalitet i kad čovjek kaže kod kuće plati nešto, kaže platio sam, a dobro je, on će doći ponovno.
0: Što ovdje najbolje danas prolazi, što se traži, što se nudi?
4: A traži se sve, vruće vrijeme, voće se traži, lubenice se tražu, breske, nektarine, grožđe.
0: Jel ovo sve vi sadite?
4: Jeste, mi dolazimo iz Svetog Filipijakova, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, majica Mirjana Sveti Filipijakov. Tradicionalno se bavimo poljoprivredom više od 50 godina, isključivo živimo od toga, iako živimo u turističkom mjestu, jednom lijepome. Na Benkovački sajam dolazimo već 10 godina i 9. i 10. i zadovoljni smo, što da vam kažem.
0: Znači unatoč rastu cijena, ljudi kupuju?
4: Pa kupuju ljudi, kupuju. E, ne osjeti se kriza.
0: A recite mi, čega vi imate najviše?
4: Mi najviše proizvodimo krompira, lubenica, znači paprike, paradajza i imamo voće za ovakvu standardsku prodaju.
0: I to obiteljski radimo?
4: Obiteljski radimo uz 5-6 Nepalaca, imamo firmu. Radna snaga je uvijek problem, ali ovi dobro nadopunjavaju se, sad uklapaju se.
0: I u kojoj ste sad fazi, što se radi sad?
4: Sad se litinja svodi kraju, zimske kulture, mrkva se sije, peršin, kupus se sadi. A suša nam pravi probleme, već u skupoća proizvodnje, da nije navodnjavanje, ne bi imali ništa. Vode imamo u izobilju, da smo u tom području gdje ima dosta bušotina.
5: Dolazimo iz Vrgorca, mjesto Otrsevac. Nudimo bijeli luk, češnjak, grožđe, šljivu, više vrsta, maslinovo ulje, smokve, zelene, suve, to je sve OPG Zlojić. Iz Otrića.
0: A čega imate najviše, što vam najbolje ide?
5: Imamo mi dosta, imamo šljive, grožđa, velikim količinama i češnjak.
0: Što se tiče češnjaka, je li ova suša utječe?
5: Kod nas nije, zato što imamo sistem za natapanje, ono, kap po kap. Puštamo vodu kad je potrebno, bez ikakvih problema.
0: A kad je inače berba?
5: Počne od 1.6. do 10.6.
0: E, jeste zadovoljni ove godine?
5: Jesam zadovoljni.
0: Urođeno.
5: Odlično.
0: A recite mi, skaču li cijene? Čini mi se da
5: ti... Nisu, lanjska je cijena. Ista je cijena lanjska, znači kod nas je cijena i grožđa i šljive i luka ista cijena koja je bila lani.
0: A koliko je zahtjevan uzgoj češnjaka?
5: Dosta je zahtjevan.
0: Rekao mi jedan gospodin da sve mora ići na ruke.
5: Pa mi imamo mašineriju, znači imamo strojeve za vađenje i za polivanje i za ostale stvari. Bude u zelenom stanju kad izvadimo oko 7-8 tona.
0: Jel to sve prodate? Ili?
5: Prodamo sve ovako na malo.
0: No, a recite mi što se tiče šljiva, kakva je situacija kod njih?
5: A šljiva je ove godine dobro rodila. Imamo više vrsta šljiva i tako ove godine baš sve rodilo, sve vrste.
0: Što mislite da je najviše utjecalo na to?
5: Jednostavno je godina.
0: A dobro, dole kod vas je inače plodonosno područje.
5: Je. To je polje jezero koje stvarno može sve se.
0: A jagoda imate li?
5: Jagoda nema ja osobno, ali tu oko mene su ljudi imaju svoje, što imaju OPG-ove, imaju svoje jagode. Ja osobno nema.
0: Je li ima nešto da niste zadovoljni? Da je moglo bolje?
5: Pa šta ja znam, možda. Ovo vinsko grožđe, možda je malo mnogo biti.
0: A dobro to grožđe koje vi sad imate?
5: Ovo je ovo stolno grožđe. Kardinal i Viktorija. A vinsko slijedi.
0: Znači zadovoljni ste u pravilu više manje svime, jer ste rekli da imate maslinovo ulje?
5: Da.
0: Koje sorte imate?
5: Ona ima Talijanka i ova naša oblicna.
0: Kako vam je rodila maslina?
5: E, ove godine nije baš. Bila je ona dobro bacila cvijet, ali zbog ove vrućine odbacila je dosta. Neće baš biti godina neka bajna.
0: Što se tiče maslina?
5: Da.
0: A što se tiče ovog drugog?
5: Odlično, za sad je sve dobro.
6: Ja sam Damira Bojić, OPG 2 štapa iz Ružića kod Drniša.
0: A i vi ste nam iz Ružića, sad smo bili sreli ovdje OPG Tranjić.
6: Tranjić, to je selo pokraj nas.
0: Pa recite vi meni, i vi imate ovu mišinu.
6: Sir iz mišine i škripavac, kuhani sir mladi, tvrdi, zim imam dimljene, radimo sire sa začinima, znači vlasac, paprika, bosiljak, po izboru kupca.
0: A koliko dugo se bavite time?
6: Neki već 14 godina, a proizvodnjom mlijeka više od 28 godina. U sustavu sam PDV, plaćam sebi staž.
0: Koliko blaga imate?
6: 14 krava, plus podmladak.
0: Znači riječ o kravljim sire?
6: Kravljivim sire i sve.
0: Jel vi dodajete nešto u njih što čini vas posebnim ili
6: ništa,
0: ovisno o ispaši?
6: E, ispaša samo i naša hrana i naš rad.
0: Ovaj sir iz mišine, po čemu je on poseban? Što biste vi rekli nekome koga nikad do sad nije kušao?
6: A specifičan okus. Znači, on se radi posebno, ima, stoji u koži od janjeta, do 60 dana, ali ti može i malo manje. I to je, ili voliš ili ne voliš. Kad ga probaš, znači, ili ga više nikad nećeš probati, ili ćeš biti ljubitelj.
7: Sir može biti bilo koji, kravlji i oči.
6: Može bilo koji, ali se radi sa sirištem, znači ne sa octom, nego sa sirištem. Stoji par dana sa strane i onda ide red sira, šaka soli, red sira, šaka soli. To se svaki dan stoji na daski i ljulja se. I onda nakon desetak dana se dodaje malo mlijeka, neko da, neko ne.
7: A ovaj škripavac?
6: On je najjednostavniji rad. On se radi sa sirištima, brzo se procidi, dok ovaj kuvani opet. On može biti i mlad i tvrd, ali većina vole mladi kuhani sir.
7: A kako ova vrućina utječe i na životinje?
6: I na životinje i na nas je. Je samo eto sriče što imaju vodu stalno, pit pa su to. I onda drugačija prehrana bude.
7: Niste se ovo ljeto suočili s nestašicom vode?
6: Ne, ne, za sada ne. Iako se osjeti da će pad vode, pritisak, ali za sada je dobro.
7: Pa jel one kad je vruće daju manje mlijeka?
6: Je, daje manje mlijeka i kad je bura i kad je zima, znači njih treba tetošitko malo dijete.
7: To sigurno onda utječe i na cijenu konačno?
6: Ne, cijena je uvijek ista. Znači ja prodajem komad koji je težine oko 1,10 kg, može biti neki malo veći, manji, 14 eura i to je znači negdje 12 eura kilo. I...
7: A žele li vam se kupci na cijene ili cijene domaće proizvode?
6: Cijene domaće proizvode, najviše na kućnom pragu i tu su na Benkovcu većinom moji stalni kupci koji uvijek nekoga dovodu novoga. Prvi kupac je preporuka sve krve da dođe kupiti.
8: OPG Nikolina Varga, dolazimo iz Pratine, to je općina Pisarovina, to vam je blizu Zagreba.
7: Čime se bavite?
8: Proizvodimo povrće i imamo preradu, proizvodimo ajvare, zimnicu, ljute, umake, džemove.
7: Koliko dugo se već bavite time?
8: Pa jedno 10 godina.
7: Imate svoje povrće, kažete?
8: Da, imamo svoje
7: najviše
8: povrće.
7: Što sve imate?
8: Imamo čilije, imamo paprike, patlidžane, lubenice, kupine, maline, borovnice, jagode.
7: Što vam je od svega toga najzahtjevnije za uzgoj?
8: Za jagode treba jako puno ljudi, ovo sve ostalo se da samo napraviti.
7: A u kojoj fazi sad trenutno, u kojoj su fazi trenutno vaša polja, što se radi?
8: Trenutno su nam lubenice aktualne, paradajz je počeo zreliti, krastavce beremo, jagode smo posadili.
7: Jeste imali s čim problema? Evo ova suša, vidimo, utjecala je definitivno na neke kulture.
8: Pa suša je da zalijevamo ono minimalno koliko moramo da se to održi, sad vidit ćemo, valjda bude na jesen malo kiše da to sve malo dođe k sebi.
7: A rekli ste bavite se i preradom, vidimo ovdje imate razne umake.
8: Da, imamo čilije, to je u zadnje vrijeme jako popularno. Imamo različitih čilija, jedno 30 vrsta imamo. To su manje površine, tako da...
7: Koliko onda njih rodi godišnje? Koliko vi zasadite? Koliko bude kilograma?
8: Pa oko 2000 sadnica, ovisi od godine do godine. Nekad bolje rode, nekad lošije, tako da tu se isto razlikuju te kilaže.
7: Ali nije baš često kod nas da se uzgaja čili?
8: U zadnje vrijeme ima sve više i više.
7: A što mislite, zašto godili novo podneblje?
8: Pa podneblje im paša, ljudi sve više jedu to ljuto.
7: Jesu li im zaljutile život i cijene? Što kažu?
8: Pa kako ko. Uglavnom su zadovoljni s cijenama, nisu da je pretjerano.
9: Domaće purice imamo u ponudi, male za dohraniti, malo veće, odrasle i tako, da.
7: Odakle nam dolazite?
9: Sveti Ivan Zelina.
7: Jeste redovito tu na sajmu?
9: Jesmo.
7: I kakva je potražnja?
9: Pa dobro, dalmatinci vole purice, vole hraniti, vole se zdravo hraniti, da.
7: Jesu vam rasle cijene? Po koliko ih prodaje?
9: Ne, isto kao i prošle godine. Sve isto kao prošle godine.
7: I što je najzahtjevnije od ovoga za uzgoj?
9: Pa tuka ili pura je najzahtjevnija u pogledu uzgoja, ali je i najfinija, najslađa. Pura je inače osjetljiva, ona voli, baš moraju biti specijalni uvjeti za nju, znači voli suho i toplo, dok je mala. Kasnije već je malo lakše s njom. Ovi uvjeti sad, ove visoke temperature, to im paše.
7: Odakle nam vi dolazite?
10: Ja dolazim od Varaždina.
7: I što nam ovdje sve imate? Piliće?
10: Ja, ima piliće, patke, velike guske do 7 kila, zečeve, fazane, evo, lovne fazane ima. Znači, francuski berberi, nemasne, bolje meso nego guske, do 4,5 kile raste naraste za 105 dana, ako se dobro rani. Znači ima male, ima malo veće, domaće piliće za meso i za jaja, malo veće isto domaće za meso i za jaja i to je to. Imam zečeve, imam tu, znači imam zeculike, imam dalmatinske rekse i tako. To je inače ne ide dlaka dole, kod ovičnih kunića, znači on je reks, to je znači ima više ko vuno.
7: Što je najtraženije?
10: Pa pilići idu i dosta patke, štuke idu dosta, ali ide sve po malem.
7: Jeste redovito na Benkovačkom sajmu?
10: Redovito, svakoga 9. i 10. Još uvijek ljudi kupuju, još uvijek se hrani, ali ima više centri kupuju neko ovo. Taj da je domaća hrana slaba kvalitete, misli kvalitete, ali je slabo tražena prema centrima i tako.
11: Šime Baričević.
7: Danas ovdje kod vas meda. Meda tako, ko u priči.
11: Tako je.
7: A koje sve vrste imate?
11: Trenutno imam medun sa jele, sa Plitvica, što sam vozio pčele. Imam livada cvjetni, to znači med od prošle godine, jer ova godina je bila znatno lošija. Imam vam od prošle godine draču sa malo kadulje i od ove godine to je jedno vrcanje, ja moram reći, miješani sa proljeća. Livada cvjetni, bile su u Lici, u Ravnim Kotarima, pod Velebitom, da bi imali, ja moram reći, jedno vrcanje.
7: Kažu mi da nije ista ispaša pčela sa obe strane Velebita, da je drugčije.
11: Pa drugačije, ovdje je opet bliže moru, drugačija klima nego gore, ali što se tiče gore Like, same Like do Gorskog Kotara, isto je med, ne mogu reći da je gore loši u unutrašnjosti, ali Lika sama jako kvaliteta, med je dobar. Čista priroda, tako da jako dobro.
7: Gdje onda vi sve imate stacionirane pčele?
11: Stacionar nemam, ali selim, meni samo stoje, znači zimi na jednom mjestu 6 mjeseci, a vozim pčele Lika, gore okolica Gračaca, tu okolica Benkovca na Draču, dole Vransko jezero na Kadulju, kada bude, i sad trenutno su na vrh Velebita između Tulovih Greda i Svetog Brda.
7: Koliko košnica imate?
11: Ja trenutno oko 100 proizvodnih, plus neki pomoćni s kojima ja pojačavam, obnavljam zajednice i tako. Imam nekih 50-ak još njih.
7: U kojoj su fazi sad pčele?
11: Sad je faza, nije baš najbolja, ajmo reći, one sad skupljaju sebi med za zim, ali je velika suša, godina je lošija i onda malo je škrtije, ali one se bore i tako mi skupaj s njima.
7: Da, jer vi ste jedni od rijetkih koji ne možete tu apsolutno ništa.
11: Ne možemo, nama što Bog da, to imamo i to je to. Mi napravimo svoje da pčele budu jake, zdrave, a ovo drugo, kako bude, firma na otvorenom.
7: A što konkretno napravite da pčele budu jake?
11: Vozimo, znači mi...
7: Vozite ih na ta područja koja su blagorodna.
11: Tako, mi moramo pratiti gdje, kada, što cvate, znači pratimo paše koje je godišnje doba i idemo tamo, jer na jednom mjestu da stoje u 5 godina bi bilo jednom dobro, a kada ideš za pašom uvijek ćeš negdje nešto uhvatiti.
7: Koji je od ovih medova po vama najposebniji, koji je možda najzahtjevniji dobiti?
11: A ovaj medun sa jele, on je, ajmo, prva stvar, jako je daleko do te paše, znači to je gore okolica Plitvica, znači i dalje čak, znači prva stvar nama je dalje obilaze pčele, dalje za prijevoz, njima veći šok i rijetko ga ima. Naprimjer kadulja, došlo je vrijeme da je nju najteže, ja je nemam trenutno, ali je najteže dobiti jer mora se ići na Kornate, dole na otoke, transport brodovima, velika ekipa, znači treba nekoliko dana da se to sve odradi. A drača, ona je ovdje kod nas najviše ima i po meni kod nas najznačajnija i najbolja paša. Nama kada drača prođe, odnosno ako ne bude dobra, bude sušno, burno vrijeme, mi smo izgubili godinu. A najteže, kažem opet, kadulja, vrisak, jer su postale vrisak, ja moram reći, malo kasnije, već tada snaga pčele je lošija, razumijete, onda bude bura, bude suša i automatski nema meda.
7: Previše ovisite o prirodi, da. Imaju li onda pčele budućnost?
11: Pa ja se nadam da imaju, samo ljudi trebaju što više za tome posvetiti, paziti na prirodu, na zagađenja, na smeće, ne iz auta baca smeće na cesti, paziti, ne trovat kad se vide, nego zovniti nekoga ko to će napraviti uredno, sanirati da ih ne ubije se, ne gušiti plinom, vatrom i tako dalje.
7: Malo osvijestiti se, a kad smo kod svijesti, koliko ljudi znaju razlikovati lažni med od domaćeg?
11: To sad ne znam kako bi vam to rekao, ne volio suditi, ali jer došle su te patvorine da ih ima jako puno i ljudi ih rade, što je najgore, dosta slično pravome medu. I onda ljudi ne mogu, mislim ne mogu, mogu, svatko može odvojiti 20-30 eura, poslati med na analizu i da dobiješ, znači, papir, da si siguran od koga kupuješ i što kupuješ.
7: Znači, ne postoje neki kućni trikovi?
11: Da, ima nekih trikova, samo svako govori to nije, ima, na primjer, kada okrenete bocu naopako, kugla ako ide polako, jednako, znači, do vrha, ima isto šema, stavite žličicu meda u neku zdjelicu sa jako malo vode i tu vrtite jednako, jer u istom smjeru tu vodu i taj med vrtite u jednom smjeru i stvorit će vam se, ajmo reći ovako, oblik sača ako je med pravi, znači, jer taj pravi med, on se teže u vodi razgradi, Na primjer, on kad ga stavite sad žlicu meda u vodu, ona će stajati možda ako je voda pogotovo malo hladnija, 10 minuta, on će se tek onda početi otpuštati. A kada je, ajmo reći, vlažni, ako ima vode, šećera, on se topi automatski u vodi. Tako da ima dosta šema, ali kaže najsigurnija je na taj način. Ako trošite meda u vrijednost, ne znam, 500, 600, 200 eura godišnje, zašto ne bi neko dao 30 eura za ovo za javno zdravstvo i da zna što jede on i njegovo dijete?
0: A kad smo kod vrijednosti, žale li se kupci na cijene?
11: Neko se žali, neko kaže da smo jeftini, tako da ima različitih mišljenja. Mi smo, ajmo reći, neka srednja cijena, meni je cijena ovako po kili 13 eura. Na velikoga ne dam jer je ispod svih cijena, svoj trud ne dam nikom da zarađiva na meni. A opet kažem, neko kaže da je moja cijena od 13 mala, neko kaže previše, sve ovisi o klijenteli, tako.
12: Pola grada sad po kiši gada, bit će poma, bit će krastava. Sam molimo se Svetom Petru, daj nam 7 litri po kvadratnom metru.

0: Emisija za selo i poljoprivredu.
1: A još jedni Baričevići odlučili su svoj život posvetiti pčelama. Sve je krenulo davne 1853. godine, koja kao svojevrsna kruna autentičnosti danas stoji uz ime OPG-a Baričević iz Maslenice, čiji je nositelj mladi Luka Baričević. Iako je pčelarstvo u ovoj obitelji tradicija koja seže daleko u prošlost, Luka je odlučio nastaviti je, ali joj dodati i nešto svoje. Uz proizvodnju meda u obiteljskoj su priči s vremenom otvorili prostori za medovinu, a posebnu pažnju posvetili su njezinoj pjenušavoj varijanti i to među prvima u Hrvatskoj. Kako je došlo do tog iskoraka, ispričao nam je Luka Baričević.
2: Sama tradicija OPG-a je stočarstvo na ovom području ispod Velebita, ali od, kažem, te 1853. godine smo se, obitelj se počela baviti pčelarstvom. To je bilo na način stari, u lištima, u dupljama hrastovim, čuvanje zajednica pčelinjih i prikupljanje meda. Opet, nošenje, to isto, paša je bila, što u podnožju Velebita, što na Velebitu, isto kao i koze, tako i pčele, malo dolje, malo na Velebit. Jel. Za vrijeme povijesti, moj djed i prije njega, jel, nisu oni imali vino, grožđe, nisu imali doticaj, eventualno ako bi neko došao u posjetu, pa donio sa sobom. Nisu imali s čim ugostiti ljude, tako da onda su proizvodili od davnih dana tu fermentaciju vode i meda, miješali. Oni su to zvali tada šerbet, jer je to bio turcizam, šerbet. U unutrašnjosti u Hrvatskoj to zovu gvirc, a u duhu hrvatskog jezika bi bilo ispravno medovina. I još jedna zanimljivost što veže za taj proizvod, medovinu, je da je to zapravo najstarije piće uopće koje čovjek pio, alkoholno piće koje je nazdravljao. Koristim puno u srednjem vijeku, prilikom krunitbe kraljeva i tako dalje. Zapravo i vezano za hrvatski narod ima isto prenošena jedna tradicija da se krunio kralj Tomislav na Duvanjskom polju baš s tim pićem, takvim pićem. I još jedna vezanost, jel, za sam taj događaj je zašto se kucaju Hrvati od stol kad se kucaju, upravo iz tog događaja veže to svi prije i sada se kucaju čaša od čašu, a Hrvati od toga događaja navodno se kucaju od stol i dan danas je to prepoznatljivo, samo što evo, to se nažalost možda toliko to ne ističe oko nas Hrvata, ali evo, možda mi možemo malo to osvježiti da se ponovo malo više zastupi taj način zdravljenja, jel? U bukarama, ajmo tako reći, to se tada na taj način radilo. Mislim, mi smo osuvremenili taj proizvod, to bi najviše zapravo usporedili se sa nekakvom ledenom berbom što zovu kod vina, tu nema grožđa, to je samo med i voda, fermentacija. Mi imamo primaran proizvod, on je medovina, a onda smo nakon toga prionuli tome da uz pomoć prijatelja jednoga proizvedemo pjenušavu medovinu. Zapravo mi nismo znali kako nazvati, jer uvijek je pjenušac, svi govori o pjenušcu, onda smo ga nazvali pjenušac od meda. Ali evo sad, kroz godine, razni mogući, evo, someljeri i tako dalje, što su probali, ne bi smjeli ga nazvati i zvati pjenušac, jer ljudi misle da je to od grožđa, da tu ima grožđa, a vi nemate grožđa, jel? Zapravo vi ste posebni, ali trebali bi napisati baš, možda. Ja, tako da, evo, ja sam sad upravo malo rebrandirao i evo, etikete su gotove, pa evo, nadam se da će što prije biti isprintani i tako, da baš piše pjenušava medovina, s obzirom da smo podigli tu tradiciju u obitelji i, kažem, iz povijesti davne, na jedan suvremen način s tom pjenušavom medovinom. Taj proizvod zanimljiv je, jer evo, kako sam bio jako mlad, kad je to krenulo, kad se proizvelo, kad su bili u proizvodnji, završila je ta jedna i sad idemo pokušati probati. Kaže, meni otac proba, jel? A ja nisam bio nikako za pjenušce prije što sam probao i tako da je meni to kiselo. Pa zašto ne, naravno da ću probati kad je naše, ali nisam ti za to kao, jel? Ja mogu reći da meni je super, zapravo, baš ga volim, baš je dobar. Ne zato što falim, kao što svak svog konja hvali, jel? Nego ima više iskustava, s više sajmova i više kušanja, da nema čovjek primjedbu, dapače, uvijek su tako lijepa iskustva. Uvijek komentiraju ljudi, zanimljivo, osvježavajuće, osjeti se note meda, tog cvjetnog arome, i nije preslatko, nije kiselo.
1: Koliko je zahtjevno baviti se pčelama, pogotovo danas?
2: Mogu reći da je dosta zahtjevno, što ide vrijeme naprijed, sve zahtjevnije i zahtjevnije, jer su prisutne razne vrste nametnika. Sad je ta najaktualnija varoza, varoja je neki zovu, to je uš koja se veže na pčele i ona siše krv. Zapravo se ona veže već i na legla, to je umiruće cijele zajednice.
1: Koliko sad košnica imate?
2: Košnica smo, uglavnom se vežemo oko 50 košnica, što više što manje, jel? Uvijek je oscilacija prisutna tijekom godina, više manje. Jel? Mi smo većinom stacionirani, a vozimo i na Vrisak u Velebit, a Vrisak je nešto zadnjih godina slabije, to većina što prikupe, to je bude zimnica za njih, pa ne vrcamo, ali je to otprilike 500, 1000 kila i tako dalje. Med većinom koristimo u proizvodnji, tako je ovo što proizvodimo i što je vezano za rakiju, vidi se sad na novo, to imamo pelin od meda liker. Ovu vrstu koju radimo proizvodnju ovo medovine i pjenušava medovine, nam ne odgovara ovaj med koji je poseban, ja bih rekao, ali on je puno aromatičan ovdje odavde jer ima puno ljekovitih biljaka aromatičnih i onda ne paše nam u proizvodnji medovine i pjenušca od meda jer ne može se postići fermentacija kakva je potrebna, treba cvjetni med. Tako da mi imamo suradnju sa ljudima, ono provjerenima preko Velebita, mora biti livada, to mora biti lička livada, baš ono cvjetovi. A ovdje je livada, znate i sami, jel, livada puna aromatičnih bilja, razno raznih, sad da ne nabrajam, jel, majčina dušica, risak, kadulja.
1: Što je još potrebno za dobru medovinu?
2: Za dobru medovinu, sami taj proces cijeli, najbitnije je ispratiti tu fermentaciju na najbolji mogući način i dodavanje naravno tih gljivica i svega, da to bude sve ujednačeno. Na kraju da bi se taj proizvod normalno mogao isfiltrirati i sve ostalo, da bi to moglo biti u ovome suvremenom načinu tehnologije dosljedno, dobro napravljeno. Jel?
1: Jel vi koristite modernu tehnologiju ili ste priklanjate nekim i starim tradicionalnim metodama koje ste možda naslijedili od djeda?
2: Ne. Konkretno što se tiče ta dva proizvoda medovine i pjenušava medovine, tu je suvremeni način, jeli, ono inoksne bačve, primaran proizvod medovina, kod njega je sve u inoksnoj bačvi i tu se prati, jel, sve, a dok kod pjenušava medovine imaju dvije fermentacije, jedna se odvija u bačvama i druga u bocama, to je klasična francuska metoda i onda kad se pune boce stavlja se aluminijski čep i polagaju se boce na 7,5 bara. Tu se vrši druga fermentacija pod gljivicama, one tu tako stoje, to je zrenje, to je zapravo najbitniji dio. Sama pjenušavost događa se tijekom zrenja, tijekom toga punjenja u drugu fermentaciju, to se događa u bocama na 7,5 bara, on je u tim trenucima zapravo proizvodnje sklon i odapeti, reklo bi se, puknuti boca, to se događa i dogodi se, to je pritisak, jel, 7,5 bara. Dosta za bocu i tako dalje i zavisi ja to je pod gljivicama i može se dogoditi da pukne. Čak bi, evo, da budemo figurativno rečeno, treba staviti kacigu kad se ulazi možda u podrume. Mi kad radimo emulzije, kad miješamo posebno radimo za medovinu i posebno je to namijenjeno, posebna bačva ili bačve, tako i za pjenušavu medovinu posebno označimo. Radi samog načina, smjera u kojem mi želimo da taj proizvod, na što da puca, jel, ajmo tako reći, koji smjer mi želimo, recimo za medovinu. Uzeli smo taj smjer da ono više se veže na to da posjeća na ledenu berbu, što se proizvodi inače od grožđa, a pjenušava medovina, mi želimo da ljudi osjete da je to samo od meda i osjete te cvjetove, tako pašu neku.
1: Po čemu je, što biste vi rekli, velebitski med poseban?
2: Velebitski med inače općenito izdvaja, kad bi ga baš zvali velebitski, onda bi to bio risak najviše i najčešće je to svrha na proplancima Velebita, to je risak. Onda bi to bilo to, a ovaj dio, znači pod velebitskog područja, tu ima raznih biljaka, ima medljikovca sa hrasta, sa tako raznih drveća koje su listopadna, to su medljikovac, skuplja se od uši koje izlučuju svoje sokove i na to prikupljaju pčele. To zapravo daje gustoću medu i mi baš smo na tom području, nama stacionara gdje prikupljaju pa od rače, medljikovca, kadulje, mediteransko bilje s ovog područja. Jel?
1: Bura koja sve pomete.
2: Tako je, da, bura koja zna stvarno raditi problem što se tiče samog medonosnog bilja. Jel?
1: Ako ona... A dobro, možda ih i pomiješa, možda baš ima nekakvu čar ta bura.
2: Vjerojatno da je pravi nekako terena i biljaka, jača pića, jače biljke, onaj, otpornije, ali bez obzira na to, kad je vrijeme medenja, ako se dogodi da je jaka bura, onda ona strese sve i onda ne može se očekivati da će biti meda. Ovaj. Izazovno je, mi se predati nećemo, a sad što Bog dade, ovaj, sreća junačka.
1: A nama kao i uvijek nikad dosta vremena da vam ispričamo sve što bismo htjeli. Zato vas, dragi slušatelji, pozivamo da nam se pridružite i sljedeće nedjelje u 8 sati i 5 minuta u još jednom izdanju naše emisije. Do tada lijep pozdrav iz Zadarskog studija šalju vam urednica emisije Marina Vuka i tonski realizator Goran Paleka.

0: 10 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobar vam dan. Komemorativni skup u spomen na 32 poginula suborca, prijatelja i susjeda održan je ispred spomena obilježja u Hebrangovoj ulici u Osijeku. Organizator je okupljanja osmišljenog u prigodi današnjeg rokova Udruga hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok, koja želi očuvati sjećanje na Domovinski rat, ali i upozoriti na aktualna društveno-politička pitanja te prijedloge izmjena u sustavu braniteljskih mirovina. Predsjednik udruge Zlatko Bebek.
2: Mjesni odbor Sveti Rok, znači današnja gradska četvrt Gornji grad, je bila sastavljena od 5 mjesnih odbora. Znači ovaj jedan uži dio grada, od Ilirske jako jedan uži dio grada, tako da ovi dečki koji su u ovom dijelu pobljenili, oni su bili s našeg prostora i oni su ostvarili ono što je najbitnije, suverenitet i slobodu. To je obična poruka.

0: upravitelj velečasni Tomislav Ćurić poziva na blagoslov bolesnika te vozača i vozila.
1: Nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 10 i 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.
0: Svečano obilježavanje 450. obljetnice donošenja kalvinskih zakona kanona iz Kneževih vinograda održat će se danas u Reformatorskoj crkvi u tom mjestu. Događaj objedinjuje proslavu 450 godina reformatske baštine s prisjećanjem na osnivanje Podunavskog crkvenog okruga. Program počinje u 16 sati svečanim bogoslužjem zahvalnosti. Propovjedat će senior Bela Ban iz Reformatorskog seniorata Bač Kiškunseg. Prigodnu riječ na hrvatskom jeziku uputit će biskup protestantske reformirane kršćanske crkve Jasmin Milić, dok će liturgiju svete pričesti predvoditi Atijela Ketoš. Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala održava se u Baranjskom selu Kozjaku. Festival u organizaciji udruge Slama i umjetničkog voditelja akademskog kipara Nikole Falera ove godine posvećen temi obitelj u znak obilježavanja 20 godina umjetničkog stvaranja u prirodi. Za posjetitelje svih generacija pripremljen je bogat program, dok je središnji dio svečanosti tradicionalni završni vatreno-plesni performans u suradnji s plesnim studijom Shine. Festivalski program počinje od 17 sati u Kozjaku. Nikola Faler.
2: Prizorit ćemo u nedjelju sa zalaskom sunca spaljivanje središnje skulpture. Mogu otkriti da će to biti nosorog. Većina ljudi možda ne zna, ali u sanjarici zapravo ili u potrazi za vizijom, nosorog predstavlja ugrozu za obitelj. Pa sad eto, na simboličkoj nekoj razini. Ili to životinja koja je samac, malo je agresivna, ima oklop i tako. Biće nekoliko radionica, od 5 sati popodne je ulaz za posjetitelje u nedjelju. Da, bit će radionica obiteljsko stablo, nagradna igra, mogu reći, ko dođe sa najvećim brojem članova obitelje i složi svoje obiteljsko stablo na tlu, dobiva obiteljski poklon paket. Kozjak, Pustara Kozjak, Park prirode Kopački rit, Baranja.
0: Sport. U novoj sezoni treća pobjeda Osijeka, prvi put na domaćem terenu. Karlo Plazina.
3: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva, bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je džoker s klupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio u mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
4: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
5: I am really happy.
4: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
5: Tim?
6: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
0: Vrijeme. Danas sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće. Vjetar slab, najniža temperatura zraka od 14 do 17, a najviša dnevna između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim podacima u Osijeku je trenutačno 25 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 37%, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
7: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
8: Hit tjedna.

sve generacije. Za sve generacije. Najbolje od radija. Desetica Radio Osijeka. Najbolje od radija.

Dragi naši prijatelji Radio Osijeka, dobrodošli u još jednu deseticu Radio Osijeka, danas s malo neobičnim ovako audio izričajem. Ja sam Davor Lončarić, slušat ćete me malo i u vijestima, malo u desetici, nadam se da ću biti dostojna zamjena za našeg Zvonimira Mandića koji negdje odmara, odnosno leti, čini mi se, iz Londona upravo u ovom trenucima. Do 15 sati smo s vama, Zvonimir je izabrao glazbu, sredio rubrike, skoro sve odradio, osim nekih razgovora. A još ću reći kako je s nama i Branimir Bošnjak za tonskim pultom. Ono što najavljujemo u prvom satu, ugostit ćemo našu Miju Dimšić, izdala je novi singl, pjesma Dan koji se pamti, Krunoslava Kića Slavinca u njezinoj obradi s onog zanimljivog albuma Negdje u ravnici. Jučer je bio blagdan Velike Gospe, danas isto mnogi idu u Aljmaš, bio sam tamo sinoć i poslušao odličan koncert Zvonimira Kalića, aktualnog možda prvaka u duhovnoj glazbi kad su naši prostori u pitanju. Imamo jednu zanimljivu priču o njemu jer je obilježio 18 godina glazbeničke karijere. Poslušat ćemo i Marka Škugora, njegovu novu pjesmu. Poći ćemo do Pleternice tijekom emisije jer tamo traje peti ljetni kamp Tamburaški, a danas imaju jedan završni koncert gdje će predstaviti klinci sve ono što su naučili tijekom prošlog tjedna u kampu. Imamo naravno izbor hita tjedna, budite uz nas, budite uz telefone i tu su naravno redovite rubrike Panonian Music i glazbeni kalendar. Budite uz deseticu, budite uz Radio Osijek, slušamo se do 15 sati.

0: prometne informacije Radio Osijeka.
1: 10:15, mi smo vijestimo 10 rekli da je temperatura posljednja bila 25 celzijevih stupnjeva, kažu meteorolozi, odnosno podaci, da je 28 trenutačno u gradu Osijeku, vlaga nam je 31%. A Zvonimir Vogrinc je u Hrvatskom autoklubu. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdrav.
1: Eto nam nedjelje, blagdan jučer, produženo sve nešto, ljeto je, gužve su, pretpostavljam, nešto što nas i danas očekuje na cestama.
2: Pa mislim da da, za sada ih doduše nema, jedina kolona koju trenutno imamo je na autocesti A2 Zagreb-Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, ona je duga oko 1 km, ali evo sada već pojačan prilaz naplati Lučko iz smjera Buzina, doduše tu smo na čvoru Lučko imali jednu prometnu nesreću koja je u međuvremenu riješena, dakle to je pomoglo stvaranju tog pritiska na samu naplatu prema moru. Ali evo, kažem, za sada bez većih gužbi i zastoja, pojačan promet jest, osobito evo i na autocesti A1 i u smjeru mora i u smjeru unutrašnjosti, te na cestama u priobalju. U poslijepodnevnim satima svakako očekujemo jačanje prometa, osobito prema unutrašnjosti, ali evo, nadam se da će vozači biti pažljivi i da neće biti prevelikih gužvi ili zastoja. Imamo danas od 12 do 23 sata na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju onu ljetnu zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, te zabrane nema na autocestama i državnoj cesti 1. Što se granica tiče, ovdje jest jako gust promet, osobito je to na ulasku u zemlju, praktički na većini čekanja, na većini graničnih prijelaza čekanja su pa evo iznad sat vremena, dakle oni koji ulaze u zemlju moraju se naoružati strpljenjem. Pomorski promet za sada bez poteškoća, mislim da će tako i ostati jer vremenska prognoza je dobra.
1: Odlično, neka tako i ostane i neka bude prometno, ali neka ne bude zastoja, to je ono, uvijek je dobro dok teče, jeli?
2: Jasno.
1: Da se ne mora stajati, to su nekako najgore opcije. Zvonimira, hvala lijepa na ovim informacijama, svim putnicima, svim onima koji planiraju putovati, želimo sretan, ugodan put, dobru vožnju, što manje problema i neka sretno stignu do svojih odredišta, a vama hvala lijepa na ovim informacijama. Do slušanja.
2: Hvala i vama, pozdrav.

0: Za deseticu Radio Osijeka, evo sigurno jedna zanimljiva tema, s obzirom da evo ovaj razgovor snimamo na završetku proslave blagdana Velike Gospe, uznesenja blažene Djevice Marije na nebo ovdje u Aljmašu, u svetištu Sam Gospe od Utočišta, i posebno je drago što mogu pozdraviti Zvonimira Kalića i čestitati punoljetnost na glazbenoj sceni. Ako ja imam dobru informaciju, Zvonimire, 18 godina nas uveseljavate uz duhovnu glazbu. Dobrodošao u program Radio Osijeka.
1: Hvala, hvala puno na pozivu i svaka čast za ovako praćenje mog glazbenog djelovanja. Ne, evo, iskreno, sjećam se da sam 23. slavio 15 godina, ali nisam uopće u praćenju više. Tu sam stao i tu sam ostao. Ali, evo, rekao bih da je 18 prekrasnih godina. A lijepi godina, nanizalo se puno toga, od suradnje, od autora, od benda, od putovanja, od gostovanja, od suradnje, od albuma, od izdavaštva, od spotova, od i stvarno velikih projekata, od dolaska pape pokojnog Benedikta, tu susreta katoličke mladeži, ma mislim stvarno puno. Evo, i jedna večer je tu danas u našem dragom Aljmašu, onako je jako lijepo ispunila, možda je objedinila, a ovih slatkih možda 18+.
0: Ovo nije naravno prvi put da si ovdje u Aljmašu, često si zapravo gost ovdje. Što te, ja evo nekoliko puta sam bio na koncertima i stvarno mene oduševi kao nekoga iz publike, koliko je to oduševljenje publike i ovih najmlađih i najstarijih, koliko s puno žara, ljubavi, osjeti se ono u pogledu, u pokretu, da prate vašu glazbu, da vole vašu glazbu. To je sigurno što svakog čovjeka mora onako ispuniti do kraja.
1: Je, slažem se. Pa, duhovna glazba je pjesma na pjesmama, ajmo to tako lijepo reći. Nešto više od koncerta, nešto više od glazbe. I ja i sam kao karakterno ili temperamentom sam ovak malo vedri, veseli, volim i brže veselije pjesme generalno, i to se može vidjeti po mojim nastupima, koncertima, što najviše predvodim i u programu proslavljam dragog Boga, naravno stavljam veliki naglasak na dragog Boga, nebesku majku, dragog gospodina, na Isusa Krista, na sve one koji nas evo okružuju, do svih evo bitnih dragih nam svetaca kojima su pisane pjesme. Meni duhovna glazba znači puno, puno toga, i ja zapravo sam doživio kroz duhovnost, neću reći obraćenje, ali rastao sam uz dragog Boga od malih nogu i istasao sam od vremena, znači školovanja, osnovne škole, do ministriranja, pa do nekakvih ozbiljnih situacija kad je gospodin zaista onako ostavio ne velike pečate u meni i rekao mi je: Zvone, ono je to tvoj put, neću zaboraviti. Evo, mogu slobodno spomenuti evo natjecanje na jednoj našoj televiziji velikoj, znači The Voice, jel, kada sam možda želio doći do nekakve slave, neću reći sa slave, do nekog postignuća, misleći kako bi mi neko nešto trebao reći konkretno, jesam li na dobrom putu ili nisam. I onda sam recimo u tom trenutku spoznao da mi je gospodin rekao: ovo nije put za tebe, ono je put što trebaš raditi.
0: Baš sam zapravo htio reći, ja tebe nekako vidim i po stasu, glasu, vokalnim sposobnostima, ko ono veličinu Žaka Houdeka, ajde da se ne pretjeram, barem kad su vokalne sposobnosti u pitanju, a nikad nešto ono profitabilno, što bi se reklo tržišno, ništa novac, nego neka druga vrsta nagrade ti je zanimljivija očito nego novac.
1: Života, znači blagoslov obitelji, blagoslov u poslu, blagoslov u vašim financijama, blagoslov u zdravlju, blagoslov na svim sferama vaših života. I ova duhovna glazba, kažem, je više nešto od glazbe, više nešto od koncerta. Mi ovo radimo, evo drage moje band, ali ja sa srcem i sa dušom, a i zaista uživamo i ono propagiramo i volimo i proničimo tu Božju riječ kroz ove pjesme. A ovo ću se samo nadovezati na Žaka Houdeka. Mnogi me zapravo poistovjećuju sa Žakom. A neću reći, u početku to možda bilo zbog nekakve kilaže, sam uvijek malo ponašni, nisam bio neki lijepi mršavko, nego sam uvijek ovako slavonske grude onak malo punije uglavnom, ali nekako mi je dao gospodin talent da imam možda malo više note pjevanja i tako dalje, i mnogi su me u nekom mlađu dobi uspoređivali sa Žakom, čak su me za vrijeme srednje škole zvali Žak. A zašto Žak? A moram to reći, a on to zna isto, čak i da mu dođe to nekad do njega ta informacija. Kad sam u prvom razredu srednje škole sudjelovao na Zlatnom glasu ovoga u Đakovu, onda sam nastupio sa njegovom pjesmom i pobjedio sa njegovom pjesmom, i to mi je ostavilo takav pečat. On je taj čak i vidio jedanput i susreli smo se par puta, zna vjerojatno, možda kad bi mu ga prisjetio, zna o toj situaciji što se to tada dogodilo 2010. godine. Ali drago mi je Drago mi je kad mi kažu da me uspoređuju, na primjer, sa Žakom, zato što bi ja to rekao da je to gospodin glas, i stasom i glasom, u svakom smislu riječi gospodin, koji ima šta pokazati, ima šta za reći, ima šta za naučiti, i meni je to zapravo naprotiv drago.
0: U ovih 18 godina tvoje glazbeničke karijere nastao je jedan album, Bog je velik u životu mom, zapamtio sam. Njegov uspjeh je zapravo bio velik u publici koja voli ovu vrstu glazbe, tako?
1: Je. Na album je izašao 2016. godine. Napravio je jedan veliki iskorak u mom životu, nagradio je dragu moju Josipu, Viktora Gorana Kovačića, prekrasnim aranžmanskim radovima. Mi smo to objedinili sve zajedno u jedan aranžmanski zapis pjesama koje su ostavile pečat u mom u određenom periodu stvaralaštva i djelovanja. Danas Zvonimir radi na drugom albumu. Pjesme su već gotove, napisane, skladane, u pravilu se nalaze u studiju, kod Gorana Kovačića. Priključili su se još neki meni dragi ljudi na moj put života u ovom glazbenom stvaralaštvu, naravno, i ako Bog da, možda ćemo za Uskrs iduće godine imati promociju. Neću puno otkrivati, ali bit će lijepih, veselih pjesama, i ono što zapravo možda ljudima danas treba, to je ta vjera, duhovnost, snaga, motivacija, pokoja lijepa nota, radosna nota.
0: Jedan single već objavljen, čini mi se, to nedavno.
1: Je, tako je. U tebi nađe mir, Filip Brkanac je napisao glazbu i tekst. On je jedan, recimo, od novih autora koji mi je danas na mom putu života, jedan od mojih prijatelja također. Tu smo joj danas pjesmu čuli na početku. Bend i ja uživo izvodimo sve moje pjesme. Naravno, volimo pjevati tuđe pjesme, da li drugih autora, da li nekakvih prepjeva. Bit će još noviteta. Sad što mi uskoro slijedi, Papa Fest u Solinu, 38. 30. kolovoza ovog mjeseca. Predstavljam novu pjesmu. Mislim se za svetost. Nemojte mi držati za riječ.
0: Kad je novo dopušteno,
1: Uglavnom, tako da, nova pjesma izlazi, znači 38. na festivalu ćemo imati priliku je predstaviti. Biće kasnije promocija spota i svega ostalog.
0: U tebi nađem mir. Poslušat ćemo ovu pjesmu sada u programu Radio Osijeka, a kasnije se malo vratiti razgovoru sa Zvonimirom Kalićem.

0: Zvonimir, evo, čuli smo pjesmu novu, dakle novi album se radi, do Uskrsa smo rekli da će biti vjerojatno i objavljen. Što će se još naći u albumu? Znamo da na prvom su bilo je nekoliko tvojih pjesama ili dosta tvojih pjesama, a sada ipak si potražio malo pomoć, suradnju. Zašto je to nestalo, neke inspiracije ili?
1: Pa neću reći da nije nestalo, da je nestalo inspiracije, nego jednostavno ja imam osjećaj da zaista gospodin djeluje i puno kvalitetnije kroz neke druge ljude koji također vole pisati, skladati, i nekako sam odlučio povjeriti se upravo u njihove ruke, u njihove evo ideje, želje, u stvaralaštvo naravno. I zato sam se okružio zapravo ljudima koji danas evo zaista kvalitetnu glazbu stvaraju, ne samo meni, nego već i mnogim drugim glazbenicama iz duhovne glazbe. Ja možda bih trebao reći da sam kriv s druge strane, da trebam ipak malo moliti gospodina Duha Svetog prije svega, da me malo potakne u možda mom autorskom, baš samom autorskom djelovanju. Vjerujem da će do toga doći. Ali što se tiče ovo noviteta, nešto što će se novo dogoditi, dogodit će se da će ovaj drugi album napraviti jedan malo drugačiji aranžmanski stil svih pjesama. Malo ćemo otići jedan korak dalje, napraviti nešto drugačije do onoga što je bilo na prvom albumu i pokazati neke još druge žanrove glazbe koji su moguće čuti u duhovnoj glazbi. Pa kad to dođe na red, čućete, bit ćete pozvani na promociju, bit će tu puno lijepih pjesama, suradnji i dueta, i vjerujem da ćete biti iznenađeni jednako kao i svi koji su evo danas u mom bendu, jer su zapravo, evo, pripremate neke slatke za njih poslastice što se tiče pjesama, i već su mi na prvu izrazili veliko oduševljenje, tako da nadam se da će biti to tako i kod nas.
0: Evo, meni sad svašta pada na pamet, ovo je pop zabavna glazba, pa nećemo valjda na nekakav rap ili nešto.
1: Pa ne u tom smislu, ali evo, bit će slatki sa neizređenja. Neko ostane onda na tome.
0: Redovito te prati bend Noel, malo ga predstaviti treba uvijek.
1: Naravno.
0: Jako dobro sviraju. Evo, iako ste rekli da za ovaj večerašnji koncert u Aljbašu i nisu baš sve kockice bile dobro posložene, ali meni je zvučalo odlično.
1: Pa, zato što evo smo na nekoliko lokacija, iz razloga što živimo na nekoliko lokacija. Bend Noel okuplja točno 8 članova zajedno sa mnom, znači 4 svirača, 3 bek vokala, tu su u sviračima Marijan, Luka, Matej i Ante. Ante nam je iz Zagreba, Marijan nam je zajedno sa Lukom iz Osijeka, Matej nam je u Vinkovcima, jel? Marijan je inače rodom iz Nove Gradiške, živi dečko u Osijeku, Luka nam je u Osijeku, Matej nam je u Vinkovcima. Sad više ne znam koga sam sve nabrao. Uglavnom idemo do cura i do dečka koji su naravno u vokalima. Ozana je iz Vinkovaca, Mihela nam je iz Đakova i Gabriel nam je iz Zagreba. Tako da ono, objedinili smo nekoliko biskupija, nadbiskupija lijepe naše. Kad nam se dogodi ovako nekakvi događaj poput ovog koncerta, nađemo se pokoj dan prije i napravimo nekakve manje probe za nekakve pripreme oko samog događaja. I tako, evo, trudimo se, iako smo na svim mogućim stranama, trudimo se, odvajamo svoje vrijeme kako bi, evo, djelovali unutar ovog benda. Znači, bend Noel postoje već zadnjih 13 godina, moj je pratići bend, i evo, zajedno smo proslavili isto taj 10. rođendan kad sam ja slavio svoj 15. Bilo nam je lijepo u Đakovačkom, evo, domu kulture, i zahvalan sam. Ja bih rekao da to nisu samo članovi benda Noela, to su moji prijatelji, iskreno. Mislim, to su zaista godine i iskustvo provedeni, već se znamo dušu. Već ako je nešto pogriješimo, pogledamo se, znamo kojim putem trebamo ići, ili ako treba nešto iskombinirati, ono, pogled, doćemo zapravo sve govori.
0: Tako da. I oni puno posla, tražili ljudi, evo, koncerte, nastupe, gdje?
1: Pa traže, naravno da traže. Traže se koncerti na otvorenom, na stadionima, traže se u crkvama, traže se koncerti u dvoranama, znači možemo duhovnu glazbu zaista čuti u svim mogućim mjestima danas, jel? Ali evo, mislim da je Aljmašina jedno lijepo mjesto da ovako u večernjim satima, pogotovo u toplo vrijeme, možemo ispred crkve onako lijepo svirati, slaviti. Tako da, duhovna glazba danas zaživjela među mladima jako puno, pa ne samo među mladima, u svim generacijama. Svjedoci smo tim raznim koncertima koji se događaju, da li od određenih možda većih glazbenika koji imaju veću masu publike iza sebe, koji i sami provode svoje solističke koncerte. Čujte, oni okupljaju velike mase ljudi, ne samo zato što su poznate, nego zato što jednostavno nose nešto lijepo, to je dragi Bog, jel? A danas čovjeku zapravo u ovim nekakvim teškim vremenima, a neću da su teška, izazovna su više, treba dragi Bog u svakom segmentu života, kažem, u poslu, u financijama, u zdravlju, u obitelj, u sve.
0: I mene me fascinira kako pronađeš tu neku ravnotežu između posla, OPG-a, jeli, poljoprivrede, glazbe, puno je to posla za jednu osobu?
1: Pa iskreno kidam se. Iskreno kidam se. Evo doslovno, do sinoć sam radio u proizvodnji, znači inače sam i nositelj svog OPG-a, znači koji se bavi domaćom proizvodnjom i uglavnom da, često smo na razno raznim manifestacijama, sajmovima, okruglim stolovima, ono promocijama vlastitih proizvoda i tako dalje. Često sam u autu, često sam na gasu, mogu reći slobodno sam ko Nikola Putnik, ono praktički imam jedan svoj kofer kojim non stop nosim, ja sam na osnovnim stvarima. E, ali to je tako i hvala dragom Bogu što mi daje snage da mogu sve to vrijeme nekako izorganizirati, skombinirati, biti na usluzi zajedno sa roditeljima, obitelji, znači majkom, ocem i tetom, i da vodim to sve, jer 12 godina je od danas isto moj OPG prisutan, dosta isto među ljudima, neću reći popularan, ali zastupljen po pitanju proizvoda finalnih, ali evo trudim se i ovu glazbu nekako gura, tako da mislim da to nekako balansiram uspješno.
0: Zvonimire, što slušaš kad nije duhovna glazba u pitanju?
1: A
0: da nije Žako Vodek.
1: A jo, mislim, ono, jako volim svoju tamburašku glazbu, iskreno. Volim upaliti ovoga, evo, i dragoga nam Kiću. Volim ove šokačke rapsodije. Iskreno, to ga onako lagano opušta. I svi mogući, kak se zove, ti neki drugi, recimo, nastupi, nekakvi slični, tako dalje. Najviše ovo nekako tamburaška glazba, pa nekako sam često i upjevao, pa možda zato. Ali, s druge strane, doslova, recimo, glazba duhovna, ali s prepjevima, znači nekakve engleske varijante Hillsonga i tako dalje. Evo, danas smo mogli samo čuti u hrvatskim verzijama. Tako da, možemo poslušati nešto domaće scene i tako, ali, evo, nekako više u moje playlist je duhovna glazba plus tamburaška. A iskreno kažem.
0: Da ti ispunimo jednu glazbenu želju nakon ovog razgovora, što bi ti prvo ovako palo na pamet?
1: Znači, vrlo jednostavno, nati se Slavoni, neka to bude onako završeno, jel?
0: Zvonimir Kalić u desetici Radio Osijeka, nakon koncerta koji je bio fantastičan u Aljmašu, u Svetištu Gospoda Utočišta. Zvonimir, puno hvala na razgovoru, čestitam još jedan put novih punoljetnosti na glazbenoj sceni, i evo, željno očekujemo drugi album Zvonimira Kalića.
1: Biće mi drago, hvala vam, puno pozdravam se vaše slušatelje, svako dobro svima, uživajte u glazbi koju stvaram zajedno, ako želite nešto čuti novo, zapratite, znači, društvenim mrežama Zvonimira Kalića, svima svako dobro, Bože blagoslovi.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Radio Osijek.
3: Samo glazba koju volite.
4: Systematic. Hydromatic. Why'd you grease lightning?

0: 11. sat.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti požara koji je opustošio Omiško područje. Utvrđeno je da je požar buknuo na šumskom predjelu pokraj ceste na području Lokve Rogoznice te se proširio do Omiša. Poginula je jedna osoba, a ozlijeđenih je 38. Vatrena crta bila je duga oko 23 km i široka oko 1,5 km. Izgorjelo je oko 1000 hektara površine, a na njoj i veći broj kuća i drugih objekata te osobnih vozila. DORH je zatražio i izuzimanje snimki nadzornih kamera koje se pronađu na cijelom zahvaćenom području. Dodajemo i da će se to područje dodatno snimati. Dok se zbraja šteta i policija i DORH istražuju je li požar bio podmetnut. U splitskom KBC-u i dvijema zagrebačkim bolnicama nastavlja se liječenje ozlijeđenih. Osmjero njih je životno ugroženo. Što se tiče Omiša, stanje je zadovoljavajuće, rekao je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s Omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Splita. Život se u gradu Omiško područje postupno vraća. Gradonačelnik Omiša Zvonko Miočić izjavio je da će se procjena štete nastaviti nakon službenog proglašenja završetka požara.

0: u slučaju da nešto primijetim, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
1: Ovo je treći dan da su sve službe HEP-a i vodovoda na terenu preko 200 ljudi. Mislim da je već jučer bilo dvije trećine domaćinstva uključeno, danas bi trebalo biti gotovo to. To je jako važno. Već prije tri dana su prometnice raščišćene, svi su, većina izguranih automobila je sklonjena na jednu lokaciju koju je grad ponudio. Županija je to jako dobro organizirala. Tako polako se vraća život. Najveći broj turista je otišao jer jednako je smjena gostiju, to obično bude tjedno. Naš grad je ponovo pun novim turistima.
2: Policija provodi kriminalističko istraživanje nad četiri osobe koje se dovode u svezu s izazivanjem požara na zadarskom području. Sinoć poslije 20 sati nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju četiriju osoba na širem benkovačkom području, policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo. Uhićene su četiri osobe koje su dovedene u službene prostorije, te nad njima u tijeku kriminalističko istraživanje, izvijestila je zadarska policija.
3: Vrijeme.
2: Danas sunčano i vruće, mjestimice i vrlo vruće, vjetar slab. Najviša dnevna temperatura zraka danas će biti između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 30 celzijevih stupnjeva, tlak je 1014 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 27%, a puše istočni vjetar brzinom od 2 metra u sekundi.
3: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.
4: Prometne informacije Radio Osijeka.
5: Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba nema dužih čekanja, ali je na zagrebačkoj obilaznici kolona prema naplatnoj postaji Lučko u smjeru Mora i smjera čvora Buzin duga oko 2 km. Na autocesti A2 pred naplatom Trakošćan kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km, a zbog povećanog priljeva vozila zabranjen je promet za teretna vozila i autobuse između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Promet je pojačan u oba smjera i na Krčkome mostu, a kolona u smjeru Kopna proteže se od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: E da, naš osjećanin Krunoslav Kića Slabinac otpjeva ovaj sve vremenski hit u vrijeme dok ja još nisam išao u osnovnu školu. A to je stvarno, stvarno bilo jako davno, 1978. godine, na albumu Pusti noća svoje kose, premijerno je ova pjesma izvedena na Opatijskom festivalu 1978. godine. Dan koji se pamti. Ovu pjesmu je negdje u svom životu, u svom djetinjstvu zapamtila i još jedna naša Osječanka Mija Dimšić, koju od srca evo pozdravljam u desetici Radio Osijeka. Mija, dobar ti dan.
1: Dobar dan i veliki pozdrav tebi i svim slušateljima.
0: Evo, mi ćemo zapamtiti ovaj dan, zapamtit ćemo ga, jer bit će dan koji se pamti zbog toga što, evo, nedavno, danas razgovaramo naravno, nedavno si objavila evo i ovaj single, pjesmu Dan koji se pamti, s albuma Negdje u ravnici, gdje smo čuli 12 obrada tvojih najdražih slavonskih pjesama. Zašto, evo, baš me zanima, Mija si izabrala ovu Kićinu pjesmu, htjela si da naravno legenda hrvatske glazbe općenito bude zastupljena na tom tvom albumu gdje su tamburaške pjesme, a ova je jedina koja nije tamburaška.
1: Upravo tako, evo, bilo mi je bitno da na albumu jedna pjesma bude Kićina, ipak sam ja iz Osijeka i mislim da je on obilježio naravno i puno šire prostore, ali je potekao iz našega grada, tako da to je bila neka moja mala posveta njemu. A evo, od svih pjesma koje smo nekako vrtili, ova je bila možda najuniverzalnija, čak bi rekla možda da je najvećem broju ljudi obilježila eto baš to djetinjstvo i to je bila poruka koja mi se najviše svidjela, tako da evo baš iz tog razloga je sa mnom u pjesmi i moja prijateljica Maja Batore koja obilježila moje djetinjstvo, tako da evo zajedno smo posvetile pjesmu Krunoslavkići Slavenica.
0: Znamo da su sve pjesme na albumu Negdje u ravnici snimljene live, možemo to tako reći, u Croatia Records. Je li bilo teško zapravo otpjevati ovako u duetu, iako ti je Maja Batorek prijateljica, dakle od malih nogu, onih najmanjih nogu, je li bilo teško to otpjevati uz bend koji svira uživo?
1: Pa moram reći da je meni pjevanje s Majom uvijek toliko instinktivno, toliko jednostavno i koliko god da sam u karijeri kasnije kad sam počela sama pjevati imala prilike s nekim velikim zvijezdama nastupiti skupa, evo moram reći da mi nikad nije niskim pjevat kao s njom. Nekako se toliko razumijemo i bez riječi, često nam ni vlastiti roditelji ne mogu razlikovati glasove kad zapjevamo zajedno, tako da imamo tu jednu posebnu poveznicu i bilo je baš lijepo prvi put onako službeno zajedno ući u studio, a bend koji nas prati je evo isto nevjerojatan, koji svira na cijelom albumu, pa ću spomenuti evo samo to su Damir Galeković na bubnjevima, Dario Hleb na bas gitari, Zvonimir Glibušić na klavijaturama i Bruno Kovačić na akustičnoj gitari.
0: I sve to savršeno zvuči 50 godina nakon originala.
1: Pa rekla bi da se najbolje pjesme možda po tome i poznaju, da s vremenom ne gube svoju čar, nego samo dobivaju neke nove slojeve i mislim da će ova pjesma uvijek biti aktualna.
0: Album Negdje u ravnici, dakle 12 obrada, ti pratiš naravno pozorno, pa i Damir Bačić, što se s tim pjesmama u svemiru događa, što se s njima događa, koliko se prate, koliko se puštaju, koliko se slušaju?
1: Pa evo rekla bih da sam baš sretna, baš ponosna na ovaj album i nekako je evo već nadmašio moja očekivanja od komentara ljudi do nekih ovako brojki naravno koje uvijek pratimo, pregleda, puštanja, pa do toga evo da i oni najmlađi koji se možda nisu još u životu svome kratkome susreli s takvim materijalom, sad vole i pjevaju pjesme, šalju mi videa i slično i to je zapravo i bila moja ideja da ove pjesme i pokažem nekoj publici koja ih možda do sad nije slušala time što ću ih predstaviti u nekom drugačijem zvuku.
0: Koliko se ja sjećam, prva je bila predstavljena pjesma Nemoj noći brzo proći Željka Barbe koju si otpjevala s Tomislavom Bralićem ili Klapom Intrade i bio je to ono jedan veliki uspjeh i najava ovog prelipog albuma, je li tako?
1: Tako je, evo i na tu sam suradnju baš ponosna, ona se dogodila skroz slučajno u nekoj mojoj mašti i zapravo i nije bilo da će se izvođači iz Dalmacije naći na ovom albumu, ali mislim da smo se dobro spojili, da smo se nekako isprijateljili kroz taj cijeli proces i drago mi je da je to baš ta pjesma Nemoj noći brzo proći koja je toliko voljena od strane ljudi koji znaju, ali ipak mislim i pokazalo se da je bilo još evo prostora da i ljudi iz drugih regija koji možda ne slušaju toliko tamburašku glazbu saznaju i kažu šta je ovo i to se i dogodilo.
0: Ja sam zapamtio i naravno Andriju Čordaša, Marija Vestića, autora te legendarne pjesme koju zajedno s tobom pjeva i to fantastično, evo, po mom skromnom sudu.
1: Hvala puno, evo, i još jedna suradnja na koju sam baš ponosna. Pjesma Andrija Čoradaš, evo, sad ću najaviti da će biti i sljedeći single sa ovog albuma. Mario Vesić kao autor, ne samo te pjesme, nego i još dvije pjesme na albumu. Jedan od mojih omiljenih autora i kantautora. I samo on, mislim da je mogao svoje stihove eto tako donijeti s tom nekom iskrenošću i, evo, ne znam, s tom nevjerojatnom bojom glasa.
0: I to se osjeti zapravo dok se sluša i čovjek koji ne pozna Marija, poput mene ili tebe, osjeti naravno uvijek da se to pjeva iz duše, da je to prava onako, jedna slavonska široka duša, županjska.
1: Tako je.
0: Koji je bio drugi single? Sad sam malo se onako pogubio.
1: Bila je pjesma Zbog tebe.
0: Aj, da.
1: Pjesma Zbog tebe koja je isto dosta onako polučila reakcija i koju redovito sad sviramo na koncertima i prije smo ju nekad znali svirati puno prije ovog albuma i uvijek nekako je izaziva posebne reakcije kod ljudi i meni je to jedna od baš onako, ne znam, evo, ultimativnih pjesama. Možda je među najboljima ikad napisanima.
0: Album nosi naziv Negdje u ravnici, isto jedna pjesma koja je doživjela novo ruho, novo izdanje, novi život, pjesma čiji je autor Damir Bačić, s kojim surađuješ od početka svoje ove pop karijere.
1: Tako je, evo, zanimljivo mi je da i prije nego što smo se mi upoznali, sam bila na festivalu Zlatne žice Slavonije sa tamburaškim orkestrom, baš tada kad je ta pjesma izašla i tad sam mislila, ono, ko je taj Damir Bačić koji je napisao, jako mi se svidjela pjesma i ne znam, prošlo su možda 2 godine da smo se upoznali, sve to krenulo nekom novom putanjem u mom životu i tako da je možda i ta pjesma, to je jedna mala posveta tim putevima koje nam život slaže, a koje ne možemo predvidjeti, ne možemo ni zamisliti gdje nas sve vodi.
0: Sjećam se spota, sjećam se kavera tog albuma, konji, kokoši, županski jedan ambijent, lijepo je bilo i snimati, vjerujem da se se jako ugodno osjećala ovako, kao svoja na svome, kad je Slavonija u pitanju. I te slike Slavonije i lijepih životinja.
1: Baš, evo, željela bi se zahvaliti svim ljudima koji su nam otvorili svoje staje, koji su nam dali da jašemo konje, koji su, ono, evo, Damirovim roditeljima, koji su nam otvorili svoje dvorište gdje je ona slika s kokošima, koji su nas ugostili kao što nas uvijek, evo, ugoste, stvarno, evo, nema do Slavonije što se toga tiče i cijela moja ekipa koja je fotkala i koja me uređivala, zapravo bila je više manje iz Zagreba i oni su bili u čudu. Mislim da su se zaljubili svi u cijeli pejzaž i sve ljude koje smo upoznali.
0: E sad mi ja prije nekih 5-6 dana kad mi je Zvonimir Mandić u radni zadatak zadao da moram nazvati Miju Dimšić danas u desetici, sreo sam Seku Katarinu, pitao sam gdje je Mija, kaže Mija je na moru, ja kažem joj moram je nazvati, ovaj da sad govorimo za emisiju, kaže Katarina ma nema šanse, ni mami se ne javlja dok je na moru, ali eto ipak hvala ti fino što si se ipak javila, odradila si more, odradila si ljetovanje, nadam se da si se lijepo odmorila, gdje si bila? Što si radila?
1: Bila sam dijelom u Šibeniku, dijelom na otoku Prviću, pa sam onda to još spojila sa nekim gažama i evo, vratila sam se sad u Zagreb, doslovno jučer. Tako da evo, još se vraćam polako u stvarni svijet, ali sad ovaj trač da se ni mami ne javlja, moram sad vidjeti šta se s njim događa. Moram malo prekontrolirati sad tu situaciju.
0: To je Seka htjela podići na najvišu razinu, htjela je da se odmoriš i da te novinari ne opsjedaju, ne zamaraju, ne smetaju na ljetovanju, negdje dok si na plaži. Ja te sad nekako vidim ovako sa slušalicama na ušima, da imaš nekakav svoj iPod ili nekakav tablet, sjediš pored jednog lijepog jezera u Zagrebu, piješ jutarnju kavicu i uživaš i ovako sa mnom razgovaraš. Jesam li u pravu ili u krivu?
1: Pa moram priznati da sam toliko bila jutro sljena da još nisam stigla do jezera i do prve kave, ali evo sad ću se uskoro naći na tom mjestu. Rekla sam sama sebi, evo, kad je tako nešto, kad je neko napeto razdoblje, uvijek si volim dati jedan dan kad ću se probuditi sama od sebe kad se probudim i to je to. Baš
0: tako i treba. U jednoj rečenici samo što sad slijedi, ljeto nam još traje, kad se vidimo u Osijeku, što je sad u planu ovih dana?
1: Pa trenutno, osim evo snimanja novog spota za singles albuma, je u planu i da konačno koncertno predstavimo i promoviramo album Negdje u ravnici, tako da evo s tim datumima ćemo uskoro biti na čisto i naravno bit će tu i Slavonija, bit će i Zagreba, nadam se možda malo i onog južnijeg dijela Hrvatske, tako da družit ćemo se i bit će sigurno povoda za razgovor.
0: Mija, puno ti hvala, lijepo se odmori, popi jednu lijepu kavicu negdje na Vrbanima danas, možda se sretnemo za koji dan tamo negdje, a ne u Ravnici, nego u Zagrebu. I da, puno uspjeha, neka bude dosta posla, ali neka bude i uživanja u novim pjesmama i jedva čekamo album negdje u Ravnici da ga možemo predstaviti, evo, i ovako negdje uživo na nekakvoj svirci u Osijeku. Puno ti hvala, hvala što se odvojila svoje vrijeme i uživamo uz tebe i uz Maju Batorek da čujemo kako to vi radite, ono što je Kičo radio, naš legendarni 1978. dan koji se pamti. Puno ti hvala.
1: Hvala tebi i čujemo se.

0: Hit tjedna.
1: Nedjeljna desetica. Izbor hita tjedna. Radio Osijeka.
2: Naši osjećani grupa Vigor, Mario Roth, Kao tequila bili su hit tjedna kojeg ste izabrali prije tjedan dana, a znate već kad jednom izaberete domaće da slijedi nešto strano. Evo nas u izboru hita tjedna za sljedeći tjedan, pa ćemo ići među strane pjesme. Prvi prijedlog je pjesma On My Soul, Bruno Mars. A vi se pripremite, naš broj telefona 207777 za 10 minuta čeka vaše pozive.

Bio je to Bruno Mars, On My Soul, prijedlog broj 1 za hit tjedna Radio Osijeka. Idemo sada odmah na prijedlog broj 2. Pjesma se zove Good Old Days, a izvodi ju Chris D. Sarandi.

Good Old Days, Chris Di Sarandi. To je prijedlog broj 2 za hit tjedna Radio Osijeka. Spremete vaše telefone, polako, 207777 je broj na koji ćete glasovati i pozdraviti vama bliske. A mi smo evo na prijedlogu broj 3. Pjesma se zove Mi Chico, DJ Goja, Jason Derulo i Melody.

0: Nazovi, glasuj i odaberi hit tjedna 031 207 777.
1: Evo malog podsjetnika, ako ste zaboravili što nudimo. Bruno Mars, On My Soul, prijedlog broj 1.

0: Evo, ostalo nam je nekih desetak minuta, što više vaših poziva očekujemo. 207777, ja sam Davor, a tko ste vi?
1: Halo, halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Poštovani gospod Davor, Tiho iz Velika Novca.
0: Tiho, slušamo za koga se glasuje.
1: Super su vam svi prijedlozi, ali ipak pobedi je broj 2 najbolji.
0: Broj 2, Chris Di Sarandi. Tako se izgovara, tako su mi rekli. Good old days.
1: Tako je.
0: Hoćemo neko pozdraviti kratko.
1: Evo, puno pozdrava svim glasačima koji će glasati u emisiji Hit 1 Radio Osijeka, gospođi Mariji, gospođi Antoniji, Adji, Blanki, bez koji Hit 1 Radio Osijeka ne bi bio Hit 1 Radio Osijeka. I
0: ovaj, uvijek dobro izaberu, što je najvažnije.
1: Tako je, gospod Davor. I puno pozdrava vama, Rado i Kirvi. Rado ekipi koja radi ovu emisiju za nas i tako, evo. Živi, zdravi bili i sve najbolje.
0: Također, mi idemo na drugi poziv. Halo, dobar dan.
2: Dobar dan, Inga iz Retvale.
0: Recite, Inga, za koga ćemo?
2: Za Bruno Marsa.
0: Bruno Mars, prvi glas.
2: Tako je, da.
0: Još neki pozdrav.
2: Pozdrav cijeloj vašoj ekipi, svim mojim prijateljima, rodbini, djeci, moje unučadi, mojim ukućanima, evo, sjede sa mnom tu i gledaju kako ja s vama pričam.
0: I čekaju neki lijepi ručak koji će Inga spaviti.
2: Ručak je već popapan jer je sve krva danas kuhala, pa je bila malo brža neg ja. Tako da sam ja bila danas na miru.
0: Pozdrav brze sve krvi i ukućanima i svima redom.
2: Hvala lijepo.
0: Uslušanje, Inga. Dođer, pozdrav, pok. 207777, krećemo dalje. Dobar dan.
3: Dobar dan, lijep pozdrav iz Josipovca, Antonija pri telefonu.
0: Za koga će Antonija dati glas?
3: Pa ja se slažem sa ova dva slušatelja i glasača, broj 2.
0: Broj?
3: Bruno. Ne Bruno, ovaj, Chris.
0: Chris, broj 2, dobro. Da. Inga je za Bruno, a vi ćete za Krisa. Hoćemo li nekog brzo pozdraviti?
3: Pozdravljam sve koji slušaju, sve ljude dobre volje. Evo i gospodina koji nas je pozdravio prvi, onaj... Evo, svima.
0: Dobro. Uživate na 30 stupnjeva, uživate?
3: Pa uživam kraj peći.
0: Nešto se fino krčka, kuha, peče.
3: Krčka, evo, pri kraju je i... Eto tak.
0: Neka vam je
3: dobar. To je svaka nedelja.
0: Uživajte, neka vam je dobar tek i neka uspije to što
3: hvala. Evo, bok.
0: Pozdrav, do slušanja, bok. Idemo dalje. Dobar dan.
4: Dobar dan.
0: Opet kažem, ja sam Davor, a vi ste... Ja sam Davor, a vi ste? Tko je s nama? Dobar dan. Nestalo, uplašila se slušateljica, ovako grubo glasno očekivala Zvonimira, a eto Davor je. Dobar dan.
5: Halo.
0: Slušamo vas, dobar dan.
5: Halo, lijepi pozdrav najboljem radiju, studiju, režiji, svim voditeljima kao i slušateljima.
0: Hvala.
5: Hvala vama što postojite.
0: Tko je s nama?
5: Marica iz Osijeka.
0: Marice, za koga biste vi glasili?
5: Drugi prijedlog.
0: Drugi prijedlog.
5: Tako je.
0: Dobro. Eto, imate hvala. Pozdravčić. Ili...
5: Pozdravljam sve ljude dobre volje i vas pogotovo.
0: Iza stakla je Branimir Bošnjak, tehničar dobre volje. Evo, on se smiješa.
5: Hvala vam lijepa.
0: Hvala vam na
5: poslušanje. Ugodan dan.
0: Ostanite uz deseticu Radio Osijeka. Idemo mi dalje glasovati za hit tjedna Radio Osijeka. 207777. Tko je s nama? Dobar dan.
6: A Anja, ponovo nešto nas je prekinulo.
0: Pa ja mislim da ste se vi uplašili mog grubog glasa.
6: Bože, da. Kako bi se vas uplašila?
0: Naravno.
6: Vas i vaša dva veslača.
0: E, pa oni su malo opasniji likovi od mene, ali dobro, ono. Nisu za uplašiti se sigurno. Anja, recite, za koga ćemo glasovati?
6: A ja sam za prijedlog broj 2.
0: Dobro.
6: Uvijek je to neka trojba, uvijek su svi prijedlozi lijepi, ali evo, tako danas bude.
0: Za nešto se moramo odlučiti, je li tako?
6: Tako je. Recite, jel može želja jedna?
0: Pa može, evo, recite.
6: Inati se Slavoniju, Kićo.
0: Pa imali smo, evo, baš tu pjesmu Inati se Slavoniju, Zvonimir Kalić bio je gost Radio Osijeka u prvom satu.
6: Bila sam uga u dvorištu taj čas.
0: E, Miša, poljubim.
6: Onda bilo kao tiče.
0: Baš tu pjesmu je poželio Zvonimir Kalić, naš pjevač duhovne glasbe.
6: Da, mu smo ispunili
0: želju na početku, a Kićo vam je bio i na početku drugog sata s pjesmom Dan koji se pamti, koji je prepjevala.
6: A može onda pjesma, Kristinka pjevaju Tereza.
0: Evo, pronaći ćemo. Može. Poslije 12 ćemo pustiti. Važi.
6: Okay.
0: Hvala lijepa, Ani.
6: Pozdrava.
0: Pozdrav, do slušanja. Imamo još nešto malo vremena, ali Chris D. Serendi je nekako u vodstvu, pa mi se čini da će to biti ovako izvjesna bitka. Ako imamo nekoga, mi ćemo ga pustiti ili će Branimir pustiti nešto malo inserta.

To je Chris D. Sarandi, Good Old Days, pjesma koja je prijedlog broj 2 i koja je trenutačno u vodstvu u izboru hita tjedna Radio Osijeka. Konkurencija su Bruno Mars ima jedan glas, a DJ Goja, Jason Derulo i Melody Michiko pjesma nema niti jedan vaš glas. Branimir kaže da možemo slobodno zaključiti priču jer je očito kako je pjesma Good Old Days, Chris D. Sarandi, hit tjedna Radio Osijeka. Uživajte u toj pjesmi tijekom cijelog tjedna, do sljedeće desetice, do sljedeće nedjelje.

0: 12 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Na istoku Mađarske noćas se dogodila teška autobusna nesreća. Poginulo je 12 ljudi, a najmanje 10 je ozlijeđeno. Riječ je o turističkom autobusu poljskih registracijskih oznaka u kojem je bilo 59 osoba. Vozilo je sletjelo u kanal uz autocestu M3. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Sva požarišta diljem zemlje tijekom noći bila su mirna i nije bilo novih razbuktavanja, izjavio je za Hrvatski radio glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Vatrogasci su dežurali na svim požarištima, a stanje na Dinari povoljnije je, pa se jutros nije moralo angažirati zračne snage. Što se tiče Omiša, stanje je zadovoljavajuće, rekao je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić. Na terenu je još 50 vatrogasaca s 13 vozila s omiškog operativnog područja, te dio snaga iz Makarske i Split.
2: Sva požarišta su noćas bila mirna, dakle nije bilo nekakvih novih razbuktavanja, a vatrogasci su naravno svim požarištima dežurali, a danas će se nastaviti sa sanacijom požarišta, posebno onoga iznad Omiša, jer je sinoć bilo nešto otvorene vatre koja se tijekom noći ugasila. Pa za sada nema nikakve potrebe za kanaderima, mi ćemo ako bude potrebno eventualno na Dinari, ali gore se malo smiruo, vidjet ćemo tijekom dana što će biti.
0: Europa je u stanju visoke pripravnosti zbog šumskih požara, upozorila je predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen. Požari su pogodili i Francusku, Veliku Britaniju, Njemačku, Italiju, Španjolsku, Grčku i Portugal. Najveći šumski požar u povijesti Belgije od petka hara na istoku zemlje. Izgorjelo je oko 2700 hektara površine. U gašenju sudjeluje i vojska, a pomoć su pružile i susjedne zemlje. Evakuirani su stanovnici nekoliko sela, a vlasti su pozvale turiste da napuste područje.

0: Jako jedan uži dio grada, tako da ovi dečki koji su u ovom dijelu poginuli, oni su bili s našeg prostora i oni su ostvarili ono što je najbitnije, suverenitet i slobodu. To je ogromna poruka, jedna stranka koja jednostavno, ne znamo ili je to namjerno ili ona to ili nije uopće upućena, tražila je izračun mirovina jednak za sve iz Domovinskog rata. Jednostavno, to je apsurd, veliki apsurd. Zašto? Zato su mi već dali prijedlog da se razluče ko su veterani dragovoljci, ko su sudionici Domovinskog rata. To je poruka, da znamo, i poruka je svim udrugama da se jave, jer ovo što se radi nije dobro, jer oni mogu i izmijeniti prošlost i utjecati na budućnost.
1: Kolovoške marijanske pobožnosti nastavljaju se i danas u Aljmaškom svetištu Gospe od Utočišta. Upravitelj, velečasni Tomislav Ćurić, poziva na blagoslov bolesnika te vozača i vozila.
2: Nedjelja nakon Velike Gospe, kada se u Aljmašu okupljaju bolesnici koji dolaze na blagoslov, vozači i vozila, pa će biti mise u 10 i 18 sati. Kod mise ćemo moliti za ozdravljenje svih bolesnika, a nakon misa u 18 sati imat ćemo blagoslov vozača i vozila.
1: Svečano obilježavanje 450. obljetnice donošenja kalvinskih kanona iz Kneževih vinograda održat će se danas u Reformatskoj crkvi u tom mjestu. Događaj objedinjuje proslavu 450 godina reformatske baštine s prisjećanjem na osnivanje Podunavskog crkvenog okruga. Program počinje u 16 sati svečanim bogoslužjem zahvalnosti. Propovjedat će senior Bela Ban iz reformatskog seniorata Bač Kiškunšag. Prigodnu riječ na hrvatskom jeziku uputit će biskup protestantske reformirane kršćanske crkve Jasmin Milić, dok će liturgiju svete pričesti predvoditi Atila Ketoš. Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art festivala održava se u baranjskom selu Kozjaku. Festival u organizaciji Udruge Slama i umjetničkog voditelja akademskog kipara Nikole Falera ove godine posvećen temi obitelj, u znak obilježavanja 20 godina umjetničkog stvaranja u prirodi. Za posjetitelje svih generacija pripremljen je bogat program, dok je središnji dio večeri tradicionalni završni vatreno-plesni performans u suradnji s plesnim studijom Shine. Festivalski program počinje u 17 sati u Kozjaku. Nikola Faler.
3: Prizorit ćemo u nedjelju sa zalaskom sunca spaljivanje središnje skulpture. Mogu otkriti da će to biti nosorog. Većina ljudi možda ne zna, ali u sanjarici zapravo ili u potrazi za vizijom, nosorog predstavlja ugrozu za obitelj. Pa sad eto, na simboličkoj nekoj razini. Ili to životinja koja je samac, malo je agresivna, ima oklop i tako. Biće nekoliko radionica, od 5 sati popodne je ulaz za posjetitelje u nedjelju. Da, bit će radionica obiteljsko stablo, nagradna igra, mogu reći, ko dođe sa najvećim brojem članova obitelje i složi svoje obiteljsko stablo na tlu, dobiva obiteljski poklon paket. Kozjak, Pustara Kozjak, Park prirode Kopački rit, Baranja.
1: Sport. U novoj sezoni i treća pobjeda Osijeka. Prvi put na domaćem terenu na Opus Areni. Karlo Plazina.
4: Zaslužena pobjeda domaćina na Opus Areni, na kojoj je nešto više od 5000 navijača čekalo do samoga kraja. Od početka su Osječani imali inicijativu, niz udaraca blokirali su gosti, ono što nisu išlo je pokraj gola. Lokomotiva sramežljiva bez nekog spomena vrijednog pokušaja prema golu domaćina. U nastavku je Mustafić pogodio vratnicu iz kosa s desna u 74. minuti. Tu se činilo da to jednostavno nije osječka večer, ali onda je džoker s klupe Jakupović prvo natjerao Posavca na obranu s 20 metara. Uslijedio udarac iz kuta Bukvića s desne strane, koji je upravo Jakupović na suprotnoj vratnici iz blizine glavom pospremio mrežu u 90. minuti. U nadoknadi je Pajač dobio izravan crveni karton jer je laktom pogodio Balela, pa su gosti završili susret s golom i igrače manje.
5: Poslije utakmice treneri Osijeka Federico Besone i Lokomotive Nikica Jelavić.
6: I am really happy.
5: Vrlo sam sretan za sve što se dogodilo, što je ekipa učinila briljantno protiv vrlo dobre ekipe.
6: Tim?
7: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jer i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute.
1: Vrijeme. Danas sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće, vjetar slab, najviša temperatura zraka između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 31,5 celzijev stupanj. Relativna vlažnost zraka 24%, tlak 1014 hektopaskala, jugoistočni vjetar 2 metra u sekundi.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
2: Radio Osijek.

Ja sam Marko Škugor i veliki pozdrav svim slušateljima Radija Osijek. Evo, možete čuti moj novi single, zove se Prepliva bi mora sva. Autor sam teksta i glazbe uz aranžman mog prijatelja Hrvoja Domazeta i moga također velikog prijatelja Željka Petreša, video spot. Što se tiče ovog ljeta, imamo jako puno nastupa i nemam toliko vremena za odmor. U 8. mjesecu nešto sam odmarao u 7. ali nastupi duž cijele naše obale, nešto je u Sloveniji, nadam se da ću navratiti i do Slavonije i da ćemo se vidjeti. Zapravo sjećam se još onog koncerta u kulturnom centru Franjo Krežma što sam imao tamo povodom Dana žena, jedan lijepi koncert i prepuna dvorana. I nadam se da ćemo se uskoro opet vidjeti, da ćemo pjevati zajedno i da ćemo stvarati neke nove uspomene, a do tada slušajte moj novi single Prepliva bi mora sva.

0: so I suggest you chill.
1: 12:39, Osijek i dalje na 32 Celzijeva stupnja, nadam se da vam nije previše vruće, da ste se izborili za malo hlada, a nakon što smo čuli Marka Škugora i njegovu novu pjesmu Prepliva bi mora sva, evo malo vas vodimo do tog dalmatinskog dubrovačkog ovog puta ozračja, jer dubrovački bend Silente je objavio novi singl pjesmu Prije ili kasnije, koji je popraćen video spotom snimljenim na jednoj od najljepših dubrovačkih pozornica na otvorenom u parku Orsula. Glazbu i aranžman za pjesmu potpisuje Tibor Karamehmedović, dok je autor teksta Sanin Karamehmedović. Silente, Prije ili kasnije.

0: Ce zbăgăm?
1: Evo, čuli smo najnoviji single grupe Silente. Riječ je o pjesmi Prije ili kasnije, a mi ćemo sada telefonom skoknuti do Pleternice, jer tamo je puno glazbenika, puno tamburaša, puno dobrih vrhunskih tamburaških pedagoga, a s nama je Saša Botički, voditelj petog ljetnog tamburaškog kampa u Pleternici i predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. Saša, dobar ti dan, dobrodošao u deseticu Radio Osijeka. Imamo li Sašu negdje? 12 je sati, znači 43 minute. Saša Botički bi trebao biti s nama. Dobar dan.
2: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
1: Evo, čuli smo upravo prije nekoliko trenutaka, završila je vjerojatno posljednja proba prije koncerta koji će večeras biti održan u Pleternici, a na njemu će sudjelovati polaznici petog ljetnog tamburaškog kampa. Što sve o kampu trebamo znati, a ne znamo, reći će nam Saša Botički. Reci Saša. Evo,
2: tako je, da, upravo smo završili jedan dio proba, još poslije podne ćemo imati generalne probe, spremamo se za završni koncert petog po redu ljetnog tamburaškog kampa koji će biti u Terra Panonica interpretacijski centar u Pleternici. Pa evo, iza nas je 7 intenzivnih dana rada, druženja, pjesme, imali smo raznih radionica, imali smo radionicu bečarca kao i svake godine gdje polaznici uče 3 vrste bečarca, imali smo radionicu samice, radionicu gajdi, vokalnu radionicu. Svih tih 7 dana smo jako intenzivno radili, bila je individualna nastava, nastava orkestra, ali bilo je i puno druženja.
1: Više od, odnosno 50-ak mladih glazbenika, učenika, dakle, odlučilo se doći u Pleternicu, provesti ovih tjedan dana uz vrhunske mentore. Tko su bili mentori, tko su bili ta djeca, odakle sve dolaze?
2: Pa znači, profesori, svake godine mi imamo jedan dio profesora koji se malo mijenja, tako da i polaznici koji dolaze iz godine u godinu, a takih ima jako puno, svake godine mogu izabrati nekog drugog profesora da s njim rade barem onaj individualni dio nastave koji imaju, a ovogodišnji profesori su bili Mira Temunović, Damir Butković, Luka Juriša ima radionicu samice, Vice Zirdum, Zlatko Galik, Daniel Tomašević, Martin Marjanović. Imali smo ovdje asistenticu Anteu Glavaš i Filip Butković nam je radio radionicu gajde.
1: Ono što je zanimljivo da je mlada Antea Glavaš zapravo prva djevojka iz Požege, dakle, koja dakle je polaznica Muzičke akademije tambure, dakle, studira tamburu na, u Zagrebu, je li tako?
2: Ja, tako, da. Pa Antea je bila evo, do sad svaki put na našem kampu i pokazala se kao jedan izvrstan talent što se tiče tambure i tamburaške glazbe i htjeli smo ju malo uključiti da s vremenom možda danas sutra i kad ona i završi i postane profesor tambure da nam se priključi u ovom dijelu baš prave edukacije. Ona će malo i dirigirati sa malim tamburaškim orkestrom, imala je jedan dio individualne nastave, a ona je, moram reći da i zapravo i ovaj kamp je i završen, zamišljen kao centar i izvrsnosti za tamburu i tamburašku glazbu gdje zapravo i ta djeca dolaze se družiti sa vršnjacima koji imaju iste glazbene ukuse gdje međusobno oni sviraju svako večer, druže se i puno toga nauče i onda s vremenom želimo izgrađivati njih, davati im priliku. Evo, jedna od njih je naša Antea koja, kao što ste rekli, da je prva učenica, znači naša iz našeg grada Požege koja je upisala Muzičku akademiju u Zagrebu.
1: Prije nekoliko dana sreo sam i vaš jednog vašeg kolegu, cijenjenog Marka Sesara, pitao sam gdje mu je sin Lovro, kaže Lovro mi je u Pleternici. Zašto u Pleternici? Pa na petom ljetnom tamburaškom kampu, pa onda da usput kažemo, osim Lovre, odakle sve dolaze ta djeca?
2: Djeca dolaze iz naših 12 županija, jako puno i od svih tih krajeva, kako mi kažemo, lijepe naše. Imamo čak polaznike iz Mostara, imamo iz nam susjede države, isto Subotice, imamo i Sombora. Znači, od svih, recimo, dijelova Hrvatske.
1: Što je, da zaključimo priču, cilj ovakvog druženja, ovakvog kampa, koji očito ima, izaziva veliko zanimanje među mladim tamburašima?
2: Pa tako je, da. Mi osim onoga što nudimo taj edukativni dio je isto polaznici koji nama šalju zapravo i snimke kad se otvore prijave za kamp. Oni međusobno od svih tih nastavnika koji budu, oni izaberu nastavnika s kojim žele raditi individualnu nastavu. A cilj je zapravo razvijanje ljubavi prema tambur i tamburaškoj glazbi, jer zaista masa njih dolazi baš i žele puno toga naučiti, a ovim je nekako mjesto gdje su okupljeni profesori koji su stvarno trenutno najbolji, ajmo tako reći, mi uvijek izabiremo da to budu jako kvalitetni profesori sa dugogodišnjim iskustvom ili bar oni mlađi koji će dovesti nekakav novi val i da jednostavno ta djeca što više toga nauče, da se druže međusobno i da razvijaju ljubav prema tamburi.
1: Ono što je mene zbunilo u tekstu koji govori o petom ljetnom tamburaškom kampu u Pleternici jest priča o tri različita oblika bečarca: lagani bečarac, slavonski bečarac i međimurski bečarac. Ta riječ međimurski...
2: Srijemski. Znači, srijemski. Možda je nekakav lapsus bio srijemski. Ovo je lagani ili molski bečarac. Da, lagani ili molski bečarac. Mi smo izabrali tri vrste bečarca koja postoje. Znači, naš slavonski ili onaj koji se inače koristi kod nas. Imamo srijemski, imamo taj molski ili lagani bečarac koji su na iste slogove. Znači, sve recimo isto, možda malo drugačija melodija. I zapravo želimo i njih naučiti da i oni znaju tri vrste bečarca. Mi zapravo imali smo radionicu bečarca i na kraju koncert se završava bečarcem polaznika. Znači, oni su sami imali zadaću na ovom kampu da napišu stihove. Mi smo im dali upute i objasnili kako to treba izgledati, tako da smo i izabrali jedno i desetak najuspješnijih njihovih stihova bečaraca koje će čak i oni međusobno i otpjevati svi.
1: Znači, u medijima ipak se pojavila greška. Ja čitam međimurski, pošto u meni teče 50% međimurske krvi, bio sam zbunjen kao otkud sad bečarac i međimurski.
2: Greška, da.
1: Ali nije ovaj loše, možda krenu tamo i u sjeverozapadu Hrvatske.
2: Pa možda, zašto ne.
1: Kad smo već kod bečarca, muzej bečarca vam je domaćin, Pleternica, odnosno interpretacijski centar Terapanonika Pleternica, su bili dom, je li vama veza... Tako. Kakav je Pleternica domaćin, evo već nekoliko
2: puta? Odličan, evo, pa zato se i ovo održava u kontinuitetu već petu godinu, tako da mi od prve godine kad smo zajednički razvili taj projekat smo jako bili zadovoljni i sa onim što se oni nama brine i organizacijski taj dio cijeli nam odrađuje. Mi se zapravo više baziramo na polaznike, na glazbu, na ono da ih što više naučimo u tom kratkom periodu, a oni odrađivaju cijeli onaj dio, drugi logistički smještajni i sve ostalo, tako da smo mi jako zadovoljni s njima, a oni su stvarno odlični domaćini.
1: Pozdravit ćemo ovim putem i Mariju Šarić, gradonačelnicu, Jasnu Hoffman, šeficu interpretacijskog centra Pleternica, Domagoja Katića, naravno cijelu ekipu koja vam je bila logistika.
2: Dakle,
1: zahvaliti na svemu. Ukratko, u jednoj rečenici, što će se to, kad točno počinje koncert večeras?
2: U 19.30 sati.
1: Dobro, znači Pleternica 19.30 u interpretacijskom centru. A što će otprilike se izvoditi?
2: Znači, mi imamo na završnom koncertu imamo dva orkestra koja smo rasporedili manje više po godišnjima, tako da imamo jedan mlađi orkestar s kojim dirigira Mira Temunović. Ovdje će naravno biti Antea koji će isto dirigirati. Imaju razne kompozicije primjerene njihovom uzrastu. Imamo pjesme. Onda ćemo imati u središnjem dijelu, imamo sastav profesora. Znači, mi svake godine napravimo da i profesori nešto odsviraju. Tako da ćemo ove godine imati dvije kompozicije koje ćemo i mi odsvirati. U jednoj od njih će biti i Samica, koja je originalno pisana, je tradicijske teme, aranžman je radio Krunoslav Dražić, zove se Kad Samica kolo vodi. Solo Samice trebamo biti Luka Juriša, koji je ovdje bio na kampu predavač, vodio radionicu Samice. I u završnom dijelu nam dolazi stari tamburaški orkestar sa programom koji primjere njihovom uzrastu i pjesmama, i na kraju, naravno, zapisu uvijek je bečarac.
1: Saša, puno ti hvala na razgovoru, puno uspjeha i u buduće ljetnim kampovima tamburaškim. Vjerujem da je, odnosno siguran sam da su mladi naučili puno toga o muziciranju, da su mogli, imali tu čast imati te sjajne nastavnike koji su s njima radili i da će se ova lijepa tradicija nastaviti dalje. U programu Radio Osijeka u desetici bio je Saša Botički, voditelj ljetnog tamburaškog kampa u Pleternici i predsjednik Hrvatskog društva tamburaških pedagoga. Ako sam sve točno izgovorio, mislim da jesam.
2: Yes.
1: Poziv svima, dođite danas u Pleternicu 19.30, uživajte u koncertu, a ja sam evo prije tri dana uživao u koncertu Hrvatskog kulturno-umjetničkog društva Osijek 1862. u kulturnom centru u dvorani Franje Bežbe.
2: Da, odlično, tako, Bečarski nokturno, tako?
1: Tako je, Bečarski nokturno, tamo je prvi put zapravo cjelovečernji tamburaški koncert održao orkestar tog sjajnog kulturno-umjetničkog društva. Bilo je jako lijepo, ugodno i zabavno slušati ih i stvarno su se pokazali kao pravi majstori tambure, pa smo evo i za sada za kraj ovog razgovora izabrali jedan tucin spletokol u njihovoj.
2: Odlično, da.
1: Saša, puno ti hvala i sve najbolje želim. Do slušanja.
2: Hvala vama, lijep pozdrav.

0: 13 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Poljaci koji su rano jutro stradali u nesreći autobusa u Mađarskoj vraćali su se s hodočašća iz Međugorja. Prenijeli su poljski mediji, pozivajući se na poljsko ministarstvo vanjskih poslova. Informaciju je potvrdila i lokalna vlast iz regije iz koje su hodočasnici. 12 ljudi je poginulo, a najmanje 10 ozlijeđeno, nakon što se poljski autobus prevrnuo na autocesti u istočnoj Mađarskoj. U autobusu je bilo 57 putnika i 2 vozača. Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno, stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te počela potpuna sanacija. Potvrdio nam je to splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban, koji je iznio i dodatne podatke.
2: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni garaže ili nastrešnice ili pomoćni objekti uz obiteljske kuće, potpunosti je izgorjelo 6, vozila u potpunosti je izgorjelo čak 106 vozila, djelomično 20. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, u potpunosti 7 gospodarskih objekata, plovila u 45, djelomično 9. Ovdje treba napomenuti da se radi o plovilima koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje u izvidima, tek tada podnosi zahtjev stožeru civilne zaštite za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku predsjednik vlade. Na sjednici stožera je rekao da će posebno odlukom pripomoći oko sanacije i prostora i objekata i obeštećenja.
0: Zdravstveno stanje troje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša i prevezenih iz KBC-a Split u KBC Sestre Milosrdnice na kliniku za traumatologiju i dalje je nepromijenjeno. Smješteni su na jedinici intenzivnog liječenja i dalje su životno ugroženi, intubirani na mehaničkoj ventilaciji i primaju terapiju za stabilizaciju vitalnih funkcija. Uz opekline od 40 do 70% površine tijela, dodatnom dijagnostikom

0: piše Wall Street Journal. Na plan šireg otvaranja trgovina suočava se sustavnom zaštitom nedjelja kao dana odmora te protivljenjem sindikata. Njemačka je federacija u kojoj o uređenju radnog vremena trgovina od 2006. godine odlučuje isključivo pokrajina. Svaka od 16 saveznih zemalja ima vlastiti zakon s različitim gornjim granicama godišnjeg broja radnih nedjelja povezanih s posebnim povodom poput sajma ili gradske proslave. To znači da savezna vlada ne može propisati jedinstvena pravila za nedjeljno radno vrijeme u cijeloj zemlji.
1: Vrijeme.
0: Danas sunčano i vruće, mjestimice vrlo vruće, vjetar slab, najviša temperatura zraka između 33 i 36 celzijevih stupnjeva. U Osijeku je trenutačno 32 celzijeva stupnja, tlak zraka 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 22%, a puše jugoistočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: Prometne informacije Radio Osijeka.
1: U 13.08 minuta na 32 Osječka Celzijeva stupnjava, krećemo prema Zagrebu do Hrvatskog autokluba, tamo je Teuta Bakula s novim informacijama o stanju na cestama. Teuta.

0: dobrodošli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Što ćemo istaknuti?
1: Pa evo, imali smo jutros jedno mirno jutro, vrlo mirno i stabilno, vozilo se bez većih poteškoća, no evo, kao što smo i predviđali, u posljednjih 2 sata nekako je zagustilo na cestama, evo, već je vrlo pojačan promet u smjeru Zagreba, za sada nema većih gužvi i zastoja, međutim svakako evo tijekom dana možemo ih očekivati na autocestama, većinom u smjeru kontinentalne Hrvatske i smjera obale. Ono gdje smo od ranog jutra imali već problema su granični prijelazi, naime evo čekanja su na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Većinom su to čekanja u putničkom prometu na ulasku u Hrvatsku, dakle imamo ih na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Županja, Gunja, Slavonski Brod, Jasenovac, Slavonski Šamac, Bajakovo, Tovarnik i Principovac. Tako da evo svakako na graničnim prijelazima bit će potrebno strpljenje. Van toga evo za sada nema nekih većih poteškoća, malo je gusto, ali kao što sam već rekla, dakle nema većih zastoja i kolona, isto tako nema niti izvanrednih događaja, dakle sve teče mirno i stabilno na osječkom području, tako da evo nadamo se da će tako biti kroz cijeli dan, a u svakom slučaju svima koji su za danas možda planirali putovanje, samo savjetujemo evo da se svakako prije polaska na put informiraju o stanju u prometu putem naše internetske stranice, aplikacije ili pak pozivom na broj 072 i 6 7. Evo toliko za sada, nadamo se da će dan proći relativno bezbolno, ali evo, prva je nedjelja nakon Velike Gospe, a to svakako sa sobom nosi također i dosta prometa, pa evo vidjet ćemo što nam dan donosi. Želimo svima ugodan ostatak dana.
0: Pridružujemo se ovim željama, pripremite si dovoljno tekućine, rasladite vaša vozila, pa na put polako, nemojte žuriti, budite strpljivi i oprezni, pazite na druge ljude u prometu, a prije svega na svoju glavu. Teuta, hvala lijepa na razgovoru, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Hvala vama, srdačan pozdrav, do slušanja.

0: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Kompromisa. Radio Osijek.

0: 14 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Svi požari u Dalmaciji su pod nadzorom, a u Omišu i okolici užurbano se radi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavljanju redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa, te počela puna sanacija. I požar na Pelješcu prouzročio je veliku materijalnu štetu, opustošene vinograde, ali i nenadoknadiv gubitak dijela kulturne baštine. Evo što je o razmjerima štete i o tome koliko je požar bio zahtjevan, za HRT izjavio vatrogasni zapovjednik Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović.
2: Požar je zustavljen, nema više širenja na nijednoj strani, ni na sjevernoj, ni na južnoj strani. Ono što je najvažnije u ovom požaru je bilo da onu stranu prema potomu, prema naseljenim mjestima zustavimo što prije, što smo uspjeli odmah prvi dan u večernjim satima i tu nas se nigdje nije proširio. Moramo biti na oprezu i danas će se dežurat, će i danas 50 vatrogasaca, jer požar je velik, zahtjevan i da nas se ne daj Bože proširi, jer svi smo svjedoci i vrućina, ali najgore od svega ovo područje je vazda puše, sklono je vjetrovima jakim, tako evo, opreza neće škoditi i potraće još ovo i danas i sutra.
0: Uzroci svih požara još se istražuju. Ipak policija je sinoć uhitila 4 osobe za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, ali svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju 4 osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
3: Pitanje sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnjaju da se... ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi da li dojava bila telefonu, bilo kako dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinjenje.
0: Komemorativni skup u spomen na 32 poginula suborca, prijatelja i susjeda održan je danas ispred spomen obilježja u Hebrangovoj ulici u Osijeku. Organizator je okupljanja osmišljenog u prigodi današnjeg rokova Udruga hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok, koja želi očuvati sjećanje na Domovinski rat, ali i upozoriti na aktualna društveno-politička pitanja te prijedloge izmjena u sustavu braniteljskih mirovina. Predsjednik udruge Zlatko Berić.

0: dragovoljci ko su sudionici Domovinskog rata. To je poruka da znamo i poruka je svim udrugama da se jave, jer ovo što se radi nije dobro, jer oni mogu i izmijeniti prošlost i utjecati na budućnost.
1: Zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu na inicijativu udruge Spasimo Liku okupilo se 300 građana. Zahtijevaju da se opasni otpad sanira u što kraćem roku te da se nastavi ispitivati pitka voda. Poslušajte što su za HRT izjavili organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obućina.
2: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
1: Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala održava se u Baranjskom selu Kozjaku. Festival u organizaciji udruge Slama i umjetničkog voditelja akademskog kipara Nikole Falera ove godine posvećen temi obitelj, znak obilježavanja 20 godina umjetničkog stvaranja u prirodi. Za posjetitelje svih generacija pripremljen je bogat program, dok je središnji dio večeri tradicionalni završni vatreno-plesni performans u suradnji s plesnim studijom Shine. Festivalski program počinje u 17 sati u Kozjaku. Nikola Faler.
4: Prizorit ćemo u nedjelju sa zalaskom sunca spaljivanje središnje skulpture. Mogu otkriti da će to biti nosorog. Većina ljudi možda ne zna, ali u sanjarici zapravo ili u potrazi za vizijom nosorog predstavlja ugrozu za obitelj. Pa sada je to na simboličkoj nekoj razini. Ili je to životinja koja je samac, malo je agresivna, ima oklop i tako. Biće nekoliko radionica. Od 5 sati popodne je ulaz za posjetitelje u nedjelju. Da, bit će radionica obiteljsko stablo. Nagradna igra, mogu reći, ko dođe sa najvećim brojem članova obitelje i složi svoje obiteljsko stablo na tlu, dobiva obiteljski poklon paket. Kozjak, pustara Kozjak, Park prirode Kopački rit, Baranja.
1: Sport. U novoj sezoni 3. pobjeda Osijeka zaredom, prvi put na domaćem terenu. Nakon Rudeša i Gorica, Osijek je sinoć pobjedio i Lokomotivu s pogotkom Arnela Jakupovića u posljednjoj minuti susreta na Opus Areni. Evo što su nakon utakmice izjavili treneri Federico Bessone i Nikica Jelavić.
5: I am really, really, really happy.
6: Jako sam sretan zbog svega što se dogodilo. Timska izvedba bila je briljantna protiv vrlo dobre momčad. O rezultatu jer igrala je samo jedna momčad. Promijenila je Lokomotiva formaciju na početku, bili smo spremni na to, na poluvremenu opet i na to smo bili spremni. Mislim da je pogodak bio pitanje vremena, vjerujem da smo zaslužili i ranije zabiti. Ako je igra na duge će na staze sigurno dovoditi do pobjeda.
7: Not to lose games.
8: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jel? Međutim, nismo drugo ništa ni zaslužili i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute. Nametnuli su se u igri, u posjedu, u agresiji, u duelima, jednostavno više su željeli. Mi nismo dobro izgledali. Na poluvremenu smo probali raditi neke izmjene, mijenjali formu da bi možda dobili nešto, da bi bili mirniji na lopti, međutim nismo uspjeli. Osijek je nastavio sa dobrom igrom, nastavili su biti agresivni i na kraju sve čestit Osijeku. Htjeli smo iz neke tranzicije iz niskog bloka ugroziti njihov gol. Par puta smo izašli, međutim nedovoljno za nešto pozitivni rezultat ovdje.
1: Vrijeme. Trenutačna temperatura zraka u Osijeku je 33 celzijeva stupnja. Tlak je 1013 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 19%, puše istočni vjetar brzinom od 3 metra u sekundi. Vremenska prognoza za Slavoniju i Baranju za sutra. U prvom dijelu dana većinom sunčano, potom postupan porast na oblake, na večer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slab i umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti i jak mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka sutra od 16 do 18, a najviša dnevna od 33 do 35 celzijevih stupnjeva.
9: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: Posljednjih pola sata desetice Radio Osijeka posvećujemo glazbenom kalendaru, odnosno događajima koji su se dogodili na današnji dan. Recimo tako da je na današnji dan 1950. godine u Glavini Donjoj kod Imotskoga rođena Neda Ukraden. Mnogi ne znaju da je u pjevačku karijeru Neda nije odustala od obrazovanja. Naime, završila je dva fakulteta, filozofski smjer engleski jezik i književnost i pravni fakultet u Sarajevu. Neda Ukraden je popularnost stekla već sa 17 godina, a i danas je među najpopularnijim izvođačima čija glazba spaja različite nacije.

Eto, uz ovu pjesmu sretan 76. rođendan našoj Nedi ukraden. 1962. 12-godišnji Little Stevie Wonder objavio svoj prvi single I Call It Pretty Music, But The Old People Call It The Blues. Mladog umjetnika na bubnjevima pratila je buduća soul zvijezda Marvin Gaye.

0: glazbeni kalendar Radio Osijeka.
1: A u kalendaru smo u 1965. Na današnji dan rođen je Goran Bare u Vinkovcima, gdje se tijekom mladosti aktivno bavio, vjerovali ili ne, nogometom. Prve bendove počeo okupljati već s 12 godina s prijateljima iz razreda nastupajući u školi. 1980. s 15 godina s prijateljem Marinom Pokrovcem, budućim gitaristom Majki, osniva duo Debili i ima svoj prvi veći nastup pred 1000 ljudi na Vinkovačkom domu omladine. Od 1980. do 1984. Bare oblikuje svoj scenski nastup pjevajući s raznim lokalnim bendovima. Krajem 1984. Bare osniva grupu Majke i donosi odluku da je glazba njegov životni poziv.

Sretan rođendan i Goranu Baretu. A 1997. godine Will Smith je započeo četverotjedni niz na prvom mjestu britanske ljestvice singlova s pjesmom Man in Black, preuzetom iz istoimenog filma. Pjesma je Smithu donijela Grammy-a za najbolju rap solo izvedbu.

Još jedan rođendan, još jedne velike zvijezde. 1958. 16. kolovoza rođena je Madonna. Pravog imena Madonna Luisa Veronica Ciccone je pjevačica, autorica, glumica, redateljica, plesačica i zabavljačica koja je prodala više od 300 milijuna svojih albuma u cijelom svijetu. Guinnessova knjiga rekorda ju je proglasila najuspješnijim ženskim izvođačem svih vremena. Prije nego što više od mjesec dana objavila je 15. studijski album Confessions 2, danas Madonna ima 68 godina.

Nešto prije 13 sati, točnije oko 12.50, primljena je dojava o požaru otvorenog prostora u tvrđavici. Zbog suhe trave i niskog raslenja na njivi, vjetar je brzo rasplamsao vatru koja se počela širiti opasnim smjerom prema obližnjem naselju. Na teren su odmah upućene dežurne snage javne vatrogasne postrojbe Osijek i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad. Zahvaljujući brzoj i učinkovitoj intervenciji, 10 vatrogasaca i 3 vatrogasna vozila, požar je uspješno lokaliziran te je spriječena veća materijalna šteta i ugroza stanovništva. To nam kažu iz centra 112. Točan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida, a pametnjakovićima koje pale korov, upozorenje vatrogasaca, nemojte to činiti, zabranjeno je, kažnjivo i prije svega opasno u vremenima, pogotovo kad se sve ovo događa oko nas. Imamo evo i ovakvu situaciju. A za kraj emisije, u kojoj vas pozdravljaju Zvonimir Mandić, Branimir Bošnjak i Davor Lončarić, dan plavetan kao lan. I jedno sjećanje na divu hrvatske glazbe, Veru Svobodu, koja danas nije napustila prije 2 godine, bi jučer proslavila 90. rođendan. Svima vama koji volite legendu hrvatske glazbe Veru Svobodu, pozivnica, dođite 18. kolovoza utorak u 19 sati u Državni arhiv u Osijeku. Jedna lijepa, zanimljiva izložba Vera Svoboda pred objektivom, izbor karijernih fotografija. Dakle, 18. kolovoza u 19 sati Državni arhiv u Osijeku. Toliko od nas, toliko od Desetice. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Marijom Krstanovićem.
2: Dobar dan, na početku izdvajamo.
3: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih. Vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Zasluženi predah za vatrogasce u Dalmaciji. Noć na omiškom požarištu bila je mirna, nakon dviju teških i neprospavanih. Život se koliko toliko polako normalizira, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Građani s tugom gledaju uzgarišta, a popis uništenih kuća, vozila, plovila i druge imovine od jučer je znatno porastao, javio se Zoran Vukičević.
5: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećom znatno slabiji, potvrdio zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
6: Noć je prošla mirna. Pustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah ćemo zračne snage ili kanadar ili traktor.
5: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
7: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi u ponedjeljak krenuli sa operacijama.
5: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
8: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna, vrlo brzo otkriva počinjenje.
5: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
9: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
5: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
4: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na širem benkovačkom području. Građani su dojavili o njihovu sumnjivu ponašanju. Suzana Dražić.
10: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske.

0: bez požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje, stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa, a naravno vrlo je bitna suradnja, dakle i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle da svi doprinesemo da se eventualni počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: A na zadarskom području danas je mirno. Nema dojava o novim požarima. Kiša, najavljena za sutra, mogla bi zahvatiti i ovaj dio Jadrana te natopiti opožarena područja.
2: Zbog ilegalnog otpada u Gospiću i jutros prosvjed, na glavnome gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Prosvjed je održan dan uoči sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša sutra u Gospiću. Marinerak.
3: Iako se očekivalo više ljudi, čini se da još nismo svjesni u kojoj pogibelji živimo, no i ovo danas je pokazalo da se Ličani bude, ističe organizator prosvjeda Mile Ilić.
4: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
3: Među nekoliko stotina građana na prosvjed su došli i Biljana Obućina i Vlado Orešković.
5: Ja mislim da država trenutno jednoj u panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
6: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Građani su se okupili na inicijativu udruge Spasimo Liku, no zastupnica Dalija Rešković nije propustila prigodu obratiti se kao netko tko je, kaže, podrijeklom iz Like.
7: Pustite se sada podjele na lijeve i desne. Hodala sam s vama kada je inicijativa Gospić je naš dom organizirala prosvjed Hodaj za našu Liku. Vidjela sam da je Gospić izvijestio transparente. Pozivam vas da ih u ponedjeljak ponovno istaknete. Pokažite političarima što mislite o njima. Pokažite im što tražite. Da politika napravi sad i odmah.
3: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom, koja je bila na prosvjedu, ali ne kao dio organizacije, ističe da sanacija otpada mora biti stručna, ne politička, što očekuje od sutrašnjeg odbora za okoliš.
8: Naš smjer odbora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada kao izvora onečišćenja na koji upućuje nalazi mišljenje vještaka Geotehničkog fakulteta, kao i prva ispitivanje iz 2024. Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Andrija Štampar. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političar da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
3: Bušić je posebno upozorio na problem neuspjelog javnog poziva koji je bio objavljen za sanaciju 10% otpada, što je usporilo cijeli proces. Drugi javni poziv ističe 25. ovog mjeseca, podsjetio je jučer potpredsjednik Vlade Tomo Medved.
9: Vjerujem da će se ovlaštene tvrtke javiti. Ukoliko se pak ne jave, započinje proces izravnog pregovaračkog postupka. Dakle, Vlada ovdje postupa zakonito i postupa odgovorno kao što je to činila uvijek do sada, za razliku od bezidejne oporbe koja i na ovoj temi pokušava sjecati političke bodove.
3: Nastavit ćemo kontrolirati kakvoću vode i provesti postupak istraživanja tržišta za sanaciju opasnog otpada, zaključio je Medved.
2: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojem je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umro je u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Imamo izjavu glasnogovornika županijske policijske uprave u Mađarskoj.
10: Oko 1 sat autobus poljskih registarskih oznaka vozio je autocestom. Bio je blizu Meze Keresteša kada je iz još nerazjašnjenih razloga vozač izgubio nadzor nad autobusom. Sletio je u jarak i prevrnuo se. Autobus je bio pun putnika. Nažalost, u nesreći je poginulo 11 osoba, a gotovo svi su ozlijeđeni.
2: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Napad

0: dajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberriesa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krovoj Rog i rafineriju nafte Kremenčuk. U napadima je poginulo 7 ljudi. Jelena Maštruko.
1: Prema Ruskom ministarstvu obrane, ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su iznad Moskovske, Belgorodske, Brljanske, Vladimirske, Volgogradske, Voronješke, Rostovske, Kurske i još 8 drugih ruskih regija te Krima, kao i iznad Azovskog i Crnog mora. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 bespilotnih letjelica lansirano je prema Moskvi, potvrdio je gradonačelnik Sergej Sobjanin, no trećina je tvrdi uništena iznad Moskovske regije. Guverner regije Andrej Vorobjev potvrdio je da je ukrajinski napad izazvao požar u skladištu ruskog maloprodajnog diva Wildberries. Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage noćas balističkim raketama napale tvrtku Ukra Defense u Kijevu, koja proizvodi dijelove za jurišne bespilotne letjelice, dronove presretače i protuzračne rakete. Također u Kijevu je napadnuta tvrtka Firepoint, koja proizvodi komponente, bojeve glave i pojačivače na kruto gorivo za krstareće rakete Flamingo koje se lansiraju sa zemlje, te rafinerija nafte Kremenčuk i čeličana u Krivoj Rogu. U Kijevu je pak napadnuta i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba koja je uništena u napadu. Dvojica vlasnika štandova.
2: Tržnica je potpuno uništena. Cijela tržnica od jednog do drugog kraja. Nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
1: Govoreći na svečanosti 975. obljetnice Kijevsko-Pečarske lavre, poznate i kao Kijevski manastir u Pećinama, Zelenski je istaknuo da su Ukrajini potrebne veća međunarodna pozornost i zaštita, uključujući i za područja koja je okupirala Rusija.
2: Potrebna nam je veća suradnja s UNESCO-om i drugim međunarodnim institucijama koje štite čovječanstvo i kulturu. Više naših ukrajinskih svetišta zaslužuje postati dio UNESCO-ve svjetske baštine i dobiti odgovarajuću pozornost, zaštitu i mogućnost za obnovu.
1: Rumunsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunski zračni prostor iz Moldavije oko 24 km sjeverno od rumunskog grada Galeća.
2: Iz Libanona vijest o 11 poginulih u izraelskim napadima na jug zemlje. Riječ je o jednom od najsmrtonosnijih napada u nekoliko tjedana otkako je zemlja pristala na mirovni okvir s Izraelom kojem je posredovao SAD. Najmanje 51 osoba poginula je u snažnom potresu magnitude 7,7 u istočnoj Indoneziji. Taj potres, nakon kojeg je slijedilo još oko 340 podrhtavanja, najsmrtonosniji je u toj zemlji od 2022. Oštećeno je više od 1300 kuća, a nastala klizišta blokirala su ceste i otežala pristup spasilačkim ekipama. Evakuirano je 5000 ljudi, deseci su ozlijeđeni. Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli. Nada u pronalazak preživjelih nakon snažnog potresa koji je prije 5 dana pogodio zapad Kolumbije sve je manja. U potresu magnitude 7,4 poginulo je oko 290 ljudi, 140 ih se smatra nestalima, a ozlijeđenih je gotovo 4000. Spasilačke ekipe i dalje pretražuju ruševine. Požari i u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Italiji, Španjolskoj, Grčkoj i Portugalu te Belgiji, gdje je od petka hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a veliki dijelovi prirodnog rezervata su spaljena pustoš. Uragan Lala zahvatio je Havaje. Deseci tisuća ljudi nemaju struje. Razorni vjetrovi i obilna kiša sručili su se na najveći havajski otok Big Island. Tamošnji mediji izvijestili su o srušenim stablima, zatvorenim cestama i teškim poplavama na otoku koji ima oko 200 tisuća stanovnika.
3: dnevne novosti.
0: Sad lijepa vijest. Na Međunarodnoj informatičkoj olimpijadi u Taškentu učenici Zagrebačke 15. gimnazije popularnog Mioca osvojili su 4 medalje, srebrnu i 3 brončane.
2: Srebro je osvojio Dino Hadžić, a broncu Maša Dobrić, Ivo Pavičić i Lovro Tunjić. Učenici su nastup u reprezentaciji izborili zahvaljujući najboljim rezultatima ostvarenima na ovogodišnjoj Hrvatskoj informatičkoj olimpijadi održanoj u svibnju u Zagrebu. U Taškentu je sudjelovalo 375 mladih informatičara iz 97 zemalja.
0: Mnogi su zabrinuti kako čuvati lijekove na ovako visokim temperaturama. Stručnjaci preporučuju držite se uputa na pakiranju i uputa o lijeku. Pojedine lijekove treba držati u hladnjaku, ali ne zamrzavati. Evo što je još doznala Sandra Erak.
1: Zbog visokih temperatura izgled ili boja tableta mogu se promijeniti, a otopine se zamutiti, upozorava Jelena Juričić iz Halmeda.
4: U slučaju da pacijent primjeti promjenu u izgledu lijeka ili nije siguran da li je lijek bio čuvan u odgovarajućim uvjetima, trebao bi se prije nego što ga primjeni posavjetovati sa ljekarnikom ili liječnikom.
1: Dodaje da bi lijekove trebalo čuvati u originalnom pakiranju i na pravilan način, jer samo se tako može sačuvati njihova kakvoća, djelotvornost i sigurnost.
4: Uvjeti čuvanja svakog lijeka se određuju u postupku njegova odobravanja i na temelju ispitivanja stabilnosti lijeka pri različitim temperaturama i uvjetima vlage. Svi propisani uvjeti čuvanja lijeka jasno se navode u informacijama o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, uputu o lijeku koja je namijenjena pacijentima te na pakiranju lijeka.
1: Ključno je poštovati uvjete koje je propisao proizvođač, dodaje magistra Željka Ciglar iz Hrvatske ljekarničke komore.
5: Većinu lijekova treba čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, na suhom mjestu zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline, odnosno u skladu s uvjetima navedenima na pakiranju i u uputi o lijeku. Lijekove nije preporučljivo držati na prozoru, na vlažnom mjestu, primjerice u kupaonici ili blizu izvora topline, a tijekom ljeta posebno ih ne treba ostavljati u automobilu gdje temperatura vrlo brzo može doseći izrazito visoke vrijednosti.
1: Neki se lijekovi uvijek čuvaju u hladnjaku, upozorava magistra Ciglar.
5: Posebnu pozornost treba obratiti na inzuline, GLP-1 agoniste i druge biološke lijekove koji zahtijevaju hladni lanac, ali i na pripremljene antibiotske suspenzije, čepiće, vaginalete, transdermalne flastere, nitroglicerin te pojedine hormonske pripravke i probiotike koji mogu biti osjetljiviji na povišene temperature.
1: Terapija se ne bi trebala prekidati samo zato što osoba odlazi na godišnji odmor, kaže Jelena Juričić iz Halmeda.
4: Kroničnim bolesnicima preporučuje se da prije odlaska na put osiguraju dovoljnu količinu propisane terapije ili da provjere mogućnost nabavke odgovarajućih lijekova u mjestu boravka, te da se nastave pridržavati terapije koju im je odredio liječnik.
1: Naši sugovornici ističu da odobreni uvjeti čuvanja lijeka ne ovise o godišnjem dobu, te ih uvijek treba poštovati.
0: U Betini na otoku Murteru prije 15 minuta počela je regata za dušu i tilo. Posvećena je očuvanju tradicijske gradnje drvenih brodova s latinskim jedrom. Ovogodišnja regata ima međunarodni karakter jer sudjeluje i jedna talijanska posada. Vesna Jašek.
6: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržop.
7: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
6: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
8: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko nas je u Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
6: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora Kalafata, ističe Fržop.
7: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
6: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.
3: Sport.
0: Sportske događaje prati Lovorko Magdić.
9: U trećem kolu Supersport Hrvatske nogometne lige u 18:30 u Varaždinu se sastaju Varaždin i Rijeka. Uoči tog susreta trener Varaždina Nikola Šafarić i Rijeke Matijaš Kek.
10: Ako mi uspijemo preuzeti kvalitetnije posjet, da je više lopta kod nas, onda će on imati manje šanse.
11: A Varaždin je sjajno ušao u tu sezonu koja je odlično vođena, pa ćemo pokušati na neki svoj način odgovoriti, a jasno je, nas zanimaju bodovi.
9: U 21 sat Gorica Hajduk. Mario Carević, trener Gorice.
12: Pa ja se osobno nadam da ćemo stvarno ponuditi dobru utakmicu i ja sam uvjeren i imam puno povjerenja da možemo stvarno odigrati dobru utakmicu.
9: I trener Hajduka Gonzalo Garcia.
13: Jako je teško igrati u ovom tempu, ali momci su dobro. Želim da protiv Gorice izgledamo isto kao i protiv Žalgirisa.
9: Obje utakmice prenosimo na našem drugom programu u emisiji Sport i glazba koja je počela u 15 sati. Ranije Dinamo Rudeš 4-0, Osijek Lokomotiva 1-0, te Istra Slaven Belupo 3-0. Hrvatska štafeta na 4x100 mješovito ostala je bez plasmana u finale na europskom plivačkom prvenstvu koje se održava u Parizu. Luka Čarapović, Filip Mujan, Vili Sivec i Vlaho Nenadić zauzeli su 12. mjesto u kvalifikacijama. Na 400 slobodno Franko Grgić 22., Niko Janković 45., a Karlo Perčinić zauzao je 48. mjesto. Nakon jučerašnjih hodaških finala danas klasični maraton na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Finkinja Alisa Vainio i Njemac Amanal Petros osvojili su zlatne medalje. Posljednjeg dana prvenstva, među ostalim, večeras finale ženskog bacanja koplja uz nastup Sare Kolak. Na ATP turniru u Cincinnati u susretu drugoga kola Srbin Novak Đoković izgubio je od Argentinca Tiaga Agustina Tiranta 2-6 i 2 puta po 6-4. Hrvatski vaterpolisti do 20 godina na europskom prvenstvu u bugarskom gradu Varni sinoć su u polufinalu slavili protiv Italije 19-11 i večeras će se u 19 sati boriti za zlatnu medalju protiv reprezentacije Španjolske. Hrvatski košarkaši do 16 godina na turniru u Đevđeli u Sjevernoj Makedoniji u odlučujućoj utakmici za A skupinu europskog prvenstva pobijedili su Island 69-67.
3: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka je Ena Dugeć.
14: Do kraja dana većinom sunčano i vruće, a unutrašnjosti Dalmacije uz dnevni razvoj oblaka lokalno je mogući poneki pljusak. U noći postupno jače na oplačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženijim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti i jak solujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo sredinom dana okrenut će na jugozapadni vjetar, prolazno i jak sjeverozapadnjak solujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju će na kopnu biti sve toplije.
3: Dnevne novosti.
0: Podsjećamo na važnije vijesti.
2: Građani s tugom obilaze zgarišta svojih kuća i maslinika na omiškom području. U Zadru uhićene 4 osobe za koje se pretpostavlja da su podmetnule požare kod Benkovca. Strašna nesreća u Mađarskoj. Prevrnuo se poljski turistički autobus, 12 poginulih. Vraćali se s hodočašća iz Međugorja. Veliki ukrajinski napadi bespilotnim letjelicama na ruski teritorij. Rusi snažno napali Kijev. Vrijeme sutra promjenjivo s pljuskovima, grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, speaker Ivan Grubišić, uredili Jelena Remer i Mario Krstanović.

0: hit tjedna.
1: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
3: 15:26, slušate Radio Osijek, dobar vam dan na još jednom valu ljeta, ove nedjelje 16. kolovoza, evo malo po malo došli smo i do polovice kolovoza, tko bi rekao, ali vrijeme uistinu brzo leti. Htio sam uvodno spomenuti da ćemo imati jedno laganini druženje, ali evo kada smjenu započnete sviješću kako je gorjelo u tvrđavici, onda vam dan nešto nije toliko dobar, no na svu sreću zbog dobre pravovremene reakcije dežurnih snaga javne vatrogasne postrojbe Osijek i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad, situacija je pod kontrolom. Dakle, 10 vatrogasaca s 3 vatrogasna vozila izašla su na teren. Dobivali smo i mi različite fotografije koje su nam slali slušatelji. Nije baš lijepo kada vidite dim iz različitih dijelova grada, ali dobro je znati da je za sada sve ok i tako bi trebalo biti. Uvijek vrijedi onaj poziv da ne palite ništa tijekom ljetnih mjeseci, posebice zapravo ne biste trebali paliti nešto na otvorenome prostoru tijekom cijele godine, ali znate kako je to zbog ovih vrućina, uvijek je tu jedan dodatan oprez koji bismo trebali svi primijeniti. No na stranu toga i ovih nešto tamnijih tema, bit ću i onih svjetlijih, ljepših do 19 sati do kada se družimo u eteru Radio Osijeka. S vama su ovoga poslije podneva naš glazbeni urednik Zvonimir Mandić koji bira odličnu mjuzu, tonski realizator Dario Vračović, ja sam Ivan Vuknić i svim dušama želim dobar dan uz Zoricu Konđu i Toni Cetinski. Ovo je Dobar dan ti duša.

dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.

Možda nekada ne znamo za bolje, ali zato znamo kakve su nam temperature na istoku Hrvatske. 33 Bilogora, Kutjevo, Slavonski Brod i Vukovar. Državni hidrometeorološki zavod kaže kako 34 mjera Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje i naš grad Osijek, a 1 Celzijev stupanj više, odnosno 35 mjere Beli Manastir i Daruvar. Što se tiče prometa, iz Hrvatskog autokluba kažu kako je povećana gustoća prometa na važnim cestovnim pravcima u smjeru mora i unutrašnjosti, na cestama u priobalju te na većini graničnih prijelaza. Vozači tako upozoravaju da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila, pa imajte na umu ove korisne informacije ako danas putujete na more ili se možda čak s mora nekada planirate vraćati. 15.45, slušate Radio Osijek, idemo lagano prema najnovijim vijestima koje nam slijede točno u 16 sati, stoga ostanite uz naš program i odličnu glazbu. Stiže nam Guy Sebastian.

0: 16 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Dobro vam dan, ja sam Ivan Vuknić i s vama sam u vijestima do 19. Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Istodobno stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa. Uzroci svih požara još se istražuju. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković izjavio je da policija radi zaista dobar posao, a svi smo pozvani da dojavimo sumnjivo ponašanje kako bismo spriječili izazivanje požara. Komentirao je vijest o privođenju četiriju osoba za koje se sumnja da su izazvale požar na zadarskom području.
2: Pitanju sad i dalje i očevidne daljnje radnje i dokazni postupci i tako dalje. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni počinitelji, oni na koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Zato smo i postavili, postavljene su, dakle, mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle, nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Zaista svi građani, svi dali dojava bila telefonu, bilo kako dojaviti svaka sumnjiva ponašanja, dakle policija naša pokazala da može, da zna i da zaista vrlo brzo otkriva počinitelje.
0: A gorjelo je danas u Osijeku. Nešto prije 13 sati zaprimljena je dojava o požaru trave i niskog raslinja u prigradskom naselju Tvrđavica. Na teren su odmah upućene dežurne snage javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad. Zahvaljujući intervenciji 10 vatrogasaca s 3 vozila, požar je ugašen te je spriječena veća materijalna šteta i ugroza stanovništva, kažu nam iz centra 112. Točan uzrok izbijanja požara bit će poznat nakon policijskog očevida. Jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala održava se u barenskom selu Kozjak. Festival u organizaciji Udruge Slama i umjetničkog voditelja, akademskog kipara Nikole Falera, ove godine posvećen temi obitelj u znak obilježavanja 20 godina umjetničkog stvaranja u prirodi. Za posjetitelje svih generacija pripremljen je bogat program, dok je središnji dio večeri tradicionalno završni vatreno-plesni performans u suradnji s plesnim studijom Shine. Festivalski program počinje od 17 sati u Kozjaku. Nikola Faler.
3: Upozorit ćemo u nedjelju sa zalaskom sunca spaljivanje središnje skulpture. Mogu otkriti da će to biti nosorog. Većina ljudi možda ne zna, ali u sanjarici zapravo ili u potrazi za vizijom nosorog predstavlja ugrozu za obitelj. Pa sad je to na simboličkoj nekoj razini. Ili to životinja koja je samac, malo je agresivna, ima oklop i tako. Biće nekoliko radionica. Od 5 sati popodne je ulaz za posjetitelje u nedjelju. Da, bit će radionica obiteljsko stablo, nagradna igra, mogu reći ko dođe sa najvećim brojem članova obitelje i složi svoje obiteljsko stablo na tlu, dobiva obiteljski poklon paket. Kozjak, pustara Kozjak, Park prirode Kopački rit, Baranja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 34 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 19%, tlak zraka 1012 hektopaskala, a puše jugoistočnjeg brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana većinom sunčano, potom postupan porast na oblake, navečer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti jak, mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviše dnevno od 33 do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka.

0: vozila u kvaru u tunelu Bristovac u smjeru Zagreba, gdje se vozi jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na naplatama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km, a promet teče vrlo usporeno i između čvorova Ogulin i Lučko, te odmorišta Jasenice i tunela Bristovac u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 uslijed prometne nesreće u tunelu Sveta tri kralja prekinut je promet između Krapine i Đurmanca u smjeru Maclja. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od... Ispravak na Krčkome mostu u smjeru kopna kolona je od Njivica. Čekanja su u putničkom prometu na brojnim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, a u pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Na valu ljeta.
2: Na valu ljeta.
3: Ne znam

0: Na valu ljeta.
1: Na valu ljeta.
2: 16:25, slušate program Radio Osijeka, na još jednom ste valu ljeta, a usred smo i požarne sezone, pa ste tako mogli čuti i u našem informativnom programu, to jest vijestima, kako je danas bio požar u Tvrđavici i to onaj na otvorenom prostoru koji je na sreću ugašen, a detalje će nam o ovome požaru otkriti zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, Davor Škarica, kojemu želimo dobar dan i dobrodošlicu.
3: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
2: Nažalost, iz Dalmacije, evo, požar nam je došao nekako i u Osijek, na sreću nije onih teških razmjera, ali ponovno se otvara pitanje protupožarnih mjera i požarne sezone. Što se danas točno dogodilo u Tvrđavici?
3: Pa gledajte, ovako ne možemo definitivno uspoređivati ono što se dešava na našem priobalju sa ovim požarom. Znači, to je inače požar razmjera koji su karakteristični za naše područje. Jel? Relativno nije bilo ugrađeno ništa osim par obradivih površina, nije neka velika šteta. Radi se o tome da je vatrogasni operativni centar javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka u 12:49 dobio dojavu o požaru otvorenog prostora. Na požarištu su bili djelatnici javne vatrogasne postrojbe i pripadnici DVD-a Gornji grad. Evo, oni su još uvijek trenutno tamo, čisto iz preventivnih razloga. Oni će za nekih 10-15 minuta završiti zadnji obilazak ruba požarišta i napustiti isto.
2: Što se tiče konkretnih uzroka ovoga požara, oni će biti poznati naravno nakon samog policijskog očevida. Moram primijetiti na društvenim mrežama u komentarima ispod objava portala uvijek je tu paljba različitih komentara, upravo da je netko podmetnuo možda požar, da je netko nešto zapalio, da je uvijek riječ o otpadu. U takvoj smo sezoni kada ljudi zaborave što sve mogu učiniti ako ne razmišljaju dovoljno o prirodi.
3: Jeste, evo, mi bi apelirali i dalje i obavijestili građane kako je na snazi i dalje zabrana paljenja paljenja na otvorenom prostoru za područje grada Osijeka i izvan grada Osijeka. Znači, zabrana paljenja na otvorenom prostoru za samo područje grada Osijeka je cjelogodišnje, a ovo je sezonsko, znači od početka petog mjeseca do kraja devetog mjeseca. Znači, ako ćemo pričati o nekim uzrocima, kao što ste i sami rekli, sačekat ćemo službeno policijsko izvješće. Ono što je karakteristično za ovaj požar po izjavi voditelja današnje intervencije je to da su građani pokušavali sami riješiti ovaj požar. I evo, apeliramo na građane da ne idu u takve avanture, nego jednostavno danas što prije nazovu, da ne bi opet imali požar većih razmjera, da se ne bi proširio i da ne bi ugrozili svoje živote i zdravlje.
2: Između ostalog, ono što nismo spomenuli, a što bismo trebali, velike su i kazne.
3: Jeste, velike su kazne s obzirom na ono što je ugroženo, da li je to ugrožen veći broj ljudi ili veća imovina, pa tako kazne mogu ići do 19.900 eura i zatvorska kazna 60 dana.
2: Da se dotaknemo još malo i situacije u Dalmaciji, naravno ovaj današnji požar u Osijeku nije uopće takvih razmjera kao što se dogodilo, evo, u Lijepoj našoj i to na priobalju. Između ostaloga i osječki vatrogasci su se spustili dolje, otišli su na teren. Imate li informaciju, evo, kako je njima, što vam kažu?
3: Pa evo, gledajte, mi imamo našu redovitu dislokaciju u državnoj intervencijskoj postrojbi u Divuljama, imamo 6 djelatnika koji popunjavaju njihovu postrojbu zajedno sa Zagrebačkom javnom postrojbom koja isto broji 6 pripadnika. Oni, naši djelatnici nisu bili na požarištu kod Omiša, oni su ostali da čuvaju taj dio oko Trogira, imali su nekoliko intervencija u samoj okolini. A što se tiče ovog katastrofalnog požara, znači naših 30 pripadnika interventne postrojbe bilo je u pripravnosti do petka u noći, međutim mi smo odlučili u zapovjedništvu da ćemo to produžiti do subote ujutro, dok ne vidimo kako će biti ovaj stanje na požarištu tijekom noći. U biti naši djelatnici su raspušteni u jutarnjim satima u subotu, iako mi i dalje imamo spremnu opremu i mi smo u neki sat vremena spremni krenuti gdje god da nas se pozove.
2: Nadamo se da intervencija biti ipak neće, znamo da su vatrogasci gotovo pa uvijek u pripravnosti, služe svim ljudima i hvala vam lijepa na tome. Između ostaloga hvala vam lijepa na ovome razgovoru, nadamo se da su sve korisne informacije došle do naših slušatelja i da će ih imati na umu, posebice za vrijeme ljetnih mjeseci kada ne bi trebali paliti nešto na otvorenom prostoru. Zamjenik zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka, Davor Škarica, bio je naš telefonski gost. Hvala lijepa još jednom i do slušanja.
3: Lijep pozdrav vama i vašim slušateljima. Sretno.

0: zadnje vrijeme kada pratim nogomet i osjećane uštipnem se, jer iskren ću vam biti, ne mogu vjerovati da je Osijek toliko dobar u HNL-u, ali evo u drugom subotnjem susretu trećega kola HNL-a na Opus Areni naši bijeloplavi svladali su Lokose, odnosno Lokomotivu, s minimalnih 1-0 golom u 90. minuti, pa je tako pogodak za novu, ujedno i treću pobjedu Osječana postigao Arnel Jakupović. E sad, u toj cijeloj priči Osijek je ostao 100%, te s maksimalnih 9 bodova na prvom mjestu ljestvice, ali kako smo već spomenuli, tek je treće kolo u pitanju, pa ne bismo trebali trčati pred rudo s toliko pozitivnim mislima i očekivanjima, ali Lokomotiva je u toj cijeloj nogometnoj priči izgubila nakon 2 startne pobjede u novoj sezoni. Inače, kolo će se nastaviti danas 2 utakmicama. Varaždin i Rijeka igraju od 18.30, a Gorica Hajduk od 21 sat. Pa ćemo mi tako poslušati što su nakon jučerašnje tekme rekli Federico Bessone, trener Osijeka, i Nikica Jelavić, trener Lokomotive.
1: I am really, really, really happy.
2: Jako sam sretan zbog svega što se dogodilo. Timska izvedba bila je briljantna. Protiv vrlo dobre momčadi koja je u susret ušla sa 6 bodova, snažne momčadi, dobre na lopti, od početka smo dominirali. Zadovoljan sam što su se ljudi vratili na tribine, bili su nevjerojatni od početka do kraja. Nisam razmišljao o rezultatu jer igrala je samo jedna momčad. Promijenila je Lokomotiva formaciju na početku, bili smo spremni na to, na poluvremenu opet i na to smo bili spremni. Mislim da je pogodak bio pitanje vremena. Vjerujem da smo zaslužili i ranije zabiti. Ako je igra na duge će na staze sigurno dovoditi do pobjeda.
1: Not to lose games.
3: Pa šta reći, evo, primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku, jeli. Međutim, nismo drugo ništa ni zaslužili i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute. Nametnuli su se u igri, u posjedu, u agresiji, u duelima, jednostavno više su želili, mi nismo dobro izgledali. Na poluvremenu smo probali raditi neke izmjene, mijenjali formu da bi možda dobili nešto, da bi bili mirniji na lopti, međutim nismo uspjeli. Osijek je nastavio sa dobrom igrom, nastavili su biti agresivni i evo na kraju sve čestitke Osijeku. Htjeli smo iz neke tranzicije iz niskog bloka ugroziti njihov gol. Par puta smo izašli, međutim nedovoljno za nešto pozitivniji rezultat ovdje.

0: jača nego... 17. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osječkoj tvrđavici danas je prije 13 sati izbio požar trave i niskog raslinja. Brzom reakcijom vatrogasaca Osječke javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad, vatra je ugašena te spriječena veća šteta. Uzrok će biti poznat nakon policijskog očevida. Zamjenik zapovjednika Davor Škarica u programu Radio Osijeka istaknuo je da se ovaj požar izdvaja po tome što su ga građani sami pokušali ugasiti, naglasivši kako to nikako ne bi trebali činiti radi vlastite sigurnosti. Ujedno apelira na oprez jer su kazne za paljenje na otvorenom prostoru iznimno velike.
2: Mi bi apelirali i dalje i obavijestili građane da ako je na snazi i dalje zabrana paljenja na otvorenom prostoru za područje grada Osijeka i izvan grada Osijeka, znači zabrana paljenja na otvorenom prostoru za samo područje grada Osijeka je cjelogodišnje, a ovo je sezonsko, znači od početka 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca. Velike su kazne s obzirom na ono što je ugroženo, da li je to ugrožen veći broj ljudi ili veća imovina, pa tako kazne mogu ići do 19.900 eura i zatvorska kazna 60 dana.
0: A jubilarno 20. izdanje Slama Land Art Festivala održava se u baranjskom selu Kozjak. Festival u organizaciji udruge Slama i umjetničkog voditelja akademskog kipara Nikole Falera ove godine posvećen temi obitelj u znak obilježavanja 20 godina umjetničkog stvaranja u prirodi. Za posjetitelje svih generacija pripremljen je bogat program, dok je središnji dio večeri tradicionalni završni vatreno-plesni performans u suradnji s plesnim studijom Stein. Festivalski program počinje u ovim trenucima u Kozjaku. Nikola Faler.
3: Prizorit ćemo u nedjelju sa zalaskom sunca spaljivanje središnje skulpture. Mogu otkriti da će to biti nosorog. Većina ljudi možda ne zna, ali u sanjarici zapravo ili u potrazi za vizijom nosorog predstavlja ugrozu za obitelj. Pa sad je to na simboličkoj nekoj razini. Ili to životinja koja je samac, malo je agresivna, ima oklop i tako. Biće nekoliko radionica. Od 5 sati popodne je ulaz za posjetitelje u nedjelju. Da, bit će radionica obiteljsko stablo. Nagradna igra, mogu reći, ko dođe sa najvećim brojem članova obitelje i složi svoje obiteljsko stablo na tlu, dobiva obiteljski poklon paket. Kozjak, pustara Kozjak, Park prirode Kopački rit, Baranja.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 35 celzijevih stupnjeva, relativna vlažnost zraka 18%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše jugoistočnog brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana većinom sunčano, potom postupan porast na oblake, navečer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti jak, mjestimica s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviše od dnevno 33 do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

dobar dan, dobar dan svim ljudima dobre volje. Vi ste uz program Radio Osijeka, 17 je i 16. Međutim, ako putujete možda prema Zagrebu, odnosno vraćate se primjerice s mora i planirate proći autocestom A1, e pa dan će vam biti nešto malo loši. U proteklom satu dotaknuli smo se sporta i njegove jedne strane, a sada ćemo pak o onoj drugoj strani medalje, jer oko 150 torcidaša izašlo je na autocestu A1 kod odmorišta Draganić uoči večerašnje utakmice Hajduka s Goricom u Velikoj Gorici, koja se igra u 21 sat. Pa kako pišu brojni portali, torcidaši su zaustavili vozila i izašli iz njih te potpuno blokirali autocestu cestu prema Zagrebu, uslijed čega je promet prekinut. Dočekao ih je i kordon interventne policije, a policija je digla čak i helikopter. Iz karlovačke policije Indeksu su potvrdili kako je na A1 spriječen sukob navijača. Promet je pušten u 17 sati, situacija je pod nadzorom, policija ima postupanje, rekli su im. A spomenut ćemo još kako se Torcida prije 10 dana sukobila i s Bad Blue Boysima na zagrebačkom aerodromu, pa eto, nikada ne znate što vas može snaći kada ste u prometu, a kada je HNL u tijeku. Inače, prema kamerama Hrvatskog autokluba, promet potpuno stoji od Karlovca prema Zagrebu, pa svakako, ako se planirate kretati danas u tom smjeru, pogledajte mrežne stranice Hrvatskog autokluba i njihove kamere koje u realnom vremenu prate situaciju na prometnicama. Mi, doduše, ovdje u Osijeku nemamo nekih prevelikih problema kada je riječ o prometu, ipak je nedjelja i sve ide laganini, pa ćemo mi tako laganini nastaviti uživati u odličnoj glazbi. Sada nam stiže nešto domaće, a Dastra i Hana Blažević, samo da znaš.

0: krem de la krem, najbolje od najboljega. Upravo vas to sve čeka u Zagrebačkoj areni, koja je do 23. kolovoza središte najboljih europskih gimnastičara i gimnastičarki, a očekuje vas i bogat zabavan program europskog prvenstva. Inače, cijelo ovo natjecanje možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije, a kako budete gledali, ali i slušali natjecanje, čućete jedan poznat osječki glas. To je glas našeg hrvatskog, pa bolje rečeno osječkog reprezentativca Roberta Seligmana, koji osim što je predstavljao Hrvatsku na brojnim natjecanjima i donio nam sjajne rezultate, obnaša dužnost potpredsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza. Sa Seligmanom je razgovarala naša kolegica Sandra Žigerfeljuk.
1: Drago nam je da se gimnastika prati. Drago nam je upravo da u Zagrebu se održava najveće za nas gimnastičko natjecanje, europsko prvenstvo. Povijesno europsko prvenstvo gdje 43 zemlje nastupaju, preko 640 gimnastičarki i gimnastičara, preko 2000 volontera, osoblja i svih onih koji ovdje se brinu o tome da upravo arena izgleda onako kako smo svi priželjkivali, a izgleda veličanstveno. Dobivamo pohvale sa svih strana i mislim da sve ono što se može vidjeti i putem Hrvatske radio televizije drugoga programa u živo to samo i potvrđuje.
2: Evo, četvrti je dan natjecanja na europskom prvenstvu u sportskoj gimnastici za gimnastičarke. Posljednji dan natjecanja, ali i sva ova četiri dana priredila su vrhunsku gimnastiku i seniorke i juniorke, a sve to bilo je i sjajno popraćeno s tribina, pune tribine. Dokaz da zagrebačka publika, ali i moramo reći i da su ovdje i brojni iz brojnih drugih zemalja koji su došli podržati svoje gimnastičarke.
1: Pa što da vam kažem, nego da sam kao potpredsjednik Hrvatskog saveza jedan dio u organizaciji ovog europskog prvenstva presretan i prezadovoljan, i ovim putem želim čestitati prvenstveno našem predsjedniku Mariju Možniku, predsjedniku Hrvatskog gimnastičkog saveza, koji je trudio se godinama, već prije 4 godine kada je prvi svoj mandat dobio predsjednika Hrvatskog gimnastičkog saveza, obećao je da će dovesti europsko prvenstvo u Zagreb. Doveo ga je, ali ga je organizirao na najbolji mogući način, da je jedno od najljepših i najvećih, kao što sam već rekao, povijesno 43 zemlje. Jako me raduje da sredinom kolovoza u Zagrebu je arena popunjena, odnosno ovaj dio gledališta. Imali smo 4000 gledatelja na jučerašnjem finalnom danu kod žena. Nadamo se da će tako se nastaviti i ovih dana, ali pozivam sve naše slušatelje koji su iz Zagreba u prolazu kroz Zagreb, koji se možda vraćaju sa mora, da zastanu, da dođu u arenu, da uživaju u istinu jednom predivnom sportskom spektaklu, naravno gimnastičkom europskom prvenstvu.
2: Da, iako je danas posljednji dan što se žena tiče, tek smo na pola puta, možemo tako reći, jer od srijede do nedjelje europsko prvenstvo za gimnastičara.
1: Da, muškarci kreću od srijede do nedjelje, imamo velika očekivanja, tu se nadamo da ćemo doći i do pokojega postolja. Naravno, to su naši najtrofejniji sportaši poput Tina Srbića, Filipa Udea, Aurela Benovića, ali jedno novo pojačanje u hrvatskoj reprezentaciji, po prvi puta naturalizirani Ukrajinac Ilija Kovtun nastupa pod hrvatskom zastavom i odmah prvoga dana kada su kvalifikacije i finale višegodskih natjecanja. Nadamo se i priželjkujemo da ćemo ga vidjeti na postolju i donijeti prvu medalju Hrvatskoj.
2: Još riječ dvije o hrvatskim gimnastičarkama. Nisu uspjele do finala, ali su se lijepo predstavile pred domaćim navijačima.
1: Pa ono što je najvažnije da su imale nastupe gdje se nisu ozlijedile, gdje su dvije gimnastičarke, Mila Prpić i Kristina Cviker, se kvalificirale na svjetsko prvenstvo koje će se održati krajem godine u Rotterdamu. Imali smo jedan sjajan nastup Erin Bakram, koja je završila 11. kao treća rezerva, znači za jako blizu je bila ulaska u finale, tako da evo i djevojke pokazuju polako napredak, nisu još na nivou dečkiju, ali polako napreduju i možemo reći onako da smo u globalu kada pogledamo zadovoljni. A ono što nas jako veseli, kao što smo i rekli ranije, dolazak je muškog dijela natjecanja, gdje se nadamo nekoliko finala, nekoliko medalja. I evo, samo da naše dečke zaobiđu ozljede, vjerujemo da će se popeti na posao razveseliti sve ljubitelje sporta i hrvatske navijače.

0: Desetak minuta dijeli nas do najnovijih vijesti, da budem precizan 12 jer je 17 sati i 48 minuta, a mi ćemo spomenuti kako se na istoku Hrvatske i dalje pržimo pod visokim temperaturama. DHMZ kaže 34 Bilogora, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Slavonski Brod i Vukovar, 35 mjeri naš Osijek, jednako je toliko u Daruvaru i Gradištu kod Županje. No meteorolozi kažu da bismo od idućega tjedna mogli očekivati olakšanje u vidu kiše, pa ćemo vrlo vjerojatno i nešto lakše spavati, neće biti više toliko vruće i sparno, iako kada malo bolje razmislim, nije kao što je bilo, ali u svakom slučaju detaljniju vremensku prognozu donosimo u vijestima u 18 sati, a do tada sviramo odlične hitove koje dalje za vas bira Zvonimir Mantić.
1: Radio Osijek.
2: Lagano. Sviramo lagano.

0: 18 sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: Buknuo je požar kod Jovića nedaleko od Zadra. Požar je planuo poslije podne. U jednom trenutku grozio je kuća, no uspješno odbijen. Gase ga zemaljske snage, jedan kanader i jedan air traktor, rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Danas je na omiškom požarištu mirno, a tako je bilo i noćas. Život se polako normalizira, zbrajaju se štete, no osmero teško ozlijeđenih i dalje je kritično. Više od 150 djelatnika HEP-a je na terenu i rade na uspostavi redovite opskrbe strujom. 36 ljudi, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Nelogično mu je, kaže, da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili veliki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: Zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću i jutros prosvjed. Na glavnom gradskom trgu okupilo se 300 građana na inicijativu udruge Spasimo Liku, zahtijevajući da se opasni otpad sanira što prije i da se nastavi ispitivati pitka voda. Organizator prosvjeda Mile Ilić, a zatim Vlado Orešković i Biljana Obućina.
3: Ova vlast to ne zna riješiti. Tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
4: Ja mislim da država trenutno jednoj u panici. Prvi puta razmišljam da li popiti ili ne popiti, pa čak i nekad popijem, jednostavno ne mogu sam sebi priznati da me je strah u ovoj lici popiti vodu iz pipe. Bojim se da to nije kraj, nego početak ružne priče.
5: Vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi, da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Prosvjed u Gospiću održan je dan uoči sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša. Što očekuje sutra, rekao nam je Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
6: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se, oni koji će sudjelovati kao političari, da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Strašna nesreća na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka u kojemu je bilo 59 ljudi. 11 putnika poginulo je na mjestu nesreće, a još jedan umre u bolnici. Poljski mediji javljaju da su se vraćali s hodočašća iz Međugorja. Policija je privela vozača za kojega se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutak nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Ukrajina je noćas izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na ruski teritorij, napadajući 16 regija u kojima je poginulo najmanje 6 ljudi. Oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, gdje su ponovno napadnuta skladišta internetskog trgovca Wildberrisa. Rusija je pak ponovno napala Kijev, Krovoj Rog i rafineriju nafte Kremenčug. U napadima je poginulo 7 ljudi.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 35 celzijevi stupnjeva, relativna vlažnost zraka 17%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše jugoistočnjeg brzinom od 1 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana većinom sunčano, potom postupan porast na oblake, navečer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti jak, mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najmanje najviše dnevno 33 do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu radioosijek.hrt.hr.

0: uz Rihanu i Rehab u 18:30 reći ćemo kako smo došli i do zadnjeg zapravo sata u eteru Radio Osijeka i emisije Na valu ljeta. Pa smo tako za vas pripremili jednu pravu ljetnu temu. Ne brinite, nećemo više govoriti o požarima, iako su i oni vrlo aktualni u ljetno doba, ali mnogi su naši sugrađani zabrinuti kako čuvati lijekove na ovako visokim temperaturama. Evo, brojimo iz dana u dan da nam živa u termometru prelazi tih 30 celzijevih stupnjeva, pa tako stručnjaci preporučuju da se držite uputa na pakiranju i uputa o lijeku, a pojedine lijekove pak trebate držati u hladnjaku, no ne ih i zamrzavati. Evo što je doznala kolegica Sandra Erak.
1: Zbog visokih temperatura izgled ili boja tableta mogu se promijeniti, a otopine se zamutiti, upozorava Jelena Juričić iz Halmeda.
2: U slučaju da pacijent primeti promjenu u izgledu lijeka ili nije siguran da li je lijek bio čuvan odgovarajućim uvjetima, trebao bi se prije nego što ga primjeni posavjetovati sa ljekarnikom ili liječnikom.
1: Dodaje da bi lijekove trebalo čuvati u originalnom pakiranju i na pravilan način, jer samo se tako može sačuvati njihova kakvoća, djelotvornost i sigurnost.
2: Uvjeti čuvanja svakog lijeka se određuju u postupku njegova odobravanja i na temelju ispitivanja stabilnosti lijeka pri različitim temperaturama i uvjetima vlage. Svi propisani uvjeti čuvanja lijeka jasno se navode u informacijama o lijeku, odnosno u sažetku opisa svojstava lijeka koji je namijenjen zdravstvenim radnicima, uputuje o lijeku koja je namijenjena pacijentima te na pakiranju lijeka.
1: Ključno je poštovati uvjete koje je propisao proizvođač, dodaje magistra Željka Ciglar iz Hrvatske ljekarničke komore.
3: Većinu lijekova treba čuvati na temperaturi do 25 stupnjeva, na suhom mjestu zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i izvora topline, odnosno u skladu s uvjetima navedenima na pakiranju i u uputi o lijeku. Lijekove nije preporučljivo držati na prozoru, na vlažnom mjestu, primjerice u kupaonici ili blizu izvora topline, a tijekom ljeta posebno ih ne treba ostavljati u automobilu gdje temperatura vrlo brzo može doseći izrazito visoke vrijednosti.
1: Neki se lijekovi uvijek čuvaju u hladnjaku, upozorava magistra Ciglar.
3: Posebnu pozornost treba obratiti na inzuline, GLP-1 agoniste i druge biološke lijekove koji zahtijevaju hladni lanac, ali i na pripremljene antibiotske suspenzije, čepiće, vaginalete, transdermalne flastere, nitroglicerin te pojedine hormonske pripravke i probiotike koji mogu biti osjetljiviji na povišene temperature.
1: Naše sugovornici ističu da odobreni uvjeti čuvanja lijeka ne ovise o godišnjem dobu, te ih uvijek treba poštovati.

0: dolaze nam dani prvog hrvatskog piva u Osijeku. Od 26. do 30. kolovoza na lijevoj obali Drave kod Katakombi. Očekuje vas pet večeri vrhunske glazbe i nezaboravne zabave. U srijedu nastupa Dražen Zečić, u četvrtak Džejla Ramović i Džedan Lončarević, u petak Plavi orkestar, u subotu Slavonske Lole, a u nedjelju grupa Dalmatino. Svake večeri zagrijavat će nas Royal Grupa i Allegro Band. Dani prvog hrvatskog piva od 26. do 30. kolovoza.
1: Radio Osijek.
2: Manje priče. Sviramo
3: više hitova.

12.55, vrijeme da se pozdravimo u eteru Radio Osijeka za nedjeljno poslje podna. S vama su bili glazbeni urednik Zvonimir Mandić, tonski realizator Dario Vračović, a ja sam Ivan Vuknić i pozdravljam vas za još jednu emisiju Na valu ljeta. Čujemo se još u vijestima za 5 minuta, odnosno 19 sati, a onda i sutra poslje podna od 15.30. Ostanite uz naš program.

0: 19. sati.
1: Hrvatska radio televizija. Radio Osijek. Vijesti.
0: U Osječkoj tvrđavici danas prije 13 sati izbio je požar trave i niskog raslinja koji su vatrogasci javne vatrogasne postrojbe grada Osijeka i dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad brzo ugasili. Zamjenik zapovjednika Davor Škarica upozorio je građane da ne gase požare sami zbog vlastite sigurnosti i podsjetio na visoke kazne za paljenje na otvorenom.
2: Mi bi apelirali i dalje i obavijestili građane da ako je na snazi i dalje zabrana paljenja na otvorenom prostoru za područje grada Osijeka i izvan grada Osijeka. Znači, zabrana paljenja na otvorenom prostoru za samo područje grada Osijeka je cjelogodišnje, a ovo je sezonsko, znači od početka 5. mjeseca do kraja 9. mjeseca. Velike su kazne s obzirom na ono što je ugroženo, da li je to ugrožen veći broj ljudi ili veća imovina, pa tako kazne mogu ići do 19.900 eura i zatvorska kazna 60 dana.
0: Komemorativni skup u spomen na 32 poginula suborca, prijatelja i susjeda održan je ispred spomen obilježja u Hebrangovoj ulici u Osijeku. Organizatori okupljanja osmišljenog u prigodi današnjeg rokova, Udruga hrvatskih stradalnika Domovinskog rata Sveti Rok, koja želi očuvati sjećanje na Domovinski rat, ali upozoriti na aktualna društveno-politička pitanja te prijedloge izmjena zakona u sustavu braniteljskih mirovina. Predsjednik udruge Zlatko Bebek.
3: Mjesni odbor Sveti Rok, znači današnja gradstva četvrt Gornji grad, je bila sastavljena od 5 mjesnih odbora. Znači ovaj jedan uži dio grada, od Igrijske jako jedan uži dio grada, tako da ovi dečki koji su u ovom dijelu poginuli, oni su bili s našeg prostora i oni su ostvarili ono što je najbitnije, suverenitet i slobodu. To je ogrešna poruka. Jedna stranka koja jednostavno ne znamo ili to namjerno ili ona to ili nije uopće upućena, tražila je izračun mirovina jednak za sve godine Domovinskog rata. Jednostavno to je apsurd, veliki apsurd. Zašto? Zato su mi već dali prijedlog da se razluče ko su veterani dragovoljci, ko su sudionici Domovinskog rata. To je poruka, da znamo, i poruka je svim udrugama da se jave, jer ovo što se radi nije dobro, jer oni mogu izmijeniti prošlost i utjecati na budućnost.
0: Svečano obilježavanje 450. obljetnice donošenja kalvinskih kanona iz Kneževih vinograda održalo se u Reformatorskoj crkvi u tom mjestu. Događaj objedinjuje proslavu 450 godina reformatorske baštine s prisjećanjem na osnivanje Podunavskog crkvenog okruga. Biskup Georgi Varga.
4: Danas prije 450 godina tu u Kneževim vinogradima bio je značajan datum, koji su prihvatili učenje reformacije i naročito učenje Žana Kalvina iz Ženeve ili iz Švicarske. Oni su prema tom učenju prihvatili tu kneževinogradske kanone. Ti kanoni sadrže dogmatske učenja u Svetom Trojstvu. To je značilo da neće preći na islamsku vjeru ili neće preći na drugo učenje, nego ostaći vjerni Bogom, i tako su prihvatili Sveto Trojstvo. Naročito osim toga bilo još više članaka kako se treba ponašati svećanik, superintendent ili kako se trebaju vjernici međusobno ponašati. Tome se može ih zahvaliti da i dan danas u Slavoniji i Baranji ima reformatski župa i vjernika.
0: Sport. U okviru trećega kola Supersport Hrvatske nogometne lige, Varaždin na stadionu Varteks ugošćuje momčad Rijeke te traži svoju treću uzastopnu pobjedu na otvaranju nove sezone. Utakmica je započela u 18.30, u tijeku je 30. minuta susreta, a rezultat je 2-0. Oba je pogotka za Varaždin u 20. pa 31. minuti postigao Ivan Mamut. Nakon subotnjih pobjeda Istra nad Slaven Belupom 3-0 i Osijeka nad Lokomotivom 1-0, nedjeljni program donosi raspad kola. Treće kolo od 21 sat na gradskom stadionu u Velikoj Gorici zaključit će nogometaši Gorice i Hajduka.
1: Vrijeme.
0: U Osijeku mjerimo 34 Celzijeva stupnja, relativna vlažnost zraka 18%, tlak zraka 1011 hektopaskala, a puše istočnjeg brzinom od 2 metra u sekundi. Sutra na istoku Hrvatske u prvom dijelu dana većinom sunčano, potom postupan porast na oblake, navečer i osobito u noći na utorak uz kišu i pljuskove praćene grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren sjeverozapadni, uz nestabilnosti jak, mjestimice s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka od 16 do 18, a najviše dnevno od 33 do 35.
1: Bile su to vijesti Radio Osijeka. Potražite nas i na internetu. radioosijek.hrt.hr.
5: Horvat Radio i Televizio. Od Osijeki Radio Magyar Nyelvi adását hallhatják.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 너 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간도 결국

0: slučajni odabir.
1: U ljetnim reprizama slučajnog odabira za večerašnje emitiranje odabrali smo gostovanje Maje Sajler Garmaz u ožujku ove godine. Zanimljiva je priča Maje i njezina supruga Željka, koji su na putovanja na medeni mjesec otišli kao avanturisti, a ono ih je inspiriralo toliko da ih danas poznajemo kao svesrdne humanitarce, jer svoje su srce, misli, djela i poziv dali za Afriku. No, to nije priča samo o njima. To je priča prije svega o drugima, pa je na svakome

0: slučajni odabir.
1: Dobra vam večer u slučajnom odabiru, a dobra večer i našoj večerašnjoj gošći, to je Maja Sajler-Garmaz, predsjednica Udruge Srce za Afriku. Dobrodošli.
2: Dobro večer, hvala Monika na pozivu i dobro večer svim slušateljima.
1: Bio je ovaj i dobar mjesec, ovaj ožujak pokazao je zaista što udruga radi, bilo je puno aktivnosti, pa evo možda nekako krenuti redom. Recimo i da je neki neposredan povod ovom našem razgovoru, novi ugovor koji ste potpisali u Ministarstvu vanjskih poslova.
2: Tako je, eto, tako je počeo uspješno mjesec potpisivanjem ugovora u Ministarstvu vanjskih poslova. Riječ je o našem drugom projektu koji nam je prošao na natječaju ministarstva. Zove se Tamo gdje igra postaje znanje, opremanje vrtića i edukacija odgojiteljica. Kad naučiš učiteljicu, educiraš generacije. Kroz taj projekt ćemo u sljedećih godinu i pol dana od ministarstva dobiti 84.900 eura bespovratnih sredstava. I taj novac prema projektu ćemo uložiti, znači, za edukaciju naših odgojiteljica u vrtiću u selu Makapandula u Zambiji, gdje nam je trenutno naš misionar Frajivica Perić u centru Otac Vijeko. Nabavit ćemo novu didaktičku opremu za rad sa djecom. Učiteljice će također proći i edukaciju engleskog jezika. Naime, engleski jezik u Zambiji je službeni jezik. Međutim, oni vam svi pričaju svoje plemenske jezike, tako da se vrlo često dogodi da se između dva sela ljudi ne razumiju ili malo slabije razumiju, jer svako ima nekakav svoj jezik, i onda je u zemlji uveden engleski kao službeni jezik. Međutim, kako većina njih nije imala priliku negdje ići u školu, tako da je njihov engleski zapravo na nekakvim osnovama, i to bi sad trebali malo izbrusiti. Tako da će naše odgojiteljice dobiti i tečaj engleskog jezika i opremit ćemo vrtić u kojem trenutno imamo oko 130 djece.
1: Ovo nije prvi projekt koji je dobio potporu Ministarstva vanjskih poslova.
2: Ne, evo, upravo je završio naš prvi projekt, prošlo ljeto do duše. Zvao se Skrojimo ženama u Zambiji bolju budućnost. Radilo se o opremanju naše škole za krojenje i šivanje.

0: i edukaciju prvih 40 polaznica koje su dobile osnove krojenja i šivanja i one su nama zapravo i ostale i poslije projekta u školi, jer smo im uveli i novi tečaj dizajna, tako da nadograde svoje znanje. Uglavnom, kroz taj projekt smo dobili oko 70.000 eura od ministarstva. Opremili smo, nabavili smo mašine, opremili smo znači kompletnu učionicu, nabavili smo sve što im je potrebno od, ne znam, škara, materijala, svega. I isto tako su dobili i opismenjavanje, osnovno opismenjavanje, jer kad vam dođe žena iz sela koja želi naučiti krojiti, a nikada nije išla u školu, ne može krojiti ako ne zna čitati i pisati. Tako da smo mi paralelno sa školom krojenja zapravo morali uvesti i to osnovno opismenjavanje. Ono što nam je jako drago je da je taj projekt naravno dobio na kraju svoju pozitivnu ocjenu. Imali smo nadzor i u Zambiji. Sa mnom su išli dvoje predstavnike Ministarstva vanjskih poslova u nadzor svega što se napravilo. Dobili smo pozitivnu ocjenu, mogli smo se javiti zatim i na novi natječaj, što je zapravo dokaz da radimo transparentno, da se novac koristi doista za ono što je, za što je namijenjen, i to je zapravo nama jedna i dobra referenca i dobar poguranac za ono da svi naši donatori vide da se doista novac koristi za ono za što je namijenjen.
1: Kada kažete tečaj šivanja, to zvuči dobro, jedan tečaj ste im omogućili. Vi ste njima u stvari dali njihovu sudbinu i budućnost u ruke.
0: Ma tako je, uglavnom vi kad dođete, znači selo Makapandula vam je 90 km udaljeno od glavnog grada Lusake. Brojni stanovnici tog sela nikad grad u životu nisu vidjeli. Vi kad dođete u selo koje nema struju, koje nema vodu, koje nema kanalizaciju, nema osnovne uvjete za život, i tamo vam živi velik broj ljudi, kad vidite da se tamo još uvijek koriste volovske zaprege ili volovi za oranje jer nema nikakve mehanizacije, da roditelji su organizirali prijevoz djece do udaljene škole, neke seoske škole, upravo u volovskoj zaprezi jer nemaju kako doći do škole, nema automobila, nema autobusa, nema ničega.
1: Jedini školski prijevoz.
0: Jedini prijevoz vam je ta, čak na izložbi koju ćemo kasnije spomenuti ima jedna fotografija djece kako se voze u toj prikolici malo i do škole. Tako da, ono što si me pitala, da, žene koje su sa 13-14 godina već postale majke, većina njih su samohrane mame, nisu imali priliku naučiti, evo, čak ni čitati ni pisati, i onda vas život jednostavno tako, nije ih niko mogao naučiti bolje, jer su i njihove majke, njihovi roditelji, djedovi, bake na isti način živjeli, na isti način vrlo rano postali roditelji, ovisni su samo o svom komadu zemlje koji ih prehranjuje. A ako imaju sreće da imaju nešto stoke, i to je to. I sad, kad smo otvorili tu školu koja je zapravo besplatna za sve, u početku, naravno, kao i u Ruandi što smo imali isti primjer, znači, ljudi ne znaju što će im ta škola donijeti. Ali uvijek ima onih koji su znatiželjni, radoznali, koji vole vidjeti i naučiti nešto novo. I sad već imate prvu generaciju koja je nešto naučila, koja je svaki dan u školi dobila topli obrok, koja je naučila čitati i pisati, i koji sad već mogu, ne znam, na lokalnim marketima nešto pokrpati, nešto zašiti, sašiti, možda si nabaviti nekakvu mašinu, pa raditi i nešto ozbiljnije, e onda oni postaju primjer novim generacijama i tako se škola počinje puniti.
1: Spomenuli ste Ruandu, tamo je, a nekako taj projekt zaokružen, u stvari ovo što se sada događa u Zambiji, i radi se na tom oglednom primjeru Ruande. Što se tamo sve uspjelo dogoditi?
0: Ruanda je baš bio jedan projekt koji nije planiran, koji se dogodio slučajno nakon medenog mjeseca mene i mog supruga Željka, gdje smo mi otišli kao avanturisti, a vratili se, evo, kao, sad glupo je reći za sebe, humanitarci, ali evo, život nas je pretvorio u humanitarce, jer jednostavno mi smo se došli u Ruandu jer sam ja htjela vidjeti planinske gorile, a tamo smo upoznali među gorilama i našeg Frejvicu Perića koji je u to vrijeme bio misionar u Ruandi. i vidjeli smo kako živi, vidjeli smo taj, doživjeli smo taj stvarni život u selu koji ne možete vidjeti kad ste po rizortima, hotelima, nacionalnim parkovima. Ovo je baš jedna onako teška slika života u selu. I kad smo se vratili kući sa tog medenog mjeseca, nismo mogli, nismo znali zapravo što učiniti, a znali smo da moramo nešto učiniti. I onda smo za početak počeli Fraj Ivici pisati tekstove za njegovu web stranicu, jer smo i suprug i ja novinari, pa smo odlučili, evo, na taj način tako možemo pomoći, to je naš posao, pa eto, da malo proširimo priču. Onda kako smo sve bolje upoznavali Fraj Ivicu, onda smo shvatili da zapravo je njegova životna i misionarska priča već tada bila ono impresivna, doista impresivna, i nagovorili smo ga, a to je trajalo jedno 2 godine, uspjeli smo ga nagovoriti da napišemo knjigu o njemu. I tako je nastala knjiga Naš čovjek u Africi, koja se u rekordnom roku rasprodala u nekakvih 8000 primjeraka i mi smo se odrekli kompletnog prihoda od prodaje te knjige. To smo sve uplatili. Tada smo pokrenuli našu humanitarnu udrugu Srce za Afriku i u roku 4 mjeseca smo gradili temelje škole. A sad da kažem šta se, znači to se sve događalo prije 15 godina.
1: Dakle,
0: i
1: to
0: evo,
1: je sami početak. Evo, samo da se možda vratim na trenutak na Fraj Ivicu, u stvari na tu njegovu beskrajno važnu ulogu. On tamo dolazi, kako ste rekli, u stvari u vrlo neugodnim okolnostima. Smrti Fravijeke
0: Ćurića, tako je. Fraj Ivica je bio misionar u Ugandi prije toga. U Ruandi je bio Fravijeko Ćurić, koji je bio Fraj Ivicin veliki prijatelj. Na neki način i uzor, jer je Fraj Ivica, kad je upoznao Fravijeku, odlučio biti misionar i prijaviti se da ide u misije. Kad je odlazio u Ugandu, kupio je kartu da prvo sleti u Ruandu, da se javi svom velikom prijatelju, i tada je već u Ruandi se lagano zahuktavalo sve. To je bila 90. Iako je onaj najgori pokolj se dogodio 94. u Ruandi. I njih dvojica su se te 4 godine intenzivno družili, posjećivali, i kada je krenuo rat u Ruandi, svi bijelci, znači svi bijelci koji su živjeli do tada u Ruandi, su Ruandu napustili osim Fravijeke Ćurića. U 4 mjeseca u Ruandi je ubijeno 1 milijun ljudi bez upotrebe oružja, uglavnom mačetama. To je, što se kaže, stvarno bila klaonica tamo. Fravijeko nije htio otići, Fravijeko je ostao, kako on njih zvao, uz svoje garonje da ih spašava, i od sigurne smrti je prema nekakvim podacima spasio oko 150 tisuća ljudi, možda čak i više. Švercao ih je preko granice, prevozio ih je u Burundi, sakrivao ih je po crkvama. Koristio je sve moguće načine da zaštiti ljude. I onda kad je krenulo, kad se smirila situacija i kada je ovo manjinsko pleme Tutsi, koje je bilo napadnuto te 94. preuzelo vlast u Ruandi, i kad su se uspjeli izboriti, Fravijeko je se počeo zalagati za to da se u Ruandu vrate svi oni koji nisu činili genocid, a to je i drugo pleme Hutu, i očito se to nekome nije svidjelo, iako ljudi kažu i da je jako puno znao. Da je jako puno znao i da je nekom bio meta. 4 godine kasnije, 31.1.1998. nakon 2 neuspjela atentata, u trećem je ubijen ispred crkve Svete obitelji u glavnom gradu Kigaliju. I to je ono što je Fraj Ivicu jako pogodilo. Nažalost, nije mu mogao nikako pomoći, ali još ga je više pogodilo što je Fravijekina ideja o izgradnji škole u selu Kivumu u Ruandi zapravo s njim otišla u grob, nažalost. Par godina se apsolutno ništa tamo više nije događalo, niko se nije usudio preuzeti tu župu. Ona škola koju je Fravijeko uspio izgraditi ostala je prazna, dakle ništa se nije događalo. I onda je Fraj Ivica, kada je shvatio što se događa i kada je završio svoj dio misije u Ugandi, i kad je shvatio da bi mogao preći u novu misiju, onda se prijavio i rekao da želi ići u Kivumu, da nastavi graditi Fravijekin san, da to ne padne u zaborav.
1: Dostojan nasljednik.
0: Tako je. I da zapravo ta škola koja je trebala niknuti još za Fravijekina života, da to Fraj Ivica završi.
1: Bio bi doista ponosan vidjeti što ste vi tamo sve napravili. Dakle, nije to samo škola, vi ste doista tamo napravili čudo.
0: Da, evo, selo Kivumu, kad smo mi došli prvi put, doista je bilo ono selo bez struje, bez vode, djeca su trčala okolo, bosa, gola, i Kivumu danas je mali grad. Mali grad koji ima vrtić, osnovnu, dvije srednje škole, ima dva učenička doma, veliku kuhinju s blagavaonom, kapaciteta 1000 učenika, da svi mogu jesti u isto vrijeme, da se nastava ne mora previše raditi pauza u nastavi. Napravili smo i sportsku dvoranu i sportske terene. Škola je postala uzor škola u Ruandi, zapravo se u tu školu dolaze svi iz Ruande vidjeti kako bi ona zapravo trebala izgledati, ne samo građevina, nego i po opremanju. Mi smo opremili i dvije školske knjižnice, posebno za osnovnu, posebno za srednju školu. Tu su prostorije za praktičnu nastavu, jer imamo razne, nemamo samo krojače, imamo zidare, zavarivače, vodoinstalatere, električare, stolare. To je pravi mali grad i škola je ono što je jako lijepo i što je, nas čini posebno ponosnim, škola je postala samoodrživa. Oni više nisu ovisni o našoj pomoći.
1: To je ono nikome tamo više ne trebate.
0: Možemo doći samo u goste. Fra Ivica ode u nadzor, jer je, od kako je u Zambiji, misiju je preuzeo domaći jedan fratar, Innocent, koji je bio i Fra Ivicina desna ruka cijelo vrijeme, tako da zna i upravljati školom i sve. I Fra Ivica povremeno ode u nadzor, ali doista sve ono što oni naprave na praktičnoj nastavi, to se prodaje dalje. Napravili su školsku zadrugu i od toga zapravo se plaćaju školarine djeci.

0: Ovako kako ste ispričali, sve zvuči nekako da vam je sve išlo na ruku i da je bilo lako. Vjerujem da nije. Dakle, sve to trebalo je doista i osmisliti i financirati. Nitko ne voli baš neke velike promjene u svojoj zajednici. Kako je to išlo sa zajednicom? Kako je išlo sa uopće nagovaranjem zajednice da djeca krenu u školu? Dakle, vi ste tu došli i promijenili ste potpuno njihov život.
1: Tako je. Oni su, ono što sam i ranije spomenula, znači djeca nemaju primjer u roditeljima jer niko od njih nije išao u školu. I mi smo doista imali u prvoj generaciji učenika da vam dođe, ne znam, njih 20-ak na nastavu i kad napravite prvu pauzu, nakon pauze se vrati njih 2-3. Ovi su otišli u nadnicu jer je neko ponudio $1 da okopaju nešto i njima su roditelji rekli pa nemoj ići u školu, bolje odi u nadnicu pa mi donesi taj dolar.
0: Od toga se živi, da.
1: Tako je. Međutim, onda smo shvatili da zašto to rade, jer su gladni. Ako napravimo kuhinju sa blagavaonom i svima ponudimo ručak, škola će se vjerojatno početi puniti. I tako je i bilo. Mislim, to su sve Frejvicine ideje, jer on živi tamo među tim ljudima.
0: Poznaje,
1: jako dobro poznaje. On je već 36 godina dolje i nikomu ne može niko od nas doći reći ja znam bolje od tebe. Ne znamo bolje od njega jer on je Afrikanac, ne mi. Tako da zbilja se, evo, škola se počela puniti kad smo ponudili topli obrok, ali na kraju nastave. Ko ostane do kraja nastave, dobit će topli obrok. I onda su roditelji rekli pa idi u školu, tamo ćeš ručat, onda ne moramo kod kuće za tebe ništa osigurati, a doista nemaju. U to vrijeme kad smo mi započinjali prije 15 godina u ruralnim dijelovima Ruande su vam ljudi topli obrok si mogli osigurati jednom do dva puta u tjedan dana. Ostalo su bile možda banane ili neki avokado, nešto što se može ubrati u vrtu, ali topli obrok ne, meso se jede samo kad su nekakvi blagdani. Tako da je ručak u školi bio nešto što je napunilo školu. E, onda kad su prve generacije počele završavati školu, kad su oni postali nekakvi majstori, spomenula sam za šta sve ih školujemo, pa kad su našli poslove, pa su počeli plaćati školarine mlađoj braći i sestrama i u drugim školama, pa su, ne znam, pomogli roditeljima. E, onda se slika u selu bitno počela mijenjati. I onda je interes za školu bio sve veći, veći i veći. Mi smo krenuli sa srednjom školom, tako je krenulo sve, to je bila srednja strukovna škola. Onda smo shvatili da nam djeca u srednju školu dolaze bez nekakvog temeljnog znanja, jer njihove osnovne škole nisu baš radile po programima i problem je što su pretrpane. Problem je što njih jako puno dođe na nastavu, mnogi od njih nemaju gdje ni sjediti, nisu to uvjeti u kojima djeca više mogu...
0: Više ih čuvaju nego
1: obrazuju.
0: Tako
1: je. E, onda smo otvorili i vrtić i osnovnu školu, jer smo htjeli da djeca kod nas od malih nogu zapravo uče sve ono što bi trebali naučiti da se pripreme prvo u vrtiću za školu, pa da se u osnovnoj školi pripreme za srednju školu i to je ovako baš nevjerojatno dobro se pokazalo, jer su nam djeca u vrtiću već predškolci su znali čitati, pisati, došli su u školu spremni. Osnovnu školu smo gradili generacijski, što ja kažem. Kako su nam prvi predškolci završili, mi smo imali dvije učionice prvog razreda, pa smo onda dok su oni išli u prvi razred, a ovi stasavali u vrtiću, onda smo za sljedeću godinu gradili još dvije učionice, jer su ovi trebali krenuti u drugi razred, nova generacija u prvi. I to je tako išlo iz godine u godinu i evo, to je postao jedan pravi školski kampus koji sad ima i glavu i rep i djeca nam u srednju školu zapravo dolaze spremna za nova znanja.
0: Kako ste to gradili? Kako se to financira?
1: Tu se stvarno moram od sveg srca zahvaliti hrvatskom narodu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i naše dijaspore. Bez njih sve ovo ne bi zapravo bilo moguće. Sretna sam što su, mi smo krenuli, suprug i ja, kao dvoje anonimusa u tom nekakvom humanitarnom radu i stvarno nije bilo lako potaknuti ljude da baš doniraju za našu udrugu, za naše projekte. Međutim, kako su naši projekti rasli i škola rasla i vrtići, trudili smo se i stvarno i dan danas se trudimo da dajemo tu povratnu informaciju gdje je novac otišao, da se vidi slikom, videom. Imamo svoje Instagram i Facebook stranicu Srce za Afriku, imamo svoju web stranicu Srce za Afriku gdje ljudi doista mogu vidjeti sve ono što se radi. Tako su se i donacije počele sve više i više povećavati i nevjerojatno je, evo, nas ministarstvo prati zadnje 3 godine od kako smo se počeli javljati na natječaj, a sve ovo ostalo što smo napravili, napravili smo donacijama ljudi koji su donirali od, ne znam, 5 eura pa nadalje.
0: Obično ljudi onako nekako kažu pa imamo mi i svojih problema, imamo mi svojih potrebitih. Često se mijenja nekako emotivno pristupate pa se dogodi negdje nešto loše pa se onda prebacite na tu humanitarnu akciju i tako. Nije lako u stvari održati, dakle, ovako kontinuirano sve te godine, dakle, interes ljudi da bi oni poduprli to. Dakle, treba tu skupiti puno novaca. Lako je reći eto kao samo 5 eura, međutim treba tu puno 5 po 5.
1: Tako je, treba, ali da, naravno da ima ovdje i potrebitih, naravno da ima, mi se vrlo rado uvijek odazovemo, suprug i ja, na sve humanitarne akcije gdje smo pozvani i uvijek sam rekla, organizirajte nešto za, ako vidite da je neko u potrebi, organizirajte, mi ćemo vam se rado odazvati. Nas je nekako, eto, sasvim slučajno nas je pogodila ta Afrika i onda smo isto tako razmišljali, pa trebamo li ulaziti u to, ne trebamo ulaziti u to, stvarno ima i ovdje ljudi u potrebi, ali nekako ovdje ljudi u potrebi vrlo brzo i vrlo lako dobiju pomoć, ne kažem da im je lako, ali ovdje
0: u svoje zajednici,
1: naši ljudi,
0: da,
1: su dobri ljudi, u globalu je Hrvatska zemlja dobrih ljudi i vrlo lako i vrlo brzo se organiziraju akcije i za bolesnu djecu i za, kad vidite da je nekom ono kuća ruševna, ako ima, ako se nađe neki dobar dobrovoljac koji će to malo izgurati tu priču, vrlo lako se tim ljudima pomogne. Ljudima u Africi nažalost nema ko pomoći. Ako mi okrenemo leđa, teško da će im iko drugi pomoći.
0: Da, nemate solidarnosti zajednice, nema otkuda.
1: Nema, tako je. U Africi ima bogatih ljudi, ali to su uglavnom stranci koji gledaju svoju korist. Na koncu zato i je Afrika toliko siromašna. Afrika je prebogata, međutim, bogatim resursima u Africi upravljaju stranci koje nije briga za ljude iz Afrike i zato im nije u interesu ni da se školuju, zato je svima u interesu da su ljudi neobrazovani, da rade za $1 dnevno, jer na taj način eksploatiraju taj predivni kontinent. Ono, to je zapravo toliko tužno vidjeti da smo onda evo, to je jedan od razloga zašto smo Željko i ja odlučili baš se posvetiti Africi.
0: Nakon Ruande taj medeni mjesec se nastavio u Zambiji.
1: Da, evo, kad je završeno sve u Ruandi, kad su svi projekti završeni u Ruandi, opet se dogodio jedan tragičan slučaj gdje je fra Ivicin subrat Alojz, koji je prebačen iz Ruande u Zambiju negdje 2019. On je trebao tamo pokrenuti župu, dobio je zemlju i krenuo je, uspio je izgraditi jednu malu kućicu u kojoj su bile 2 spavače sobe, kuhinja i kupaona. Dogodila se korona, fra Alojz je obolio i nažalost preminuo. I tamo je opet to ostalo sve stajati. Niko nije htio otići u selo do kojeg se od glavnog grada moraš voziti 4 sata, od toga je, ne znam, 30 km groznog makadama.
0: Nije baš nitko.
1: Da. I onda naravno tu dolazi fra Ivica Perić koji saznaje, odnosno zna cijelu priču i saznaje da zemlja koju su fratri dobili da bi tamo nešto pokrenuli se polako počinje otimati. Da, ta zemlja malo ide ovom, malo onom, kako to već obično ide. I onda se on tu zainteresirao da pomogne zapravo fratrima da tamo nešto, prvo da riješe tu papirologiju oko zemlje, a onda i da se pokrenu i da pokrenu tu župu. I točno se sjećam našeg razgovora, bila sam u Ruandi i sjedimo u njegovom uredu u školi i ja kažem, pa evo Ivice, sad si konačno... imaš struju, imaš vodu, imaš, napravili smo sve, nemamo više šta graditi, nemamo zemlje više, sad možeš konačno malo i predahnuti od svega. A on mene pogleda, kaže, idemo u Zambiju. Ja mu kažem, a joj ne, ajde, ok, dobro, ićemo u Zambiju, ali ajde, stvarno imaš ono, tolike godine su iza tebe, toliko teških uvjeta i svega, sad konačno imaš ono što, što smo namjeravali da imaš i da imaš nekakve normalne uvjete života, daj predahni. I onda je rekao ključnu rečenicu: ja sam prije svega misionar, idemo u Zambiju. I onda je bio taj njihov kapitul gdje se on prijavio da želi ići iz Ruande u Zambiju, i to je naravno objeručke prihvaćeno, jer isto tako niko nije htio, niko neće. Malo je ljudi koji hoće iz svog komfora otići ponovo graditi nešto od nule. Ja ne kažem da su ostali misionari, svećenici, fratri, da ne žele, ali nakon toliko godina ljudi se i umore, hoće malo.
0: I znaju samo, kakvim su problemima bili sad, da bi sve to trebalo ponovo.
1: I sad opet kretati iz nula, to vam doista treba nevjerojatna energija. Upoznati ljude tamo, doći opet ono, mi smo bili u Ruandi kad je Frejvica selio za Zambiju, bili smo i suprug i ja i naše dvoje djece Grga i Greta, selili smo zajedno sa Frejvicom iz Ruande u Zambiju, i kad smo došli u Makapandulu, selo gdje je taj kućerak nas dočekao, znači nismo imali ni vode ni struje, imali smo eto gdje prespavati, ali kad smo ušli u kuću, ona je bila puna miševa, to je bilo, ja mislim, ok, mi ćemo preživjeti, mi ćemo tu prenoćiti nekoliko noći i vraćamo se u Hrvatsku, u svoj komfor, u sve, a on ostaje tu živjeti. E to je ono što je, ta njegova energija je meni nevjerojatna, stvarno je ono i fascinantna. I evo, to je bilo u ljeto 2022. Evo, nepune tri godine kasnije, mi sad tamo imamo prekrasan, komforan samostan sa malo manje miševa. Crkva se gradi, izgradili smo tu višenamjensku dvoranu u kojoj smo otvorili vrtić i školu šivanja. Iz tri bunara smo napravili koji su na našoj zemlji, kako bi, ali su otvoreni za sve. Znači, jedan je napravljen uz samu ogradu samostana da ljudi mogu slobodno doći, poslužiti se vodom. Jako je teško tamo naći vodu, iskopali smo bunare na 80 metara. To si ljudi sami u selu ne mogu napraviti. Sada imamo sličan problem, mislim problem kao u Ruandi, a to je da nam naša djeca u vrtiću imamo predškolce. Imamo predškolce koji u 6. mjesecu završavaju vrtić i u 9. mjesecu trebaju krenuti u osnovnu školu. Osnovna škola u samoj Makapanduli ne postoji. Postoji u susjednom selu nekakvih 8-9 km dalje. I to je državna škola koju su sagradili sami mještani. To su dvije učionice, a ima taj dan na nastavi. Ostali se vani igraju, čekaju svoj red.
0: Slutim kuda to ide.
1: Da. I sad je nama naš, evo, novi projekt, novi cilj i nova zadaća do 9. mjeseca ove godine izgraditi ne cijelu osnovnu školu, jer nam ne treba odmah cijela osnovna škola, nego opet ćemo graditi učionice po učionice. Po ovom projektu sada, ako budemo uspjeli namaknuti sredstva, prvih 6 učionica bi trebalo niknuti do 9. mjeseca. Izgraditi se i opremiti.

0: Ovo je slučajni odabir.
1: Spomenuli smo samo negdje na početku razgovor jedan jako lijepi događaj, to je izložba Emice Elveđi, koja je također vaša Afrikanka, koja je sama već bila niz puta u Africi, napravila jednu prekrasnu humanitarnu izložbu koja će evo malo vidjeti i drugih gradova osim Osijeka.
2: Tako je, izložba je prvo otvorena u Osijeku jer je i naša Emica iz Osijeka, odnosno Antunovca, i mi smo iz Osijeka i udruga je potakla iz Osijeka. Tu je 60 prekrasnih fotografija koje zapravo pokazuju stanje na terenu. Ono što mi vidimo svojim očima tamo, bez nekakvog prevelikog uljepšavanja, kombinacija fotografija u boji crno-bijelih, eto da ljudi vide, ima i Ruande, ima i Zambije, da ljudi vide kako to zapravo vide naše oči kada smo u našim misijama. Emica ide s nama već evo 13 godina u Afriku, poznata je fotoreporterka, nagrađivana fotoreporterka, i naravno prvo čim smo mi krenuli sa prvim našim projektima u Ruandi, odmah je rekla idem i ja, kako vam mogu pomoći, aha, vi pišete, ja ću fotografirati, ja ću vam napraviti sve ono da ljudi vide zapravo šta ste vi do sada napravili.
1: Slika je tisuću riječi.
2: Pa je, beskrajno smo je zahvalni na svakom njenom odlasku, na svakoj fotografiji, jer to je ono zapravo što je nama cilj, a to je da ljudima prenesemo sve ono što se dole radi.
1: Čula sam da će izložba biti u nekim drugim gradovima, imate li nekakav detaljniji plan ili su to za sad samo naznake?
2: Za sada imamo 3 grada sigurna, još nisam sigurna u datume, znam da će biti Zagreb, vrlo brzo iza Osijeka, nakon toga treba ići Sarajevo i Vitez. To je ono što smo već zapravo nije, dogovoreno je da ide, samo još nemam termine, ali s obzirom da je izložba doista prekrasna i voljela bi da ju vidi što više ljudi, ako nas sluša, a sigurno nas slušaju ljudi iz cijele Hrvatske, neka se jave ako neko ima nekakav prijedlog, neku ideju gdje bismo mogli prikazati tih ne mora biti ni 60 fotografija, ako je prostor manji, evo neka se slobodno jave na našu stranicu Srce za Afriku, mi ćemo se rado odazvati.
1: Fotografije su doista prekrasne, emotivne, i ono što je jako zgodno i što privlači ljude, puno onako osobnih portreta djece, žena. Djeca i žene nekako jesu možda u vašem velikom fokusu cijelog ovog projekta.
2: Jesu, zato što pogotovo evo sad recimo u Zambiji, u Ruandi čak smo imali jako puno i momaka u školama i nismo radili nikakve podjele muško-žensko, imali smo među krojačima imamo momaka, među stolarima imamo i zidarima imamo žena, ko se htio školovati taj je dobio svoju priliku bez obzira, bez nekakvih podjela. Međutim, u Zambiji je tu stvarno specifična situacija jer, kako sam rekla, mnoge od njih rađaju već sa 13-14 godina. To nisu djeca nastala u brakovima. To su djeca koja su se, eto, dogodila i one su uglavnom prepuštene same sebi. Prepuštene su same sebi, em nemaju školu, em nemaju nekakav izvor prihoda, em ih muškarci, odnosno njihovi, ajde, ne znam ni kako bi nazvala, to im nisu ni dečki u nekakvim vezama, nego eto, ne skrbe o djeci. I onda se, eto, nekako se prirodno fokus stavio na žene i djecu u Zambiji. Međutim, mi i u ovom našem krojačkom odjelu sada imamo momke koji su jako dobri i koji žele biti krojači i prijavili su se u školu i naravno da nismo rekli aha, ne, ovo je samo za žene. Ne, naravno, ali oni se uvijek nekako lakše snađu. Lakše se snađu, odu u grad, rade na, ne znam, građevini, bilo što, a žene zbog djece su obično vezane za selo i ostaju u selu.
1: One koje je Frajivica spomenuo na izložbi Emice Elveđi u kojoj je nazočio su stari ljudi. I on je rekao da su to uglavnom ljudi, da su to oni o kojima on želi skrbiti, na koje on poklanja puno pozornosti, jer nikog drugog nije briga.
2: Pa da, tako je, ali to je radio i u Ruandi, to radio u Zambiji. Znači, njemu je jedna od prvih stvari koja je bila kad je došao u selo, znao je odmah da tu treba vrtić škola, to je nešto što je nezaobilazno. Međutim, jedna od prvih stvari je bila da se tamo upozna s ljudima koji bi mogli skrbiti o starijima, koji znaju dosta ljudi u selu, i tako je našao par žena u selu koje su čak i prije znale obilaziti starije. Tako da on jednom ili dva puta mjesečno, ovisno o potrebama, njima odveze hranu, lijekove, bilo šta što treba, ako im treba riješiti nekakvu papirologiju, nešto, uvijek je tu, ili ako ne on, nađe nekog ko će to riješiti. To je onaj tihi dio koji se zapravo ne vidi, koji mi, evo, do sad nismo čak ni objavljivali, jer uvijek nam je bilo to u fokusu izgradnja vrtića, škole, ali da, to mu je jedna od stvari koju nezaobilazno radi, evo, 36 godina kako je u Africi.
1: Kako ide u tim zemljama, evo, imate bogato iskustvo Ruande, sada Zambije, kako ide s administracijom, s raznim dozvolama, na koji način to rješavate?
2: Pa, to je isto stvar snalažljivosti. Moraš znati ljude koji znaju ljude, moraš znati kome ćeš dati nešto, da ti napravi nešto.
1: Ma nemojte, pa ja to nikad nisam čula prije.
2: Stvarno. Tako da, i tu je isto Frejvica jako snalaže, mislim da su ga godine života u Africi zapravo naučile tome. Svako selo u Zambiji ima svog headmana, a onda malo šira regija ima čifa kao poglavicu. Bez headmana i bez čifa ne možete ništa riješiti. Džabe vam sva administracija po gradovima, džabe vam sva papirologija, ako sa njima dvojicom niste prvo riješili. A to ima svoju cijenu, odnijet nešto, malo sjest na klonice, klečati, svašta se mora, ali kad morate riješiti, ne znam, zemlju ili papire, a moraš i klečati nekad.
1: Eto, to su iskustva kako se kroz život prolazi. Evo, za kraj ovog razgovora, na koji način naši slušatelji koji evo do sad nisu aktivno sudjelovali u radu vaše udruge mogu se uključiti, mogu pomoći, donirati, vidjeti što sve vi radite?
2: Evo, kao što sam i malo prije spomenula, imamo dvije vrlo aktivne stranice na Instagramu i Facebooku, to je Srce za Afriku, vrlo lako nas je naći. Tu objavljujemo doista sve ono što se radi, fotografijama, videozapisima, objavama, plus naša web stranica www.srcezaafriku.hr, gdje također sve objavljujemo. Tu se mogu naći informacije o donacijama, o donacijama iz Hrvatske, iz BiH i iz europskih zemalja, kako se može donirati. Mogu se uključiti i biti naši prijatelji centra. To su oni donatori koji uplate 100 i više eura unutar godinu dana. Oni dobiju 3 pisma iz naše misije godišnje. U svakom pismu im se javlja Frajivica sa novostima unazad 4 mjeseca. I u svakom pismu im se javlja u svakom pismu dobiju pismo jednog od naših učenika. Mi nemamo onaj program kumstava, nego nam je cilj da naši donatori, odnosno prijatelji centra, upoznaju što više naše djece i njihovih životnih priča. Tako da im se u svakom pismu javlja drugo dijete, da ih upoznaju što više, a cilj nam je kad prođe par godina, kad završe školu, probati ih naći, pa da opet dobijemo njihovu priču, pa da kažemo, aha, znate, prije 3 godine sam vam se javio u pismu kad sam, ne znam, učio šiti kod vas u školi, a danas sam, ne znam, uspješni krač dizajner ili ko zna.
1: Hvala puno, Majo, na ovom razgovoru. Evo, zaista je bilo impresivno vidjeti da neko ima toliku energiju uz, sigurna sam, razne probleme koji su se događali u proteklih 15 godina.
2: Hvala na pozivu, evo, i rado ću se uvijek odazvati.
1: Bila je ovo Maja Saler-Garmaz, koja evo više od 15 godina živi svoj medeni mjesec. Na kraju ove emisije pozdravljaju vas i Branimir Bošnjak i Monika Kralj. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, najviša temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Iako policija ne otkriva pojedinosti, bračni par koji ih je uočio izjavio je u medijima da su se vozili prema Škabrnji i da je bio mrak kada su vidjeli mali plamen i automobil s četvero ljudi. Odmah su pozvali policiju. Neslužbeno troje uhićenih su hrvatski državljani, dok jedna žena ima strano državljanstvo. Suzana Dražić.
3: Policija je dojavu građana zaprimila sinoć poslije 20 sati, rekla nam je glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin.
4: Policijski službenici su opsežnim operativnim radom na terenu u kratkom roku locirali i zaustavili sumnjivo vozilo, te uhitili 4 osobe koje su potom dovedene u službene prostorije. Trenutno na njima je u tijeku kriminalističko istraživanje.
3: Policija za sad ne otkriva njihov identitet, dobni državljanstvo. Prema neslužbenim informacijama, riječ je o troje hrvatskih državljana i jednoj stranoj državljanki. Navodno ih je uočio bračni par kod Raštevića nedaleko od Benkovca, upravo dok su palili vatru, nakon čega su odmah pozvali policiju. Inače, na širem benkovačkom području jučer je približno u vrijeme uhićenja buknulo 6 požara, pa se očekuje da će istraga utvrditi postoji li povezanost uhićenja s tim događajima. Veliki broj požara kojim smo svjedočili ovih nekoliko dana upućuje pak na namjerno podmetanje. Stoga je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković rekao kako su svi građani pozvani dojaviti sumnjivo ponašanje kako bi spriječili izazivanje novih požara.
5: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
0: Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je rano jutros na plaži Saldun zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. Policajci su na osnovi snimki video nadzora vrlo brzo utvrdili njegov identitet. Hrvatski je državljanin i bio je pod utjecajem alkohola.
2: Ove godine u Hrvatskoj je dosad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
6: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
2: Jer posljedice požara su tragične, osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio da će sutra stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Podsjetimo da je vatra planula u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice i nošena vjetrom proširila se do grada Omiša na oko 23 km dužine i 1,5 km širine. Zoran Vukićević.
7: Dva dana nakon požara u Omišu i okolici danas se užurbano vode radovi na normalizaciji života. Više od 150 djelatnika HEP-a na terenu vraćaju redovnu opskrbu električnom energijom, a još 36 osoba, većinom gostiju, smješteno je u hotelima u Tučepima. Smanjio se broj vatrogasaca koji ne gledaju rubove požarišta. Vjetar je srećno znatno slabiji, potvrdio je zamjenik zapovjednika DVD-a Omiš Marko Malenčić.
8: Tokom jutra smo reducirali naše vatrogasne snage, otpustili smo snage sa kontinenta i sa susjednih operativnih područja. U slučaju da nešto primijetimo, odmah će zračne snage ili Kanada ili traktor.
7: I dalje se neslužbeno nagađa da je smrtno stradala 34-godišnjakinja državljanka BiH koja je ovdje sezonski radila. 8 je osoba s teškim opekljenima, 4 ih je u splitskom KBC-u i za sada stabilno, kazao nam je dr. Ivan Utrobičić.
9: Sutra ćemo verificirati njihovo stanje i ukoliko bude takvo da mogu ići na operaciju, onda bi krenuli sa operacijama.
7: DORH je objavio za sad poznate pojedinosti po kojima je požar buknuo u šumskom predjelu pored ceste na području Lokve Rogoznice, što je i ranije godina bio isti slučaj. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković nije htio spekulirati radi li se o piromanima ili drugačijoj vrsti podmetanja požara koji se uvijek pojavljuje u vrijeme najtežeg mogućeg odgovora, ali znakovito upozorio.
10: Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere navrlo mogu pratiti i sve ono što je potrebno.
7: Stožer civilne zaštite prikuplja podatke kako bi se što prije proglasila prirodna katastrofa te pristupilo punoj sanaciji. Dramatično je porastao popis uništene imovine, kazuje župan Splitsko-dalmatinski Blaženko Boban.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
7: Postupak bi mogao trajati nekoliko mjeseci, a građani su pozvani da prikupe dokumentaciju. Vlada je najavila da će sudjelovati u sanaciji i obeštećenjima.
0: Na izgorenom terenu su i volonteri koji tragaju za preživjelim i ozlijeđenim životinjama, što može biti opasno jer, kako je rekla volonterka Olga Burić, doslovno gore cipele i ne može se hodati po zapaljenom. I iz HGSS-a upozoravaju građane da ne srljaju na opožareno područje, nego da prije odlaska obvezno kontaktiraju s vatrogascima i provjere kuda je kretanje sigurno. Naime, nagorjela stabla su nestabilna i mogu pasti, a postoji i opasnost od odrona kamenja i propadanja tla koje je gorjelo. Na strmom terenu opasnost je još veća, a temperatura tla na nekim mjestima može biti vrlo visoka.
2: Jedan od svjedoka početka buktinje koja se iz Lokve Rogoznice proširila do Omiša je ugostitelj Goran Lovrić. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i rekao kako smatra da je vatra zapaljena ljudskom rukom. No izdvojili smo dio u kojem zahvaljuje svima na velikoj pomoći u nevolji.
12: Ljudi moji, velika hvala. Znači od

0: Vatrogasci su zaustavili širenje požara prema Kninu, a obranjeni su i svi planinarski objekti. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
1: Sinoć je zaustavljeno širenje ono od Brezovca pa prema ovom dijelu Podinarija, da se ne širi vamo prema Crvenoj zemlji, prema ovoj velikoj šumi. To smo zaustavili sa 4 kanadera, 40 što vatrogasaca, što pripadnika Hrvatske vojske. Po vrhovima Dinara nema vatrene linije, ono što smo očekivali, da nam ide tamo prema Kijevu, prema uništima u tome dijelu.
0: Gasio se danas i šumski požar uz državnu granicu kod Iloka. Vatra je zahvatila područje s obje strane granice, a ne zna se je li krenula s hrvatske ili srbijanske strane. Riječ je o iznimno teškom i nepristupačnom šumskom terenu. Požar su gasili članovi javne vatrogasne postrojbe Iloka i Vukovara, te DVD Lovas. Zapovjednik iločkih vatrogasaca Dario Bošnjak.
2: Gašenje je bilo naporno, imali smo dosta teren koji je nepristupačan. Nakon nevremena 2023. ovaj dio šume koji je jako izlomljen i gdje imamo veliki šumski ostatak na zemlji, što nam je dodatno otežalo pristupačnost do samog požara.
0: Kronika dana. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Uzrok nisu bile prometne nesreće, nego se na odmorištu Draganić spremao navijački obračun između Torcide i Armade koji je spriječila policija. Naime, Rijeka je danas igrala u Varaždinu, a Hajduk u Velikoj Gorici. Inače, i ovaj vikend bio pojačan promet na autocesti i prema moru i prema unutrašnjosti. Koliko je automobila prošlo i koliko je cestarine naplaćeno u usporedbi s prošlom godinom, doznajemo od voditelja tehničke jedinice naplate cestarine Lučko, Ivana Samarina.
3: Naši podaci govore za ovaj vikend, dakle za petak i subotu, prošlo je i u pravcu mora i pravcu unutrašnjosti 170 tisuća vozila, od toga 4,5 tisuće vozila više u pravcu mora nego u pravcu unutrašnjosti. Danas do 18 sati imamo 67 tisuća vozila, također veći je promet prema moru za 4 tisuće vozila u odnosu prema unutrašnjosti. Što se tiče cijele godine, od početka godine pa do prošlog vikenda, Hrvatske autoceste naplatili su 49 miliona i 800 tisuća vozila, što je za 1.700.000 vozila više nego prošle godine.
0: U petak je zbog velikih požara u Dalmaciji odgođena sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, a održat će se sutra u Gospiću. U tom je gradu u bivšem poljoprivrednom kombinatu nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnoga otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih, oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike, a građani su u Gospiću i danas prosvjedovali. Ivana Šubarić.
4: Liku su izdali i zavili u crno, poručilo je 300 građana u središtu Gospića na prosvjedu zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Na lici su pale institucije, kaže organizator prosvjeda Mile Ilić.
5: Ova vlast to ne zna riješiti, tu nemate inženjera, stručnjaka, bilo čega, pa to što nam nije čitav život papire preslagiva. Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
6: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
4: Ističe prosvjednica Biljana Obučina. A prst odgovornosti za ekološku krizu neslućenih razmjera oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak potvrdio stabilnost vladajuće koalicije, a oporbu optužio za širenje panike.
7: Ja u potpunosti razumijem oporbu. Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja, gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
4: Nažalost, Gospić nije jedina crna točka kad je riječ o opasnom otpadu, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić.
8: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji

0: postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a i ona ne kontrolira stvari koje se događaju u otpadu.
1: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, a to je da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
2: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a MOST je svoj prijedlog već poslao zastupnicima na potpis, Zvonimir Troskot.
3: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa, pogotovo na njegovoj reakciji tijekom presice.
2: Kritike i zbog prespore sanacije. Prvi natječaj je poništen, pa je ponovljen, ali samo za otpad na površini, što je manji dio. Hrvatska za opasni otpad nema odlagalište, potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: Prema tome, taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija, koja kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju, najsveobuhvatniju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. A što se tiče prvih radova, bit ću vam vrlo konkretan, 25.8. mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
2: 37.000 tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, a sutra će se ondje govoriti o svim aspektima tog ekocida na sjednici Saborskog odbora za zaštitu okoliša.
5: Spomenimo da je u Gospiću na današnjem prosvjedu uz građane bilo još i političara. Govorili su saborska zastupnica Dalija Orešković, zagrebački gradski zastupnik Tomislav Jonjić te Karolina Vidović-Krišto iz stranke Odlučnost i pravednost.
6: Jonjić je stanje u Lici nazvao dvostrukom tragedijom. Prva je zato što se na prosvjedu okupilo samo nekoliko stotina ljudi, a druga je tragedija to što su, kako tvrdi, Ličanima onečišćeni voda, zrak i tlo. Dalija Orešković zahvalila je građanima koji su još od lani malim prosvjedima upozoravali na problem divljih odlagališta, te istaknula da nijedan prosvjed nije mali i da promjene pokreću iskreni i hrabri ljudi. Karolina Vidović-Krišto ustvrdila je da su HDZ i SDP, kao i njihovi pomagači, zajedno odgovorni za lopovštinu i poručila da nema razlike između ljevice i desnice, nego samo između onih koji su u tome sudjelovali ili to štite i onih koji se tome protive.
5: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
5: Dvije osobe pronađene su mrtve na otoku Salamini nedaleko od Atene, gdje su danas gotovo istodobno buknula dva požara. Evakuirane su stotine turista i stanovnika, na požarište su izašli deseci vatrogasaca iz zračne snage.
6: Belgijom hara najveći šumski požar u povijesti te zemlje. Gori gotovo 3000 hektara površine. Evakuirane su stotine stanovnika, a vatra je potpuno opustošila velike dijelove prirodnog rezervata.
5: Gotovo 5000 ljudi evakuirano je nakon snažnog potresa koji je pogodio indonezijski otok Flores na istoku zemlje. Poginulo je 53 ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Oštećene su stotine zgrada. Nakon najjačeg potresa jakosti 7,7 osjetilo se i više od 340 naknadnih podrhtavanja.
8: Bili smo u crkvi oko 2 minute kad je počeo potres. Neke smo ljude odmah sklonili pod klupe. Ja sam se zavukao pod jednu zajedno s njima i razmišljao kako bih im mogao dati znak kad bude sigurno izaći. Kad je potres prestao, uspjeli smo ih izvesti van. Tada smo shvatili da su još 3 osobe ostale kod oltara. Srećom, susjedi iz okolnih kuća priskočili su nam u pomoć i zajedno smo ih izvukli.
5: Tijekom noći Ukrajina je izvela jedan od najmasovnijih napada bespilotnim letjelicama na teritoriji Rusije, napadajući ukupno 16 regija, a oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi. I Rusija je napadala, pa i ukrajinski glavni grad Kijev, a poginulih je bilo na obje strane. Jelena Maštruko.
9: Pojačavaju se napadi Ukrajine bespilotnim letjelicama na ruski teritorij i ruski balističkim raketama na ukrajinske gradove. U jednom od najvećih zračnih napada koje je Kijev izveo tijekom sukoba, oko 600 dronova lansirano je prema Moskvi, ali i prema 16 drugih regija, Krimu, Azovskom i Crnom moru. Nakon rafinerija nafte, Ukrajina svaki dan napada i skladišta ruskog internetskog trgovca Wildberries, a u posljednjem napadu oštećeno je skladište u predgrađu Moskve. 5 osoba poginulo je u jugozapadnoj ruskoj Rostovskoj regiji prema lokalnim vlastima, dok je u Belgorodu, koji graniči s Ukrajinom, poginula žena, a u Moskovskoj muškarac. Rusija pak balističkim raketama napada ukrajinske gradove, osobito često Odesu i druge crnomorske luke, u nastojanju da blokira lučki promet. Uz Odesu ponovno je meta napada bio i Kijev, u kojemu je u napadu potpuno izgorjela i tržnica na kojoj se prodaju knjige i druga roba, no Rusko ministarstvo obrane tvrdi da su cilj napada u Kijevu bile dvije tvrtke vojne industrije, Ukro Defense i Firepoint, koje proizvode komponente za jurišne dronove, dronove presjetače i protuzračne rakete, odnosno komponente za krstareće rakete Flamingo. Vlasnici štandova na kijevskoj tržnici svjedoče o pretrpjeloj šteti.
8: Tržnica je potpuno uništena, cijela tržnica od jednog do drugog kraja, nijedan štand nije ostao. Naši gubici su oko 50%. Uspio sam iznijeti polovicu robe, ali druga polovica je potpuno natopljena i uništena.
9: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je na društvenim mrežama i napade na rafineriju nafte Kremenčuk i Čeličanu u Krivoj Rogu te na Sumi.
10: Samo ovoga tjedna napadnuto je 13 regija. Neprijatelj je lansirao više od 1550 jurišnih dronova, gotovo 1560 navođenih zračnih bombi i 62 projektila na naše gradove i zajednice, većinom balističkih projektila različitih tipova.
9: Rumunjsko ministarstvo obrane priopćilo je da je španjolski borbeni zrakoplov F-18 u NATO-ovoj misiji zračnog nadzora srušilo bespilotnu letjelicu koja je ušla u rumunjski zračni prostor iz Moldavije, oko 24 km sjeverno od rumunjskog grada Galača.
6: Izaslanici američkog predsjednika u Kairu su se sastali s egipatskim, katarskim i turskim posrednicima, nastojeći pogurati mirovni plan Donalda Trumpa za Gazu. Istodobno Izrael nastavlja zračne napade u toj enklavi. Diplomatski izvor navodi da su na nekim sastancima bili dužnosnici Hamasa. Trumpov izaslanik iz ZET, Jared Kushner, i izaslanik odbora za mir u Gazi, Nikolaj Mladenov, sutra bi se trebali sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom, koji je već izjavio da je Trumpov najnoviji plan za mir u Gazi neprihvatljiv. Sport.
5: Iz studija drugog programa javit će nam se kolega Dameo Ramić-Kovačić.
11: Dobro večer želimo slušateljima Kronike dana. Nakon srebra Marina Blodeka na 800 metara večeras nova hrvatska medalja na europskom atletskom prvenstvu u Birminghamu. Sara Kolak europska je prvakinja u bacanju koplja. 10 godina nakon olimpijskog naša atletičarka osvojila i europsko zlato. Najbolji je bio njezin prvi pokušaj 62 metra 43 centimetra, nakon kojeg je još dva put bacala preko 60 metara. Isto su uspjele samo još dvije natjecateljice, srebrna Njemica Julija Ulbricht i brončana Adriana Vilagoš iz Srbije. Uz olimpijsko zlato Kolak je do sad imala i broncu s europske smotre, također iz 2016. godine. Nakon desetljeća turbulencija i dalje je tu i opet na vrhu. A na vrhu supersport Hrvatske nogometne lige, nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola. Sladali su na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Izvještaj Karla Plazine.
12: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. izbile točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini u 59. Petković je prebacio istrčalog Todorovića, ali i gol. Minutu poslije Canju ga je pucao iz kosa s desna, obranio je Todorović, a još minutu poslije s lijevog je ruba 16-terca Mamić poslao loptu pokraj suprotne vratnice. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s desetak metara s lijeva u 74. Prije toga pokušaj Jankovića iz daljine i Barka iz blizine obranio je Silić. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaj još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
11: A u posljednjoj utakmici kola Hajduk gostuje u Velikoj Gorici, odakle će se javiti Lovorko Magdić.
13: Dosta dugo ukazuje se pomoć Periću, što znači da bi mogla biti ipak nešto značajnija sudačka nadoknada drugog poluvremena. 63. minuta, Hajduk vodi 1-0 pogotkom Šege još iz treće minute, kada je ubačaj, i to vrlo svrsishodan, imao Pukštas s nekih 6 ili 7 metara glavom. Pospremio je loptu u mrežu Šegu, u desni donji kut, vratar Matija što ništa nije mogao. Nove prilike, i to u 4 navrata Šotičeka, pa onda u 2 još Pukštasa. Hajduk je imao 60 i više posto loptu u posjedu. U kontrama je prijetila Gorica preko Bogojevića i Mića. Za sada je 1-0 za Hajduk.
11: U engleskom superkupu, takozvanom Community Shieldu, Arsenal bolji od Manchester City-a 3-0. Gvardijol i Kovačić nastupili su za građane koji su, kako javlja Fabrizio Romano, postigli dogovor s Barcelonom oko transfera Rodrija. Završen je ženski dio natjecanja na Europskom gimnastičkom prvenstvu u Zagrebu, javlja Sanja Žigel-Frljuk.
14: Posljednjeg dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u Areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja, 3 zlata i 2 bronce. 4 medalje osvojila je mlada Francuskinja Elena Kola, a s 3 odličja u Italiju se vraća Manila Esposito. U finalima na spravama za juniorke briljirala je Ruskinja Polina Dmitrijeva, osvojila je 3 zlata. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
15: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo, i to od sportaša, trenera, sudaca, vođa delegacija, i nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće Europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
14: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika i dodjelom odličja za više bojce, dok su finala od petka do nedjelje.
11: Okončano je i Europsko prvenstvo u plivanju u Parizu. Posljednjeg dana naša muška štafeta 4x100 mješovito 12. mjestom ostala je bez finala, kao i u pojedinačnim nastupima Grgić, Janković i Perčinić na 400 slobodno. Više nemamo predstavnika u singlu na teniskom turniru u američkom Cincinnatiju nakon što je u drugome kolu Dona Vekić izgubila od kineskinje Wang 3-6, 6-1, 6-4. I na kraju lijepe vijesti iz bugarske Varne o još jednoj medalji mladih vaterpolista. Hrvatska reprezentacija osvojila je naslov prvaka Europe u uzrastu do 20 godina dom u finalu protiv Španjolske 17-14. Toliko za slušatelje Kronike dana.
16: Vremenska prognoza.
5: Ena Dugić.
17: Danas je u Hrvatskoj većinom bilo sunčano, a poslije podne mjestimice u središnjim predjelima bilo i umjerene naoblake. Vjetar je većinom bio slab, a na Jadranu je puhao do umjeren jugozapadnjak. U noći postupno jače na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom poslije podne i navečer s kišom i pljuskovima praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u zapadnim krajevima unutrašnjosti moguće izraženim. Na kopnu će većinom puhati umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, prolazno uz nestabilnosti jak s olujnim udarima. Na Jadranu slabo i umjereno jugo, sredinom dana okreće na jugozapadni vjetar, prolazno i jak zapadni i sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 13 i 18, a na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna uglavnom od 28 do 33. Idućih dana promjenjivo oblačno i ne posve stabilno. U utorak te ponovno u četvrtak mjestimice će biti kiše i pljuskova. Danju na kopnu sve toplije.
16: Kronika dana.
5: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti. Četvero uhićenih zbog sumnje na podmetanje požara na zadarskome području i na Čiovu uhićen muškarac. U Omišu sve više prijavljene imovine uništene u požaru koji je gorio u dužini 23 km. 12 hodočasnika iz Poljske poginulo u prevrnutom autobusu u Mađarskoj, vraćali se iz Međugorja. Sara Kolak zlatna u bacanju koplja na europskom prvenstvu.
6: Vrijeme sutra promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Najviša temperatura od 28 do 33 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Marijana Mišura i Sanja Cota.
16: Prvi program. Slušaj 102.0, 102.4, 102.8 i 105.3 MHz. Pravi radio Osijek.
18: Najbolje od aktualnih singlova, domaće i strane glazbe. Top do topa, službena top lista Radio Osijeka.
19: Kreće tjedno odbrojavanje najvećih svjetskih hitova, najemitiranijih stranih singlova u našem eteru, inozemna top lista Top do topa. Samo pozdrav najprije od urednika top liste Zvonimira Mandića, tonskog realizatora Emanuela Mihalja i Danijele Horvatić. E sad, idemo dakle vidjeti što se sluša diljem zemlje. Popis otvaramo odmah na 20. mjestu, tamo nas čeka mega zvijezdana suradnja Martin Garrix i Ed Sheeran u hitu Repeat It. Iza njih je već okruglih 10 tjedana plovidbe našom listom. U odnosu na prošli tjedan napravili su lagani pad sa 14. pozicije, sada drže startni broj 20. Martin Garrix i Ed Sheeran, repeat.

slušate inozemnu top listu Top do Topa, tek smo počeli. Idemo na 19. mjesto gdje je kanadski kantautor Cameron Wickom debitirao sa globalnim hitom Kingdom of Fear. Pjesma u potpunosti poharala svjetske ljestvice, donijela mu čak i prestižne nagrade, kažu u Kanadi, i osigurala prvi ulazak na američku Billboard ljestvicu 100. Kingdom of Fear, Cameron Wickom.

0: strana top lista.
1: Brzi smo već na 18. mjestu, Taylor City, single I Knew It, I Knew You. Pjesma je s nama već punih 8 tjedana. Odmah iznad nje, na 17. mjestu, nalazi se njemački reper i producent Bousa sa pjesmom Magnetic. I u svom tek drugom tjednu na listi skočio je za 3 mjesta, pa evo, u nastavku najavljeno 18. i 17. mjesto.

17. mjesto, odlična stvar, Bausa Magnetika, a svoj prvi tjedan na listi bilježi globalna senzacija, djevojčka grupa Ketsai sa novim hit singlom Animal. Pjesma je u rekordnom roku poharala svjetske ljestvice, zanimljivo da je upravo na broju 16 debitirala i na službenoj britanskoj ljestvici singlova. Aha. A iza ovog zaraznog pop hita stoji udarna autorska ekipa, na pjesmi među ostalima su autor slavni Ed Sheeran, a u njihovom sjajnom videospotu pojavljaju se i hollywoodska ikona Demi Moore. Evo dakle, divlja energija djevojaka osigurala me izravan ulazak među 16 najboljih stranih singlova i u našem

Na 15. mjestu upravo poslušali rock legende U2, stvar se zove Street of Dreams. U svom trećem tjednu na listi napravili su odličan pomak naprijed sa 18. pozicije na 15. A još jedan korak više, na 14. mjestu nalazi se Stella Lefty sa pjesmom Boston. Četvrti tjedan donosio je stabilan rast u odnosu na prošli tjedan, napredovala je za 2 mjesta sa 16. pozicije, dakle na 14. A na broju 13. imamo još jednu senzaciju, onako u punom naletu, američki kantautor Somber, nekako nam je stalno na listi, samo mijenjamo pjesme. Singala My Body Isn't Ready u svom tek drugom tjednu bilježi skoku da čak 4 mjesta, preseliši se sa 17. na 13.

dragul nizozemskog dua Another and 54 Ultra. Napisan je tijekom jednog kreativnog kampa u studiju u Njujorku, pa je pjesma postala totalni klubski hit i dodatno je eksplodirala na društvenim mrežama nakon što je postala neslužbena himna engleske nogometne reprezentacije. A sada idemo na pjesmu Moving to the Sun, pa neka od najluđih priča, rekla bi, godine, koja je započela kao viralni umjetnom inteligencijom generirani demo koji je jedan amaterski autor napravio pomoću Al Alata Suno. To bi bio Hugel, Utranate, Manel Angel, Moving to the Sun, koja nam je na broju 11. Nakon ove pjesme predstavljamo i prijatelj.

prijedloge britanski kantautor Chris de Serendi donosi zarasni pop indie single Good Old Days koji pršti ljetnom nostalgijom kao prijedlog broj 1, a novi hit s albuma The Romantic Brune Marsa pjesma je On My Soul. Bruno se tako vraća svom prepoznatljivom zvuku, ispunjenom živim instrumentima, puhačima, gudaškim aranžmanima, ono što je nekad bio, ajmo to tako reći. Tako da evo, najavila sam prijedloge, vi slobodno glasite za sve pjesme pa i ove na top do topa@hrt.hr.

Country Boy u zaraznom singlu Avazi. U svom tek drugom tjednu na listi lansirali su se među 10 najboljih, napraviši sjajan skok sa prošlotjedne 13. pozicije. A mi sada nastavljamo odbrojavanje. 9. mjesto, tamo se smjestila Olivia Rodrigo sa hitom Stupid Song, samo kratak korak iznad nje. Na 8. mjestu nalazi se Mal Smith i single Hold Me in the Dark, dio je to njegovog debitantskog albuma My Mess, My Heart, My Life. A na 7. mjestu dočeka nas izraelsko-američki alternativni rock band Temper City sa viralnim debitantskim singlom Self Aware.

Na šestom mjestu idemo dalje. Josh Favos napreduje za dvije pozicije s obradom hita Like a Prayer, dok Gordo i Rainer Zonneveld sa Loco Loco sigurno ulaze u top 5. Tu se nam i dalje Shakira i Burna Boy sa Daj Daj zaokružuju četvrto mjesto nakon 9 tjedana i ranijeg boravka na samom tronu. Uglavnom, sve je spremno za veliku završnicu i tri najbolja strana hita, ali nakon najavljenih brojeva 6, 5 i 4 koje sam upravo najavila, i dalje možete glasati na top do topa @hrc.hr. Slušate inozemnu top listu top do

Shakira i Burna Boy, Daj Daj na broju 4, a na trećem mjestu dočekuje nas kraljica popa Madonna sa klubskom bombom Tensiterija. Pjesma broj svoj treći tjedan na listi napravila je jedan od najspektakularnijih skokova tjedna, lansiraši se sa prošlotjednog 9. mjesta ravno u top 3. Samo korak do samog vrha, na broju 2 nalaze se DJ Topic i Latino zvijezda Becky G. Njihov zajednički hit Sorry Papi u svom 6. tjednu na listi bilježi lagani pad, nakon što su apsolutno naravno dominirali eterom i držali sam tron kao broj 1 prvog i 8. koloza, ovoga tjedna predaju krunu, no i dalje čvrsto drže vrh sa ovom vrhunskom.

Sinovi vladara, apsolutni broj 1 ovoga tjedna je mlada britanska senzacija Sienna Spyro sa soul pop singlom Material Lover. U svom 7. tjednu na listi skočila je sa prošli tjednog 2. mjesta, zasluženo preuzela broj 1 od Topika i Becky G. Njezin bezvremenski vokal, koji mnogi uspoređuju sa Adele i Amy Winehouse, potpuno čarao radijske postaje. Pa evo, uživamo u službeno najboljoj stranoj pjesmi tjedna Material Lover, a vam lijep pozdrav od Zvoneta, Manje i Danijele. Naravno, ostanite s nama, za sve pjesme možete i dalje glasati na topdotopa@hrt.hr. Bog ljudi, Sienna Spyro, Material Lover.

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete, uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Dok se utvrđuju uzroci omiškog požara, zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je proteklog dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor te izazvao požar, dovodeći u opasnost živote i imovinu. U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: A da je upravo ljudskom rukom zapaljen omiški požar, smatra ugostitelj Goran Lovrić. On je svjedočio početku buktinje koja se s područja Lokve Rogoznice proširila do Omiša. U središnjem dnevniku HTV-a opisao je dramatične trenutke i zahvalio svima na velikoj pomoći u nevolji.
3: Pa pazite, ovdje je sve počelo kao što se zna, ovdje nema nikakve infrastrukture, nema struje, nema vode, nepristupačan teren, dalje od ceste. Čisto smatramo da je ovo ljudska ruka i da je ovo, ajmo reći, za nas neka vrsta terorizma. Pa znate šta, mi smo ovdje imali sreće upravo što je to počelo, pa su vatrogasne snage opet neke bile tu, pa smo obranili jedan dio, vatrogasci su otišli, onda se išlo na spašavanje ljudi, na gašenje drugog dijela gdje je gorilo. To je bilo ono kataklizma, znate, vjetar je mijenjao smjerove. Bura je bila jaka, jednostavno sa svih strana je gorila. Mi nismo mogli otići do naše djece u našu kuću jer je jednostavno smo bili osjećeni.
0: Vatrogasci i ove noći ostaju na požarištima. Požar kod Joviša u Zadarskoj županiji gasitelji su stavili pod nadzor. Vatra se u jednom trenutku približila kućama, no one su uspješno obranjene. I dalje gori na Dinari, no stanje je povoljnije. Požar je u tjedan dana na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske progutao gotovo 4000 hektara šume i drugog raslinja. Gasitelji su danas zaustavili širenje vatre prema Kninu uz pomoć 4 kanadera. Sada se nadaju kiši kako bi se potpuno ugasile goleme opožarene površine na vrlo nepristupačnom terenu. Još se saniraju požarišta kod Lokve Rogoznice, kod Kune Pelješke, na Dugom otoku i kod Galovca.
4: Vijesti.
0: U Gospiću će se poslijepodne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida je u središtu Gospića prosvjedovalo 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
4: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
5: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će netko, da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Od 27. prošloga do 10. ovoga mjeseca na području 5 slavonskih županija izlučeno je 797 divljih svinja, a podaci s terena pokazuju da je u nekim područjima znatno smanjena njihova brojnost, priopćio je Hrvatski lovački savez. Pojam izlučivanje može se odnositi na odstrel divljači ili na hvatanje žive divljači te njezino premještanje. Uz izlučivanje provedeno je 178 istjerivanja i više od 2000 pretraga lovišta. Sve su to mjere usmjerene na zaustavljanje širenja afričke svinjske kuge. Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
6: Vijesti.
0: Strašna nesreća dogodila se na autocesti u Mađarskoj. Prevrnuo se turistički autobus poljskih registarskih oznaka i poginulo je 12 ljudi. Najmanje 10 teško je ozlijeđeno. Poljski mediji javljaju da su se putnici vraćali iz Međugorja s hodočašća. U autobusu je bilo 59 osoba. Policija je privela vozača za kojeg se pretpostavlja da je zaspao u vožnji. Ozlijeđena Poljakinja opisala je trenutke nesreće.
7: Slomljeno je sve bilo, sjedalo je bilo iščupano, bio je takav otvor. Ozlijedila sam se unutra i doslovno sam kopala zemlju rukama da bih ispuzala, ali samo na trenutak. Nakon toga je stigla pomoć. Vatrogasci su već mogli pomagati. Što više reći, golema tragedija, golema tragedija. Nema se što reći, ovo je užasan život.
0: Tragedija u Venezueli. Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, struja je odnijela dvije maloljetnice, dok je 49-godišnja žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, a olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
6: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Zlatne vijesti iz engleskog Birminghama. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. Točno 10 godina nakon europske bronce i olimpijskog zlata ponovno je zasjela na velikom natjecanju. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vidagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je i europsko prvenstvo u plivanju, posljednjeg dana bez naših u finalima, a pobjedom ruske gimnastičke ekipe pod neutralnom

0: imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobijedili su Španjolsku 17-14.
1: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak, na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima, najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
2: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovova.